өкілдер үйірмелерін және министрлерді де қарсы аламын. Сіз зұңтың болғаннан бері Мозамбиктің экономикалық қоғамдық дамуында тың табыстарға қол жеткізілді. Мен сізді құттықтаймын. Төртінші айдағы Бейжің көктем шуағы жанды жадыратады. Төртінші айдың 21-ші күні түстен кейін халық сарайында шамдар самаладай жарқырап, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин биыл тұңғыш болып Жунгоға сапарлай келген Африка елдерінің мемлекет басшысы Мозамбик зұңтұңы Чапоны қызу қарсы алды. Бұл бір аптадан астам уақыттан бері төраға Ши Цзиньпин Бейжіңде дидарласқан 6-шы шетелдік қонақ. Осы көктемде дүние жүзінің жер-жерінен келген басшылар Жунгуда жиі сапарда болды. Төраға Ши Цзиньпин түрлі тәсілдер арқылы әр елмен, әр саламен ішкерлей пікірлесті. Жунго қарбалас дипломатия маусымын қарсы алды. Зор өзгеріс жағдайындағы дүние жүзі күн сайын көрнектіленген Жунго ролына куә болуда. Шығысқа назар аудару айбынды дәуір ағымына айналды. Ынтымақты селбестікті жебеп, даму орайынан бірге игіліктеніп, әділдікті, турашылдықты батыл ұстану. Төраға Ши Цзиньпин Жунгоша ір ел дипломатиясын өзі жобалап және оған қолбасшылық етіп, аумалы төкпелі дүние жүзіне ең қымбатты орнықтылық және айқындылық әзірлеп, Жунгоның дүние жүзінің былықпалық жағдайында орнын басуға болмайтын тірекке айналуына жетекшілік етті. Екінші айдың соңынан бастап Иран соғысы басталып әрі жалғасып, халықаралық қоғам деп келген ең шұғыл сын сайыстардың бірін айналды. Жауапкершілік арқалайтын ір ел ретінде Жунго дүние көпке ортақ деген пейілін, көкірек кере жауапкершілік арқалайтын күшін әйгіледі. Қазір дүние жүзі өзгерісі, дәуір өзгерісі, тарих өзгерісі бұрын болмаған тәсілмен кеңеюде. Адамзат қоғамы бейбітшілік керек пе, әлде соғысу керек пе? Ынтымақтасу керек пе, әлде қарсыласу керек пе? Даму керек пе, әлде шегіну керек пе деген тарихи талғамға дөп келді. Төртінші айдың 14-ші күні төраға Ши Цзиньпин сапарлай келген Араб Біріккен Әмірлігінің Абу-Даби патша мұрагері Халидпен кездесті. Осы ретке кездесуде төраға Ши Цзиньпин Орта Шығыстың бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау және жебеу жөнінде төрт түрлі маңызды қуаттаманы ортаға қойып, қақтығыстан құтылуға, бейбітшілікті жүзеге асыруға жұңғы жобасын әзірледі. Бейбіт қатары тұру принципіне табанды болу керек, мемлекеттің иелік құқығы принципіне табанды болу керек, халықаралық заң мен басқару принципіне табанды болу керек, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болу керек. Төрт қуаттама жұңғы жақтың бейбітшілікті жебеу, соғысты тоқтату, тілдесуді дәріптеу, алауыздықты шешудегі дәйекті тұрғысы мен белсенді құлшынысын толыға келіп, жағдайды бәсеңдетуді ілгерілетуге тың қозғаушы күш үстеді. Әлемде тек бір ғана жер шар бар, адамзат ортақ бір мекенде тұрады. Әлем үшін жоспар жасағандағына жарасымды бірге өмір сүріп, бір-бірін табысқа жеткізуге болады. Әрі тарихтың сыннан сүрінбей өтуге болады. Орта Шығыс соғысының ықпалы сыртқа жайылып Африка елдерін шарпыды. Жунго жақ Африка жақпен қол ұстаса төтеп беріп, бейбітшілікті бірге жебеуді, дамуды бірге көздеуді қалайды. 4-ші айдың 21-ші күні Мозамбик зұңтұңы Чапомен кеңес өткізгенде, төраға Ши Цзиньпин Орта Шығыс жағдайын тағы бір рет тілге тиек етіп, африкалық достармен принципке табанды болып бейбітшілікті жебеу, табандылықты сақтап, дамуды көздеу, селбесіп, тең игілікке кенеліп, типтік үлгі орнату сынды беріктілігін жеткізді. Боран шашында жауапкершілік арқалау әйгіленеді. Ірі ел дәл осындай болады. 2026 жылғы жаңа жылды құттықтау сөзінде төраға Ши Цзиньпин былай деді. Бүгінгі дүние жүзінде өзгеріс пен былықпалық қабаттасып, ішінара өңірлер әлі де соғыс өртінің өтінде тұр. Жунго бастан аяқ тарихтың дұрыс жағында тұрып, әр елмен қол ұстаса дүние жүзінің бейбіт дамуын жебеп, адамзаттың тағдырласы ортақтылығын құруды ілгерілетуді қалайды. Айбынды да асқақ сөздер уақыт пен кеңістікті енді өтіп, баянды күшті жарыққа шығаруда. Шығыстағы ірі елдің баурағыштығы түптеп келгенде біздің бастан аяқ тарихтың дұрыс жағында тұруымызда, адамзаттың алға басуы жағында тұруымызда, көпжақтылық жағында тұруымызда. Бөлшектену, қарсыласу, текетірестің шығар жолы жоқ екені анық. Дүние жүзін орман қағидасына қайта қайтару жұртқа жақпайды. Бүкіл жер шарындағылардың өзара қарайласып, ынтымақтаса селбесуі ғана бірден бір дұрыс талғам. Төраға Ши Цзиньпиннің терең үңілуі күшті үндестік тудырды. Латын Америкасы және Карайб елдері ортақ тұлғасының 10-ші кезекті басшылар мәжілісіне құттықтау телеграммасын жолдап, Жунгоның бастан аяқ
Латын Америкасы және Карайбелдерімен жақсы дос,

0: жақсы серік болатындығын баса дәріптеді. Бразилия зұңтыңы Луламен телефонда сөйлесіп, Жунгомен Бразилияның тарихтың дұрыс шағында батыл тұрып, екі елдің және жер шарының оңтүстігінің ортақ мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғайтындығын атап көрсетті. Төраға Ши Цзиньпин кең әлемдік көзаямен, ауыр тарихи жауапкершілікпен дүние жүзіндегі алғабасар күштерді үздіксіз ынтымақтастырып, тар жол тайғақ кешулерден бірге өтетін, тағдырлас болатын телегей ұлы күшті үздіксіз ұйыстырды. Жунгоның мәдениет дәстүрі татулықты бәрінен бағалы санау, көздейтіні тату болумен бірге өз ерекшелігін сақтау. Төраға Ши Цзиньпин Жунгоның бейбіт даму жолымен жүруге табанды болатын өркениет негізін терең атап көрсетіп, халықаралық қоғамды ұзақ тарихқа ие жұңқа өркениетін ішкерлей түсінуге жетектеді. 600 жылдан астам тарихы бар Гугун сарайындағы үш үлкен сарайдың маңдайшалығындағы жарасымдылық деген сөзде Жунго халқының ежелден бері бейбітшілікті, жарасымдылықты, татулықты қастерлеумен сенімі қамтылған. Финляндия зонлие орпо қарбылас сапар күн тәртібінде Гугун сарайын арнайы экскурсиялап, тебірене былай деді. Тарихқа бай осы ежелгі ескерткіш зәулім ғимараттар қаз қатары тізілген осы замандаған қала орталығында жым-жырт бой созып тұр. Мұндай күшті салыстырма адамды таңғалдырады. Көктемнің толассыз жауған жаңбырлы күнінде Англия бас уәзірі Стармир Шанхай қала мәдениетінің тамыры саналатын Джиангнан классикалық бау-бақшасы Үйян бақшасына келді. Үйян бақшасы шам көрмесін тамашалап, Худесу прандығын сатып алып, Жунго шайының дәмін татты. Стармир жол бойы Жунго жұртшылығымен ықпалдасты. Олар мыналарды білдірді. Қазіргі аумалы төкпелі нәзік халықаралық жағдайда Англия жақтың өзара құрмет ету, өзара сену рухын негізге алып, Жунго жақпен ұзақ уақыт орнықты болатын жалпы беттік стратегиялық серіктестік қарым-қатынас орнатуы төтенше маңызды. Уругвай зұңтыңы Орси Жунгода сапарда болған кезінде Бейжің шетел тілі дашөсіне барып оқытушы оқушылармен әңгімелесті. Әрі Жунго Уругвай екі ел достығының символы болған шырша ағашын суарды. Кезінде тарих мұғалымы болған ол терең тебіреніп былай деді. Оқшауланушылық, сыңар жақтылық сынсайысқа төтеп беру жол емес. Жұңға өркениеті ұзақ уақытқа жалғасады, әрі болашақты бір ғашуға күш салады. Уругвай Жунгоның ортақ құн көзқарасына ие серігі. Бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқытқан халықаралық жүйені және халықаралық заңды негіз еткен халықаралық тәртіпті қорғап, тепе-тең тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуін, жалпыға тиімді, сыйысымды экономиканың жаһандануын ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жебеу керек. Бұл тарихты тиянақ еткен терең толғаныс, сондай-ақ болашақты бет қалып, әлемдік басқару өзгерісін ілгерілететін, жаңаша халықаралық қатынас орнататын Жунго жобасы. Тарихтың тегершігі бұрандықтар барысында алға ілгерілегенде, Жунгоша іргелдік дипломатияның борышы мен жауапкершілігі және дәуірлік құны барған сайын көрнектіленеді. Ши Цзиньпин дипломатия идеясының жетекшілігінде және төраға Ши Цзиньпиннің мемлекет басшысы дипломатиясының жетекшілігінде бейбіт даму жолымен бұлжымай жүрген Жунго дүние жүзіне көктемнің жылуын, сенімін және күш-қуатын үздіксіз жеткізуде.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жан.
3: Бұл өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, ә?
8: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.

0: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
2: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
4: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
6: Ата, апа!
3: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
7: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
7: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чуру, бэйдоу чилу, тянхэ аоюн синчэн. Во бо кунгцзян кэшуэ, кунгцзян гишу, кунгцзян йинлунг чэнмян кайхуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында талпынған жанды тағдыр тәлкек етпейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде аударма және мен тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында кедергісі аз жолдың шырмауынан шыға алмай жүрсің бе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

талпынған жанды тағдыр тәлкек етпейді. Көп санды адамдар адам баласының тірлігінде болжаусыз күндер мол, бұралаң тірлік әр пенденің басына келеді дейді. Істеген ісінің сәтті болуын тілемейтін жан пендесі жоқ шығарау сірә. Жасыңыз белгілі жерге жеткенде басыңыз ауырып балтырыңыз сыздайтын жұмыстар көбейіп, жалғыздық жаныңызды иектей бастайды. Кей кезде қиыншылыққа жолықсақ, қол ұшын беретін адам табылмай мысымыз құрайды. Адам өмірі солай, тірлік жолыңда сан алуан адамдармен бірге жүрсең де, көп жаныңнан жанап өтіп кете барады. Асындағы жалғыз атын түсіп беретіндер қашан да аз. Өзіміздің жапан түздегі жалғыз атты жиһангез екендігімізді мойындамай тұра алмаймыз. Бұл тірлікке біреу ерте, біреу кеш келген сияқты. Ертелі кеш келмесінің кемесіне мінеміз. Мәңгі жайқалып тұратын көл, үнемі ашық тұратын күн, сейілмейтін болт болмақ емес. Есіме аяқ астынан Аганның өмір баяны түсе қалды. Бас кейіпкер Аганның мына бір сөзі бар. Ақыл есім кем болып туылғандықтан құрбыларымның мазағына ұшырай жүріп, анамның әлдейімен ер жетіп, жан жарымның серік болуында жанұяның жылулығын сезіндім. Алайда шешем дүние салып әйелім көз жұмды, құрбыларым құрбан болды. Олар келте тірлікте қысқа уақыттарын менімен бірге болуға арнаса да, көп санды уақыттарын өз еншілеріне бергені анық. Жас ұлғая келе көп істерде тек өзімізге ғана сүйенуіміз тиіс екенін байқаймыз. Өйткені бізді дүниеге әкелген мәпелеп баққан қормал әке, аяулы анамыз жолға түсер. Ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырған соң, отбасында қалдылдап шал, мәңгілдеп кемпір қалармыз. Бұл дүниеде нала мұңын тек өзіміз ғана арқалаймыз. Мұңымызды ортақтасуға ол кезде ертеңгі күннен ауыз ашуға дәрменсіз отырған қосағымыздың қуаты жетпес. Сол үшін қатал тағдырға қасқая қарап, нық қадаммен алға ілгерілеуге міндеттіміз. Мынадай бір әдемі сөз бар. Өзіңді қатарда тұрмын деп сана, жігеріңді жанып, жан жүйеңді қосыннан қалдырмай, алға ілгерілеуге сақадай сай тұр. Тұрмыстың сын сағатына төзіп, қиыншылығына мойымаған адам ғана дербес жасай алады. Тұрмыстың ащы тұщысына бола тағдырға налымай, жалғыз қалған кезде құлазудан аулақ бола алсақ, тірлікке күле қарайтын боламыз. Әне, солай болғанда ғана тағдырдың сан алуан сынағын тамаша дайындықпен қарсы алатын, тұрмыстың қыспағына қысылмай, соққысына мойымайтын боламыз. Өткен күніңді ойымен шалсаң, жапалы сол бір күндердің қазіргі бақытты тұрмысыңның ғана таған тасы екенін сезесің. Құлазу қайсар адамға жалғыз жасауды үйретеді. Байыпты ой және батылдық сыйлайды. Қиыны шық жаханда ықылас қойған адамға. Әйгілі материализмшіл философ Баконның адам тірлігі бейне бір жол іспетті. Табысқа тежесем деп таңдаған жолыңда ойлы шұңқырға жолықпауың мүмкін емес. Тек ұлы мұрат, асқақ арманды іреттеп, мініп қайратыңа қамшы бассаң ғана сен аспайтын асу, өтпейтін өткел болмас. Мынаны есіңізге берік сақтаңыз. Жауын қанша көп жауса, жер де соншалық көгере түседі. Тұрмыста сіз жолыққан жапа-машақат көзегеңізді көгерту үшін терезеңізді қағып, жігеріңізді жанып тұрған жаңбыр тамшысы іспетті. Талпынған жанды тағдыр тәлкек етпейді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Аударма және мен. Елемеуден іңкәр болуға дейін. Мақаланы аударған Гүлжан Зарқынбекқызы. Күндердің бірінде аудармаға етене боларымды мүлде ойлап көрмеппін. Бастауш мектептің 3-ші жылдығынан бастап ақ менің ағылшын тілі нәтижем өте нашар еді. Ол кезде ата-әжеммен бірге тұратынмын. Емтихан алған сайын сүрінбей қалмайтынмын. Өзінің айтуынша, қаршадайынан ағылшын тілінде ағалап алда жүретін шешем менің мүшкіл халімді білгеннен кейін бар күшімен маған жетекшілік етуге бекінді. Содан бастап мен азаптың апанына түстім де кеттім. Әр түрлі ағылшын тілі пысықтау сұраулары, түрлі сұрау-жауаптар мазамды әбден алатын. Ағылшын тіліне деген қарсылығымды білдіру үшін мен жәбірленген кейіпке еніп, әкеммен әжеме барып, шешем өтірік білгірсіп жүр, үйреткендерінің бәрі қате, емтиханда мүлде қажеті жоқ дейтінмін. Бәлкім менің әктерлік шеберлігім керемет болса керек, олар бастапқыда менің сөзіме сеніп, шешемді шынында үйрете алмасаң ақша жұмсап сыртта мұғалім іздесек те болады, баланың үйренуі ақсап қалмасын деп жазғырды. Кейін өтірігім әшкерленгеннен соң отбасымыздағылар бір ауызды бірлік сап түзеп, менің үйренуімді қатаң бақылады. Бірте-бірте шешемнің құлшынысы текке кетпей, нәтижем бейне сол дәуірдегі үй бағасындай жоғарылай берді. Орталау мектеппен орта мектепте алдыңғы қатарда жүрдім. Іс жүзінде мен ағылшын тіліне пәлендей сүйіспеншілігім жоқ. Тек нәтижем жақсы болғандықтан мұғалімнің мән беруінен, сабақтастарымның қызыға қарауынан ләззаттанатынмын. Жоғары мектеп емтиханында тілек кестесін толтырған кезде шешем мені ағылшын тілін үйренуге насихаттады. Қиқарлық мезгіліндегі мен дербес, өз-өзіне бас болу сынды даму жолымен жүруге табанды болып, батылдық пен техникалық пәнді таңдадым. Аспиранттыққа да сол пәнге дайындалдым. Аспиранттықтың бірінші оқу маусымы аяқталғаннан кейін кейбір себептерден кәсіп ауыстыруға тура келді. Табысқа жетуге кепілдік ету үшін ойлана толғана жүріп, соңында негізім бекем ағылшын тілі кәсібін таңдадым. Үйрену тәртібін жүргізе жүріп, ағылшын тілі кәсібінің молекулаға ұқсайтындығын, оның Англия ақш әдебиеті, ағылшын тілі тіл ғылымы және аударма деп бөлінетіндігін білдім. Мен кішкентайымнан тіл әдебиет пәніне құлқым соқпайтын. Оның үстіне тағы бір шетел тілін үйренуім керек болған соң, әліме бағып алдыңғы екеуінен бас тарттым. Аударма кәсібі атомға ұқсайды екен. Ол жазбаша аудару және ауызша аудару сынды екі бағытқа бөлінеді. Сабақ кезінде үнемі бос сөзге бой ұратынымды ойлап, ауызша аударма маған біршама үйлесімді болар деп соны таңдадым. Өнеркәсіп ғылым академиясынан қоғамдық ғылым академиясына ауысу үшін бейне Ляншан қопасынан Дагуанюан бақшасына келгендей күй кештім. Ауызша аударма класында жиыны 18 оқушы бар. Қыз оқушылар 16 адам, тек Сяоян екеуміз ғана ол оқушы едік. Қыздардың нәтижесі үздік болғандықтан мен кластың соңынан бірақ көріндім. Тұңғыш реткі ауызша аударма сабағынан кейін ғана ауызша аударманың атом ядросына ұқсайтындығын, оның тағы да тең аудару және алма кезек аудару деп екіге бөлінетіндігін білдім. Тең аудару дегеніміз сөйлеушінің сөзін үзіп тастамау, алғы шартында аудармашы тек жеткізу бөлмесінде отырып, мазмұнды бір жағынан тыңдап, бір жағынан тыңдармандарға дереу аударып жеткізуді меңзейді. Әдетте сөйлеушіден 3-4 секунд баяу болады, ал алма кезек аударуда сөйлеуші бір абзац сөйлеп болғанша күтуге тура келеді. Сосын естелікке алынған ауызша аударма естелігіне негізделіп барып, жеке-жеке дербес аудару керек. Мұғалым тағы былай деп баса дәріптеді. Аударма тілдің ауысуы ғана емес, онан да маңыздысы мәдениеттің таралуы. Мұнда мықты есту, оқу, жазу қабілеті де, біршама жақсы логикалық ойлау деңгейі де болуы керек. Бұдан сырт, жайшылықта ел-елдің жағрапиялық тарихын, салт-санасын, әдет-ғұрпын көбірек түсінген абзал. Сонда ғана түп нұсқаның мәнін тіпті де жақсы түсініп, оны нысаналы тілге дұрыс аударуға болады. Бұрын телевизиядағы аудармашылар

Арды әдемі киінеді, ауыз ашса болды, ағылшын тілін жаттық сөйлейді деп ойлайтынмын. Ал мен қазір ғана үздік аудармашы болудың астарында қаншама қатпарлы құлшыныс жататындығын білдім. Мен аударма үйрену материалдарын сатып алып, үлкен жұмыс істеуге тырыстым. Мұғалым мені шынында алдамапты. Үйренетін мазмұндар шынында алуан түрлі екен. Саяси, экономика, ғылым техника, мәдениет, оқу ағарту, дене тәрбие, орта денсаулық сақтау салаларына саятын көп деген дәм татусыз кәсіптік атауды қанық білу игеру қажет. Ауызша аудармаға жаттығу тіпті де қиын. Бір бөлім есту материалы қойылып болғаннан кейін мен үнемі түп түсінбей әңкі-тәңкі күйде отыратынмын. Егер алда-жалда жапонша, индияша әуенге жолықсам, онда шынында шіркіна емес, есту қабілетім тіпті де мүшкіл халге тушар болатын. Ауызша аударманы естелікке алу әдісін үйрену де оңайға соқпады. Сөйлеушінің бір ауыз сөзін қысқа уақыт ішінде бір топ белгі әріптерге жинақтаумен бірге, араларындағы логикалық қатынасты да ескеріп отыруын керек, ендеше қиындығы айтпаса да түсінікті шығар. Мен аударма кәсібін үйренуде бірталай құлшындым, бірақ оны тек бір пән ретінде қабылдап үйрендім. Кластан, кітапханадан шыққаннан кейін менің ағылшын тіліне мүлде зауқым соқпайтын. Ал кластағы мықтылар әдетте де ақштың телесериалдарын көруді, ағылшын тіліндегі әндерді тыңдауды, түп нұсқадағы романдарды оқуды ұнататын. Ағылшын тілі әлдеқашан олардың тұрмыстарымен тоғысып кеткен. Бір жылдан аса өзімше қанатым қатайып, аудармада базар сынап көрмекші болдым. Бір реткі жастар мен өрендердің футбол жаздық лагері қимылында мен 10 неше күн аудармашы болдым. Онда мен қызу қарсы алуға ие болдым. Таңертеңгі сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін істеймін. Түскі демалыс 3 сағатқа ұласады. Күніне 600 юан табамын. Тамақпен жатын орынды да қамдайды. Қызметке қабілетім қаптал жетіп тұр. Негізінен шетелдік жаттықтырушылардың оқытуы мен тұрмысына қатысты аудармаға жауапты боламын. Негізгі футбол ережесі мен ағылшын тіліндегі атауларды алдын ала игеріп алсам болғаны. Содан бастап мен аударманың тәтті дәмін таттым. Не жұмыс болса да талғаусыз қабылдай беретін едім. Еңбекақының аз көптігі ештеңе емес, бастысы маған керегі қызық болды. Негізінен бірге еріп жүретін аудармашымын. Бір жолы мен сырт жерден тағы бір жұмыс тапсырып алдым. Ұстазымнан рұқсат сұрағанда ол алдымен ләм демеді. Леш аламаған күлімсірей қарап, менің жеке ұсынысым, мұндай ұсақ дүйекстерді екі рет ғана істегенің жөн, онанда өзіңді жақсылап кемелдендіріп, алма кезек аударуға, тіпті мәжілісте тең қадамда аударып таратуға күш салғаның абзал деді. Мен ақшаны сүйемін, ұстазымды тіпті де сүйемін, содан бастап мен ұсақ дүйек аударма жұмыстарын тоқтатып, тып-тыныш үйренуге кірістім. Еңбекақы мәмілесі, қызмет күшемелілігі, жекелік қабілет сияқты мәселелер себебінен оқу тауысқаннан кейін кластағы кейбір сабақтастар кәсіптік аударма қызметімен айналыспады. Оқытушы болды, банкеге орналасты, не сыртқы саудамен шұғылданды. Бәлкім, табиғат топас баланы жақсы көреді деген расау. Жарым жолдан қосылған жартышелек мен тәлейіме, жарай туған жерімдегі үкіметтің сыртқы істер тарауына қабылданып, сапарлай келген шетелдік қонақтарға қызмет өтеу жұмысын қамтамасыздандыруға жауапты болдым. Анда-санда аудармашылық ролымды да сомдап қоямын. Аударма халықаралық ауыс-түйістің алтын көпірі ретінде жұңғу хикаясын ойдағыдай баяндау, жұңғу үнін ойдағыдай тарату барысында маңызды рол атқаруда. Қызмет барысында мен шетелдік қонақтарға төңкерістік қасиетті жердің салт-санасын, жергілікті орынның құрып әдетін таныстырып, төңкерістік аға буындардың ерлік істерін баяндаймын. Кейде оларға солтүстік Шәнси халық әнін айтып, бел барабан соғуды үйретемін. Шетеледі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғы

0: алыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азғанақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн нян тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет

Кедергісі аз жолдың шырмауынан шыға алмай жүрсің бе? Аударған Жанаргүл Халелқызы. Досым шешесімен болған қарым-қатынасын жақсарту үшін бар амалын істеп көрсе де ешқандай өнімі болмады. Шешесінің әр жолғы сынына қатты кейітін, әуелі бетінен алатын. Оның мұнысын көргенсіздікке балаған шешесі ашуға басатындықтан еке уара қырғиға бақтық туылады. Араларына салқындық түскен кездерде ол өзін қатты жазғыратын. Алайда қанша жазғырса да қақтығыс біз баяғысындай жалғаса беретін. Адамдар әдетте мұндай ұрыс-керістің себебін балалық шағына апарып тірегісі келеді. Алайда мен олай істемедім. Мен одан өткеннің бәрін ұмытып, бәрін басынан бастау керек болса, шешеңмен қалай өтуің керек деп сұрадым. Ол өзі армандайтын көріністі мынадай баяндады. Шешем екеміз оны мұны айтысып, қолтықтаса бақшада сермендеп келе жатсақ, мен қызметтегі қызықтарымды айтсам, шешем көрген сериалдарының сюжетін баяндаса, соңында бір-бірімізді мейірлене құшағымызға бассақ, шіркін. Осыны айтқанда оның жүзімен сөзі сеспен шөппен мейірге толы болатын, сол сәтте өзін төтенше бақытты сезінгендей болғанын айтты. Мен одан, егер бәрін тыңнан бастау керек болса, қайткенде осы арманыңды жүзеге асырып, өзіңді өте бақытты сезінер едің деп сұрадым. Ол аз кем ойланып, шешем ұрса бастағанда, оның мұнысы мені жақсы болсын дегені деп ойладым. Оған сөз қайтармаймын, шешемді аптасына бір рет сейілге ертіп шығамын. Сейілге шығарда ренжіспеуге келісіп аламыз. Қолтықтасып алып көрген білген қызықтарымызды айтсамыз. Әр жолы шешеме амандаса барғанымда оны құшақтаймын. Оны бұрын құшақтап көрмегендіктен бұл маған өте қиын сезілуі мүмкін дейді. Осы жолғы әңгімеден соң оның шешесімен болған қатынасында шынында зор өзгеріс болған. Ол қазір үнемі шешесін құшақтап тұратын болған. Шешесі де оған болған сөгісін азайтқан. Бұрынғыша салған жерден дүрсе қоя беретінді қойып, оның сөзіне құлақ асатын болып өзгерген. Кедергісі аз жол деген кітаптың авторы Роберт Фертес Бостонда тұрады. Ол жақтың көшелері барынша қағидасыз салынған. Бір қиыр шырма шату жолдар. Бостонға келген достары одан бұл жолдарды қалайша осылай жобалаған деп сұрайды екен. Іш жүзінде Бостонның жолдары бүкілдей сиырдың ізінен кеңейтілген жолдар. Сиыр қашанда жер жағдайына қарай жол алып, тауды бір айналып шықса да ең жаттық деген жолмен жүреді. Қазіргі Бостонның қала жоспары 17-ші ғасырдағы сиыр табыны салып кеткен жолдың сұрабымен алынған. Әрқандай бір құрылымда адамдар қашанда кедергісі аз жолды таңдайды. Осыған ұқсас біз үнемі қолданып жүрген мәселені шешмету жолдары талай рет қолданылған. Кедергісі аз делінген табиғи ойлау үлгісінен, ақылы үлгісінен және қимыл үлгісінен туындайды. Тұрақтанып қалыпқа түскен мұндай үлгі әрбір адамның кедергісі аз жолы болмақ. Досым үшін алғанда кедергісі аз жол жаңаға айтылған қимыл үлгісінен туындайды. Шешесі ұрысқанда бетінен алады, сондықтан еке ара қырғиға бақтық туылады. Біз әдетте мұндай ойлау белгісімен кештерде қимыл үлгісін көп қайталап жатамыз. Ертерек жатуды ойласақ та, қашанда түнгі сағат 12-ден соң ұйқыға бас қоямыз. Балаға қанша ұрыспаймыз десек те, ашу кернегенде тілде бала жөнелеміз. Кітап оқыңшы дейміз, кітапты қолға алған заман есінеп құшынаймыз. Егер кедергісі аз жолды дұрыс таба алмасақ, өзімізді өзіміз жазғыра жүріп, сол қиындықтың шүметіне батып кете береміз. Кедергісі аз жолды қайдан табуға болады? Мұның ең жақсы әдісі, сомдаушының ойымен ойлап, ойлау үлгісі мен қимыл үлгісін, тіптен бүкіл өміріңді қайтадан жаңарту керек болады. Сомдаушының ойымен ойлау дегеніміз жоспарды алға қойып, бәрін басынан бастайтын ой жүйесі. Бұл мынадай екі барысты қамтиды. Бірінші, маған керегі не деген сұрақты қоя білу. Екінші, бәрін басынан бастау. Маған керегі не деген сұрақ көріністе қарапайым болғанымен бұған жауап беру оңайға соқпайды. Көпшілігі өздеріне қажетті нәрсенің сірә не екенін біле бермейді. Айталық көпшілік өзіне қазына еркіндігі қажет десе, іс жүзінде оларға керегі қазына еркіндігінің өзі емес, қайта қазына еркіндігін жүзеге асырғаннан кейінгі өмір. Яғни емін еркін күйгешу, өзі қызыққан іспен айналысатын орайға ие болу, алаңсыз болу тағы басқалары.

Өзіңе керектінің не екеніне көзің жетпесе, кәкір шүкірден айналып шыға алмай, жан дүниеңдегі нағыз арманың мен сол арманыңа жетелейтін қорғаушы күшті елеусіз қалдырасың. Тағы біреулер, маған керегін не екенін біле тұрсам да, іске асыра алмаймын, оған жасаған ортам жар бермейді деп ойлайды. Шынында солай ма? Алты өлшемді логика жүйесі назариясында арман ең басында тұрады. Онан соң салауат, құн көзқарасы, қабілет, іс-әрекет және жасаған орта дегендер тұрады. Мұның ең жоғары сатысында өзгеріс туылғанда, төменгі сатыларда соған сәйкес өзгеріске тап болады. Керісінше, тек төменгі сатыда ғана құлшыныс болып, жоғарғы сатыларда ешқандай өзгеріс болмаса, төменгі сатының өзгерісі табан тіреп тұра алмайды. Кедергісі аз төте жол сынды ойлау жүйесі төменгі сатыдан, яғни тіршілік ордасынан бастау алады. Ал сомдаушы тұрғысындағы ойлау жүйесі ең жоғарғы сатыдан, арман мақсаттан бастау алады. Кедергісі аз төте жол сынды ойлау жүйесін қолданатындар жасаған ортасы жар бермегендіктен ойдағыдай тұрмыс кеше алмай жүргенін көп айтысады. Іш жүзінде онымен ұқсас ортада жасайтын екінші біреудің тірлігі одан басқаша болып шығады. Соңғысы сомдаушы тобындағылар. Олар ортаның қандай екеніне жабысып алмайды. Қайта нені армандайтынына, өзіне не қажет екеніне ой жүгіртіп, сол істі қайткенде жүзеге асырамын дегендерді ойлайды. Илон Масык міне дәл осындай адам. Ол Марсқа қоныс аударуды армандаған. Біреулер одан ракета ілімін оқыған бедің деп сұрайды. Сонда Масык, оқыған жоқпын, алайда осы істі орындау үшін ракета ілімін үйренуіме әбден болады деп жауап береді. Өзіңнің өмірлік арманыңды белгілеген соң, енді оны іске асыруға құлшынуға болады. Оны қалай іске асырасың? Біз мұнда қазына біліміндегі нөлдік меже есеп ұғымынан пайдалансақ болады. Оның айтары кәсіпорындар межесеп жасау барысында бұрынғы межесеп пен тежарат кірісін пайдаланбайды. Барлық шығысты нөлдік негізге тұрақтандырады да, төлеуге қажетті барлық есеп түрін ойласады. Нөлден бастап межесеп тұрғызғанда кәсіпорын өзіне ненің қажет екенін, ненің қажет емес екенін, оның не үшін қажет немесе қажет емес екенін тыңнан ойласады. Осы қағидаға сай арманды шығар түйін етуде, мәселені жасампаздықпен шешім етуде, жоғарыдағы тәсілді қолданып, бәрін басынан бастап қолға алуымызға болады. Нөлден бастап қолға алу сынды сомдаушы тұрғысындық ойлау жүйесі біздің ой санамыз бен көзайымызды аша түседі. Біздің кедергісі аз төте жолды табуымызға, сол арқылы бұрын ойлауға да батылдық етпейтін тірлікпен айналысуға жетелейді. Бернард Шоу адамдар үнемі қазіргі өзі болып қалыптасуын жасаған ортаның әсерінен деп көңілі толмай жатады. Алайда мен мұның ортаның әсерінен екеніне сенбеймін. Дүниеде қиялдағы арманын іздейтін, арманын таппаса өз қолымен жаратуға пейіл жандардың қолында өзгереді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұлық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда өскелең ақылдық танымды, сезімдік танымды әйгілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылық пен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылық пен саяси қабілетті жоғарлатуда үйренуге сүйену, оның да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағынан шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп

жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін ада етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім. Орталық құжат баспасы. 2021 жылғы басылымы 142 бетті. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, саналы түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19-шы кезекті орталық тәртіптексеру комитетінің 4-шы жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13 күні. Төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. Төрт таным берік болмаса, төрт сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелерімен, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 19-шы құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар, 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384 бетті. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік түзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күрес нысанамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы дүлей толқындарға төтеп беру де, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рөл атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерілеп, ерлікпен алға басаламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин қорғау кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке, егер партия орталық комитеті батылда пәрменді орталықтанған біртұтас басшылық жүргіз алмаса, әркім өз білгенше билік жүргізетін, әркім өз білгенше істейтін жағдай жарыққа шығады. Мұндай болғанда ештеңеде тындыруға болмайды. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығын қорғау абстракт емес, нақты болады. Әуелі партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғау жағында тиянақтандыру. Төрт танымды күшейту, төрт сенімді бекемдеу, екіні қорғауды орындау ішжүзінділік әрекетінде тиянақтандыру керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылықты сақтауға табанды болу. Партия орталық комитеті біртұтас қолбасшылық еткен, бірге орындау ісінде сәйкеспелі әуен қалыптастыру керек.
әсте өз бетімен кетуге, ауытқуға, жаңылуға болмайды.

әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияның туын ту етуге, партияның беталысын беталыс етуге, партияның еркін ерік етуге табанды болып, партия орталық комитеті дәріптегенге батыл үн қосу, партия орталық комитеті ұйғарғанды батыл бұлжытпай атқару, партия орталық комитеті тиім салғанды батыл істемеу, қашанда өлшеммен үлгімен салыстырып, ауытқуды дер кезінде түзету. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияға шартсыз адал болуға табанды болып, партия орталық комитетімен ниеттес мұраттас болып, партияны шынайы сүйіп, қашанда партияның қамын жеп, партияны батылдықпен қорғап, партияны күш сала күлдендіру керек. Қызмет барысында келелі шешімдер, келелі істер, келелі жағдайлар жөнінен дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, партия орталық комитетіне мәлімдеу керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуының өскелең саналылығын әйгіледі. Мұны ауыздағана айтып қоймай, онанда маңыздысы партия 20-ші құрылтайының рухын тиянақтандырудың іс жүзіндік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын осыншама дәріптейді? Мұндағы түбірлі мақсат қымқуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын, бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батылда еклендіру. 20-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің екінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 9 күні. 3. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын ірі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы, партияның лушанын, бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту, 2016 жылы 1 айдың 12 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124 бет. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімі-өте ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше салада қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тыйып, әр саладағы қауіп-қатердің өзара қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік қауіп-қатерге, саяси емес қауіп-қатердің саяси қауіп-қатерге айналуынан сақтану керек. Күрескерлік рухты күшейтіп, батыл позиция білдіріп, батылдықпен күрес жүргізіп, жау жағдайын сезбейтін, дұрыс пен бұрысты айыра алмайтын, беталысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бет. Саяси қабілетті жоғарылату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың беталысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек. Мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалықпен партия мен халық

халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бет. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек. Партия орталық комитетінің неге көңіл бөлетіндігіне, нені баса дәріптейтіндігіне назар аударып, ненің партия мен мемлекеттің ең маңызды мүддесі, ненің батыл қорғалатын ең қажетті тұрғы екендігін терең түсініп, төрт танымды күшейтуді, төрт сенімді бекемдеуді, екіні қорғауды орындауды шынайы түрде іс-әрекет барысында тиянақтандыру керек. Тек ұран ғана болып қалмау керек. Мемлекеттің ұлы ісін көкейімізде сақтап, экологияның үздік қорғаушысы болайық. 2020 жылы 4 айының 20 күнінен 23 күніне дейін Си Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгенің құрылуы сынды зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашу сынды жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды. Мұның түбірлі себебі партиямыздың жұңғо халқын бақытқа кенелту, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды әуелгі мақсаты мен борышына бастан аяқ табанды болғандығында. Партиямыз бастан аяқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерілету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айының 24-25 күндері Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі, сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзелділігі. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айының 24-25 күндері Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси тұжырымдау қабілетін жоғарлату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық, саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық. Саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айының 24-25 күндері Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси түсіну қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ, партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рухы арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси атқару қабілетін жоғарлату керек.
Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесі

0: қызметіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұлжытпай шынайы ойдағыдай игеру керек. Соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілікті көкейінде сақтап, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті әрекетінде ада етіп, мәселеге батылдықпен бетпе-бет келіп, қайшылықтан тайсақтамай, мәселені жасырмай, мәселе шықса батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12-24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бет. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдері мен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендік пен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруде елеулі стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятында игілеп, үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрлар да күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін ада ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақты ету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдеме қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні, іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі тізімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлігі төмен. Мәселені саяси жақтан бақылауға және шешуге шебер емес. Мемлекеттің ұлы ісіне көңіл бөлмейді. Саяси талапқа, саяси қағидаға, саяси тәртіпке көңіл қоймайды. Түрлі мәселенің саяси залалына зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиді дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бір ауызлықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айын 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңыр ала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

سر. Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Талғам тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңды, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңды, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңды, қай күні үйленгеніңді, ой елегіңнен кино экранындай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауырда салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлек дүнген емес. Талғамың тұрмыс өреңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақтасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жан таласа үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғанада, таңғалада қарайтынбыз. Мұғалым оның әке шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаштаразханаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаштаразханасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауытының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауытқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс деп мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп Бейжіңге барып,

таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында шалмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс деп, сүйегіне сүйеніп, қу жаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейту мүмкіндігі қалмағанда еді. Класта сен ең артқа барып партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтар мен жапа машақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рақатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюн болса, аты әлемге әйгілі ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқын қанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жанындағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың деген. Біреудің кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына. Басқа мен шығысымды өту тәрбие көргендік. Дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп жыллық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиеті.

барлық мейірім мен жылылықты көп қарнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фэн Лэй торап достар жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебер атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іші сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсаудан бас тарттым, дейді ағынан ақтарла. Айлар аунап, жылдардың өтуімен жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендерімізбен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен уақытымыздың аз қалғанын, күш қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылық атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз, деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзіңмен үні бір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін зерден тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көп деген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлде қашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі өлшемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай өрені талдадың, сол өредегі бодауларды беруге әр қашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы өреде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдағанға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің, оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма, көңіліңді кеңге сал, жылағың келсе дауыстап жылап ал, күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғанын көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжың қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос-жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген нәсихаттарын тыңдамай ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолдап сырған пірәндіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда, шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін, шешесінің маңызды екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады, әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Чжуюн айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық таныта алмасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткізе алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренгейсің. Әрбір адам өзінің құлшынысы арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулы ғана. Қартайып өткен күндеріңді сағына еске алғаныңда, бізде әрқашан алға итеруге түрткі болып отырған күш құдіреттің біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қиыр жолдарда аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қиыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығында. Тірлігіңдегі жолдар нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автоколігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкім, оны басыма киіп алсам терлейді. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жердіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз, сарайлы еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусер бағдарламасының кезекті берілімінде Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының түйе денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегінің екінші бөлімін тыңдайсыздар. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша белгілі сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Сондықтан да халқымыз арасында кешеден бүгінгі жеткен төрт түлік туралы этикалық ұғымдар өте маңызды да мағыналы. Бұлар шұрайлы тіліміздің, мәдениетіміздің қайнар бұлағы. Бүгін қара жердің қайығы атанған түйе түлігі туралы азырақ сыр шертейік. Түйе малдың қасқасы, марғасқасы деп төрт түліктің бәрінің алдына қазақ түйені қояды. Ескі дәстүріміз бойынша үлкен жиын тойларда ат бәйгесіне берілетін сыйлықтың немесе әртүрлі даушарларда төленетін айыптың бас тоғызы осы түйе болды. Халық ұғымында түйе сезімге бай киелі жануар. Ол іріліктің символы, халық атпал азаматтарын, нар кеуделі атанжылық жігітін өстіп атап жатады ғой. Тіпті төс табаны төрт елі, жатқан жері даладай, азудысы қаладай, екі өркеші баладай деп дәріптейміз. Сұлулықты сөз еткенде ботагөз ару, жез бұйдалы, нартайлық деген сөздерді еске алайық. Мықтылық аясында нар жолында жоқ қалмас деген мақалды ескеріңіз. Төзімділік туралы сөз болғанда қомын кессе былқ етпес, қабырғасын сөксе қайыспас, қызыл қара нарларды көз алдыңызға елестетіңіз. Еңбекшілдік сөзі болғанда адам түйе жүк астында қартаяр дейміз ғой. Қайсарлық аясында түйенің көркі нарлық, жүктің көркі сандық деген мақалдағы нарлықтың нені меңзейтінін ескеріңіз. Естілік аясында сөз болғанда аруанадан туған мая бар, асылын айуан десе нанғысыз дегендей тіркестер қалған. Бауырмалдық аясында жанашырлығы күшті адамдарды жампоз деп жатамыз. Және мейірімділік аясында сөз болғанда ақ ниетті аруаналарды аруанаға

0: Иә, аса құрметті Мұсабай Баянбайұлы мырза, енді мынау түйе денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді әрмен қарай жалғастырсаңыз.
1: Нар түйенің жалғыз өркешті түйенің аталығы өлек деп, енелігі аруана деп аталады. Ал қос өркешті түйенің аналығы бура, енелігі інген деп аталады. Уйсыл қара көн атау бойынша түйенің әулиесі, түйенің киесі. Алаша асыл тұқымды түйенің бір түрі. Көмпек түйенің көбеңі айтылады. Чақанар бура азғындаған күш қуаты әлсіз түйе. Ала көпек асыл тұқымда аруананың ең тәуірі сортысы. Кейуана аруананың көп боталаған түрі. Қосаған түйе бақырау жынын шаша беретін түйе. Бота інгенмен бір туардың бурасынан туған бота. Торым бура мен аруанадан туған бота. Кердери маядан туған сидан тақыр аяқты бота. Бөдіне бота азғындаған будандардан туған бота. Күйін алдын алдаласа артыбек қарны жіңішке бота. Нармая бір туманың ұрғашы. Тумыш нармая мен айыр өркеш түйенің буданы. Астау бас сүйегі іргелген нар. Қаранар бір туманың аса төзімді мықты түрі. Лекір қазағанды бурамен аруанадан туған бота. Кез өркеш бурамен аруанадан туған нардың асыл тұқымы. Кез бас өлекпен нармаядан туған бота. Мырза қоспақ бал қоспақ дінгенмен бура әңгеннен туған бота. Кезбас мырза қоспақ пен нар өркештен туған бота. Жамбоз нар түйе мен айыр өркеш түйенің арасынан туған. Қазақта жамбоз сөзі көп тараған. Мәселен, жігіттің жамбозы екен деп жатады. Мықтым, бітім тұлғасы келісті жігіттерді жігіттің жамбозы деп атайды. Жөнек нар аруана немесе жамбоз бірлікте чөгінен туған төл. Қоспақ айыр өркө мен айыр өркеш түйе мен нар бурадан туылған. Жөнбай мырза қоспақ пенен бурадан туылған. Кердери бір тума нармая мен жөнектің буданы. Құртпан айыр өркеш інгенменен нармаядан туған қоспақ бура. Оқпақ нар қыртысты қоспақ пен қылағай нардың бураның чөгуінен пайда болған түйе. Қылқи денесі жамбоз маяға оқсайтын бір түр түйе. Соқтан 4 жас жалғыз өркешті бура. Тығыршын 4 жас әлі қаймаған інген түйе. Божығай көшек ботаның жаным атауы. Құнанша інген 2-3 жасар аралығындағы ұрғашы түйе. Қаймалынген бура чөгілген қайып кеткенінген. Қаратыс 5 жастағы түйе. Сақа түйе 10 жастан асқан түйе. Чәу түйе кәрі түйе. Жабы түйе өмір мінілмеген жүкте артылмаған асау түйе. Босалаң түйе күші әлсіз сүйегі бос түйе. Жасық түйе арық әлсіз түйе. Жүмшек бас білмейтін түйе. Жатаған түйе қырсық мінезді айдауы көнбейтін түйе. Бір қырыққан түйе 9 жастағы түйе. Бозбаша 4 жастағы аруана. Нартайлақ түйе мен нардың 2 жастағысы. Нарча нардың 4 жастағысы. Наршық нардың 5 жастағысы. Чаңырақ түйе арнай чаңырақ артатын.

түйе, жайлаған түйе шаруашылыққа көп пайдаланған түйе. Жайлаушы түйе шаруашылық барысында мал жаюға немесе түйені айдауға мінетін түйе. Қағылжық түйе өзге түйелерге қосылмай шеттеп бөлектеп жайлатын түйе. Шымыр түйе бұл көбінесе семіз түйеге қаратайтылған. Мұндай түйенің еті тығыз, дене салмағы ауыр болады. Шырынсыз түйе қаншалық күтім салса да бойына шыр жұқпайтын түйе. Қайыс өркеш түйе екі өркеш екі жаққа жығылған түйе. Сынық өркеш түйе бір өркеші сынық қисайып тұрған, бір өркеші тік тұратын түйе. Құлқан түйе көп боталаған кәрі інген. Термелегіш інген қаймайтын інген айтылады. Ақпалдақ екі жасқа дейінгі бота. Тайлақ түйенің нардың екі жастағысы айтылады. Енді сүт тайлақ деп енесінен айырмаған тайлақ, енесін еміп жүрген айтылады. Қаптағай жабай түйе, қараша түйе қара мен қоңыр түс аралас түсіне байланысты айтылған сөз. Шартық нар бура сүйек тұлғасы жағынан өзгешелеу бір тума нарлар арасындағы түйе. Бір тума өлік пен айыр өркешінгеннің бірінші ұрпағы. Бір туманы құлпанша бекмонша деп атайды екен. Бүлдіртін екі жасар ұрғашы түйе. Бұрышын 4-5 жасар пішілмеген түйе. Атан ақталған кестілген түйе. Мая жүні тақыр келген жалғыз өркешті түйе. Желмая түйенің жеңіл жүрісті жүрдек түйесі. Осы желмая деп аталады екен. Енді осы жоғарыда атаулардың ішінде күні бүгінге дейін қолданып айтылып жүргенде бар, уақыт байланысымен ескіріп қолданыстан қалған атаулар да бар. Бұл енді белгілі бір аймақтарға ғана қолданылатын жері де бар. Олардың әрқайсысы өзіндік мәнге ие ерекшелігі бар. Бұл атау сөздердің барлығы да қазақ тілінің ұлан қайыр сөз байлығын көрсетіп тұрады. Ендеше ғасырлай бойы жиналған осы бір асыл мұра ғылыми танымды күні бүгінге дейін ұрпақтар есінде. Енді түйенің күшін сынау әдісі. Түйенің күшін сынауда екі өркештің арасынан қолмен қарыстап тұрып қысып көру керек. Егер қысып көргенде қарыс жетпейтіндей кең әрі серпімді болса, онда бұл түйе күшті болғаны. Ал бос болса, не екі өркеш арасы тар болса, ол түйенің күші әлсіз болғаны деп қортындылығы болады. Енді бірі күшті түйе чөккенде алдымен екі алдыңғы аяғын бүгіп, онан кейін артқы екі аяғын кезек бүгіп чөгеді. Ал әлсіз түйе алдыңғы екі аяғын бүгіп, артын дүрс еткізіп жата кетеді, яғни құлап түседі. Түйенің тағы бір ерекшелігі, түйемен сыртқа шыққанда егер боталы түйе болса, ботасын үйге байлап кетіп, барып алғаннан кейін қоя бере салса, ол түйе өз келі болады. Түйеде болатын ауру түрлері: мүйізгек, су ауру, ақбас, ақчелек, қышыма, қатпа, құмыр, чәулау, қарөкпе, түйнеме, аусыл, қоскіндік, чешек, көмей құрт, тағы басқа дай осындай ауру түрлері болады. Енді түйе түлігінде болатын ауру түрлерінен мысалы мүйізгек деген түйенің ауыз айналасына қара сүйел тектес болып, қайызғақ болып, қатты болып шығатын, ернін еркін қозғалта алмай қалатын осындай бір ауру. Енді түйеде болатын қоскіндік деген ауру түйенің ботасында болатын ауру. Бұл көбінде еркек боталарда болады. Давалауда қуықтан тартқан екі тамырын қиып давалайтын әдіс бар. Ол ауруға шалдыққанда жақсы амал, жақсы мал дәрігер болмаса негізінен қатар қосылмайды екен. Бұрыннан халқымыз түйе ауруына сақтық немесе давалау жүргізгенде зығыр май құю, сарағаш қайнатып құю, қара шай қайнатып құю, қарандыз қайнатып құю арқылы жоғарыдағы
осындай кездескен аурулардың алдын алып, сол түйенің семіруіне мүмкіндік жаратқан. Түйенің экономикалық құн жаратудағы маңыздылығы. Қазір ұшқан құстай тез дамыған қоғамда ауыл шаруашылықты жаппай гүлдендіруді, өндірісті ілгерілетуді үздіксіз жолға қойып жатқан осы әзіргі дамыған ғылым техниканы жалпыластыра отырып, шаруалар кірісін арттыру үшін төмендегідей түрлі жақтардан, мысалы, жаңалық жарату, мал шаруашылығы болса, ет, сүт өнімдерін дамыту, экономикалық құн жарату үшін осы түйенің ерекшелігіне қарай отырып, түйенің ет, сүт өнімінен пайдаланып дамытуда бұрыннан халқымыз түйені қатынас құралы үшін пайдаланумен бірге сүт, ет, сүт өнімінен де және де пайдалана білген. Сондықтан түйені сойсаң ет, саусаң сусын, күзесең киімге жарайды деп халқымыз қорытынды шығарған. Халқымыз және түйе сүтін тікелей ішкен және ашытып чүбәт жасап ішкен. Түйе сүті адам денсаулығына өте пайдалы, қоректік қуаты да өте жоғары екендігін бұрыннан қорытындылаған. Сонымен қатар адамдар әдетте көп кездесетін ауруларға түйенің сүтін, майын қолданған. Айталық қарттардың дене қуаты әлсіз, немесе қарттарда көп кездесетін аурулар, жөтел, асқазан ауру, өкпе, өкпе туберкулезі, жел, суық алу, суық тию, осыларға өте тамаша ем болған. Енді базар шаруашылығын дамыту үшін түйе сүтінен экономикалық құн жаратып, үшінші кәсіптің дамуына сай әр түрлі жерлерден қазір сүт өнімдерін мәнерлейтін зауыттар құрылып, түйе сүті талқаны, түйе сүті таблеткасы осы қатарлар жалпыласа бастаған. Және экономикалық құнына қайталай оралсақ, түйе сүтінің әр килограмы 30-да 40 юаннан кейбір жерлерде қысы жазы сауылады дегенде, тек жаз дегені сауылады деп есептегеннің өзінде жаздың 6 айында. Бір күнде бір түйеден 3-те 4 килограмм сүт сауылады десек, 90-да 120 юан болады екен. Бір айда сауылған сүт 3000 юаннан асады. Ең төмен болғанда күніне 2 килограмм сауылады десек бір түйеден 70-те 80 юан болады. Бір айда 2000-нан астам ақша табуға болады. Осылай есептегенде бір жылда жем шөптің қаражатын шығарып тастағанда бір түйенің тек сүт өнімінен де көп кіріс кіргізуге болады. Түйенің жейтін азығы да басқа малдарға қарағанда аз болады. Түйе жүнінің жылу сақтау, суық өткізбейтін және ыстық та өткізбейтін осы ерекшелігі болғандықтан оныңдан киім кешек материалын тоқ шығаруға болады. Егер ауыл қыстақты бір отбасында кем дегенде 2-де 3 түйе бағып сүт өнімінен пайдаланып базарға салатын болса, сол неше

балалардың қызықтайтын, сондай-ақ түйеге мініп түсу жағындағы рол да күннен күнге көбейе бастады. Жанбозды және атан түйелердің дене бітім ерекшелігіне қарай баптап бәйгеге қосу секілді спорт қимылдарында да түйенің ролы барған сайын артуда. Түйенің осындай жарастық ерекшелігіне, күшіне, түр тұлғасына, мінез ерекшелігіне, жасына, буданына сай пайда болған сан қилы атаулардан біз түйенің даралығын тани аламыз. Осы барыста мен өзім түйе көш болмасам да бұрыннан бері түйенің ерекшелігіне қызығып және түйе жөніндегі әңгімелерге құлақ түріп көп назар аудара жүремін. Және қалам тербеп осы жөнінде жинақтап жүрдім. Сондықтан түйеге қатысты материалдардың тапшылығы мен түйені түсінетін көне көз қарттарымыздың азайып бара жатқаны себепті қазіргі жастардың және келешек ұрпақтардың осы түйенің ерекшелігі жөнінде азда болса ғылыми білімдер есінде жүрсін деп зерттеп жинақтап жаздым. Осы барыста толықсыз болған артық кем жерлер болуы сөзсіз. Зерттермен жолдастармен түйекеш ағайлардың толықтау жөнінде сынды көзқарастарын ортаға қойғын үміт етемін. Лекциям осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді танымал сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Саялы қос бәйтерек. Сөзі Жұман Әбішұлынікі, музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі, орындаған Назар Сымайұлы.

Ән «Парталасым» сөзі Сайланбек Имашұлынікі, музыкасы Бақытжан Еңсеуілінікі, орындаған Айсұлу Манапқазықызы.

Ән көрікті боқта. Сөзі Рамазан Тұрсынұлынікі. Музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі. Орындаған Назар Смайылұлы.

Ай 15-ге толғанда, сөзі Әуесхан Нұрғожағызынікі, музыкасы Бақшан Еңсеулінікі, орындаған Жазира Мәжікқызы.

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер белгілі композитор Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті бердімін, осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Дүңәр санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
0: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
3: Мен Жұңғо әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
3: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығам.
3: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне Жұңғо армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
4: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақыт

0: күндеріміз еліміз бен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайын.
2: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
3: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
2: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
3: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
2: Жайсыздан сақ доғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай, ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
1: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
2: Темір атымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темір ат мінудің маған берер қуаты өзгеше. Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
1: Күн нұрын төгіп тұр.
2: Жол бойы күл ашылып тұр.
1: Сабауа сарайыңдашады.
2: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттан айық.
4: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Manevi Dolgunu'nda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Бай болғым келмей қалды» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Бақытым байлығым» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қымыз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

бай болғым келмей қалды. Авторы Қалман Төлебай. Ертегілерді айтылатын 30 күн ойыны 40 күн тойы болыпты дегендей, сәнияға барып сайран салған күндерін шолақ дамбалмен көзінде қара көзілдірік теңіз жағасында тұрған, негір қыздармен су шашып ойнап жүрген, моторлық айық астында толқынмен таласып олай-бұлай құйғытқан, алып кеменің үстінде шампан ішіп шалқып отырған суреттері мен кескіндерін көрсете отырып, майын тамыза сәнядағы көңілді сәттерін әңгімелегенде маңайындағылардың іштері от болып кететін. Шыдамай кеткен біреуі, «Әй, сонда сол байқұстарға бірдеме бердің бе?» деп сұрай қалса, мүкең мырс етіп күлетінде, «Тұзаққа түсіп қойып жүрмейін» деген сөзін айтып, масаттана орнынан тұрып кете баратын. Қисық мұрат, суқит мұрат, таз мұрат сияқты шағын ауылда мұрат аттастар көп болды. Ал мүкең солардың ішіндегі тас мұрат. Бұлай аталатынның да өзіндік жөні бар тұғын. Әдетте мүкең артық шығынға баспайтын адам. Тұрмыста өте үнемшіл жан. Екі сөзінің бірінде «тарта жесең тай қалады, қорқа жесең қой қалады» дегенді үнемі айтып отыратын. Осы үнемшілдігінің арқасында бірді екі екіні үш қылып, ешкінге алақан жаймай екі баласын ташеу оқытып отыр. Мүкең миллионер болып кетсе де бұрынғы қарапайым қалпынан жазбады. Үстіне бір жағалы жаңа киім алып киімеді. Бұрын қандай тұрмыс кешірсе, қазір де сондай тұрмыс кешірді. «Әй, бекарақ қой, өлсе де қалады ғой. Сон айтпайсыңдар ма? Қалың ақшаны басып қойып қайтеді. Әй, соның миллион юан алғаны шын ба өзі?» Рас алды. Ақша тигенде қолынан түспейтін кірпіштей қара телефонын тастап, бетін сипайтын қолфон алдым деп, су жаңа қолфоным маған

қабатын тұрса. Сасыған етке борсыған май демекші, мүкіңнің ана қара елі өзіне атап қосқан пәленің өзі ғой. Бір күні үйлеріне барсам, жуған кірлерін көлеңкөге жайып жатыпты. Ел күнге жайушы еді, көлеңкөге жайғаның не десем, не дейді демейсіңдер ме? Не дейді? Күнге жайсаң, қуратып жібереді, тез тозады. Көлеңкөде кепкен киімнің өңі түспейді дейді бәлем. Қазір екі адамның басы қосыла қалса болды, осылайша мүкіңнің байлығын, отбасын талқылайтын. Қалың ақшаны қайда істететіндеріне бас қатырып шаршайтын болды. Әркім өздерінің ойын айтып, түрлі жорамалдар жасайтын. Ақыр аяғында өзім жемеген қатып қалсын. Қалың ақшасын өртеп жіберсе де бізбен түк қатысы жоқ деп тарасатын. Ауылдастарының сыртынан том пішетін қаңқу сөздерін мүкең білмейді емес біледі. Керісінше іштерін күйсе мұзжалаңдар деп қана іштей түйіп қоятынды. Бір күні мүкең көршілес аудандағы апайының тойына тартты. Кемпірі бірнеше күн бұрын дайындық жұмыстарына көмектесетін болып ертерек кетіп қалған. Мүкең бұл сапарда жалғыз өз. Қолындағы билет бойынша автобусға шыққан мүкең орнына келіп енді жайғасқанда, амансыз ба, 25-ші орын осы екен деп қолындағы билетке бір бас жағындағы орын нөміріне бір қараған жас келіншек сәңгірлей сөйлей келіп мүкеңнің қасындағы орынға жайғасты. Қасы көзі қиылған, қыр мұрын, оймақ аузы сындардай денесіне қоп жарысқан, бір қарағанда жанары отты, өзі өжет келіншекке мүкең жөбелдемеде тіл қата алмай сасқалақтап қалған. Көрім болғанын қараш, жеткенше өзіңізбен кеңес соғып баратын болдым. Қане, су ішіңіз деп бір құты сусындықты мүкеңе ұстата қойды. Рахмет, деді мүкең келіншектің жүзіне жасқана қарап. Әтірі мүкеңнің танауын жарып барады. Автобус ауданнан шыға күре жолда еркін көсілді. Бағанағыдай емес, келіншекке үйірлесіп қалған мүкең қандай дегенмен еркек аты бар емес пе? Қарындас, таныса отырайық, атым Мұрат, тепсең ауылынан. Ағар ауданында әпекемнің қызы ұзату тойына бара жатырмын деп таныстық берді. Ойбай көтек, әлгі үйі миллион ақшаға жараған Тас Мұрат деген сіз болмаңыз, деді келіншек бағжаң етіп. Иә, мен, сол мен, деп шіренді мүкең. Міне қызық, миллионердің қасында отырған мен не деген бақыттымын деш. Келіншек аппақ сүйрік саусақтарымен аузын баса күлді. Атым Жайна, Ағар ауданында сауда жасаймын. Ауылдарыңызбен көрші Қиғантас ауылындағы төркініме барып қайтып бара жатқаным ғой, деп таныстық берді. Жас келіншек ашық, сартылдаған жан екен. Өзінің ажырасқанынан тартып, сауда істеріне дейін түгін қалдырмай мүкеңнің алдына жайып салды. 3 сағаттық сапар мүкеңе жарым сағаттай өте шықты. Жетер жеріне жеткенше мүкең жас келіншектің үнхатын да қосып болды. Автобустан түскен соң келіншек өз жайына тартты. Ту сыртынан ұзақ қараған мүкең келіншекті айтарға болмаса қимай қалған. Содан бастап жас келіншектің бейнесі мүкеңнің ойынан шықса дейсің бе? Көзін жұмса болды, оның ақ маржан тістерін көрсете, ақ тамағы бүлкілдей күлген бейнесі көз алдында көлбейді де тұрады. Мүкең онан ары ойлаған жоқ. Үн хатына сәлем деп жіберіп қалғаны сол еді. Сәлем, миллионер аға, деген күлген бейне жарқ етті. Содан ары қарай келіншек мүкеңнің не істеп жатқанынан тартып, тамақ ішкен ішпегеніне дейін сұрап шықты. Мүкең жауап беруден мүлдем жалыққан жоқ. Осылай екі ора үн хатта жасырын сөйлесіп жүрген күннің бірінде мүкең аман сәлемнен жордай түйеден түскендей, жаным өзіңді сағынып кеттім, деп беріп қалмасы бар ма? Келіншекте үн жоқ. Кешке дейін күтті. Әлсін әлі үн хатына қарап қояды. Үркітіп алдым ау, деп өте асығып кеткеніне өкініп те қалған еді. Қас қарайып бара жатқанда келіншек үн қатты. Мен де сізді сағындым. Мүкеңнің төбесі көкке бір елі ғана жетпей қалды. Ары қарай қос ғашық сырласа берген. Жамандық жерде жатама. Мүкеңнің жас келіншекпен болған әңгімесі күздің суық желіндей ауылдың түкпір-түкпіріне сумаңдай жөнелген. Мұратты құтыртқан ақша ғой. Сілтей білмеген шоқпар басқа да артқа да тиеді деген сол. Әй, ана жас әйел байдан байға тиіп жатылып алған пәленің өзі, дейді. Мүкеңнің ақшасын істетіп болған күні тастайды да кете береді. Байқұс қаңғып қалады ау. Басқа емес, кемпіріне қиын болды ғой. Мұрат әлгі әйелдің қолына барып кіріп алыпты, дейді. Кесіп алса қан шықпайтын, ана әйелге көлік алып беріпті. Шіркін, ақшада жоқ, әйелде жоқ, жұртта ұлыған иттей болып қалса сол күні білер еді әйелінің қадырын. Мүкең де арманына жетіп жас әйелді құшағына басқан.
түлкідей бұлаңдаған әйел мүкөңнің ақшасының құпия сиқырын да ептеп-септеп

қолына түсіргенді. Бір күндері еке ора алыс қалаға барып саяхаттап көңіл көтерген. Кешінде шетел арағын ішіп шалқыған. Өмірінде тұңғыш рет аштының дәмін татқан мүкең сол түні сеспей қатқанды. Ертесі тұрғанда қаңыраған жатақта жалғыз өзі қалғанын білген. Кенезесі кеуіп оянған ол су алмаққа астыңғы қабатқа түскен. Ақшасын төлемек болып қол фонын басады ғой. Дән жоқ. Соқыр тиында қалмағанын сонда біледі. Келіншектің қол фоны жабық. Тұра жүгіріп банкеге тартқан. Есебіңіздегі соңғы 800 мың юан ақшаңызды телефоннан қарсы жаққа екі бөліп аударыпсыз ғой. Карточкаңызда ақша қалмапты. Төбесінен жай түскендей болған мүкең сонда басын тас құшақтап отыра кеткен. Қалада тентіреп үш күн үштен ашыққан мүкең ақыры ұлдарынан ақша алып, өзі безіп кеткен шаңырағына қайта оралған. Кемпірін көре салып, бас салып, балаша еңірей жөнелді. Кемпірім ау, жаза бастым, кешірші. Мені көпе көрініп әйел емес, ақша бұзды ғой. Қайтейін ау, қайтейін. Менің өзіңнен, балаларымнан айырылғым келмейді. Маған да жаның ашысыншы. Алпыстан асқанда қайда барам? Қаңғып қаламын ғой, құрысын. Бай болғым келмей қалды. Өй құтырдың ба? Кемпірі күңкілдей арауынап түсті. Жерге жарық түсіп, таң атып кеткен екен. Өз даусынан шошып оянған мүкең атып тұрып сатыр-сұтыр киініп сыртқа шыға жөнелді. Мүкеңнің аяғы аяғына тимей қаладағы тоқал тамына тартқанын ешкім білген жоқ.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытым байлығым. Авторы Серік Құрбанұлы. Ана, көзімді ашқанда өзіңді көргенмін. Шашымнан көп шығар ана жан бергенің. Елжіреп жүрегің, бала деп жүдедің. Кеуді білмейтін ананың біредің. Ағайын туысқа төгіліп мейірің, судан да тұнықсың, сүттен ақ пейілім. Әкемнің өмірлік сенімді сергі, біз туған әулеттің ибалы келіні. Аңқаусың аңғалсың алданған өмірге, сезсең де білсең де алмайсың көңілгі. Сен де бір әкенің жанындай қызысың, мен үшін анашым теңдессіз ұлысың.

бақыт. Бақыт деген не осы, білесіз бе? Бақыт іздеп қарбалас жүресіз бе? Бақыт үшін даярсыз күресуге, бақыт ерсе мақұлсыз ілесуге. Бақыт келіп қонса деп басымызға, армандаймыз кәріміз жасымызда. Бақыт мәйек беріп тұр асымызға, бақыт көрші секілді қасымызда. Қанағасыз қайранда пұл жалғанға, қарап тұрып қапыда құрғалғанда, қоңырғалта қой мінез көн шалбарда, ойда жоқта бақыттан енш алған ба? Бақыт ақыл баулыған жамандарды, бақыт білім оятар надандарды, бақыт жігер бастырған қадамдарды, бақыт үміт жетектер адамдарды. Бақыт сенім сергітер жанымызды, бақыт сезім келтірген сәнімізді, бақыт ұждан өлшейтін арымызды, бақыт еңбек жаратқан бәрімізді. Бақыт бізге құс емес қонатұғын, бірді ашылып гүл емес солатұғын, шырақ емес ол мәңгі жанатұғын, бақыт таным жүректе болатұғын.

немерем, бір мезгіл тостырдың да, арманға дос қылдың да, дүниеге сен келдің де көңілді қош қылдың ба? Уыздай таза мүсін, көрсетті тілсім күшін, шаттықпен безендірді лезде үйдің ішін. Ұйқыдан жалықпайсың, күлесің шалықтайсың. Сары ауыз балапаным, самғайсың қалықтайсың. Анаңның аспанысың, әкеңнің дастанысың. Қуандым ат тұяғын, бір құлым басқан үшін. Немерем ет жүрегім, тағдырдан көп тіледім. Байлығым бақытымда, ұрпағым деп білемін. Тіленіп алғанымсың, қартайып қалғаным үшін. Бақытты ақсақалмын, ол қызым болған үшін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сөйлетім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼却是自觉为

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Құйқасы езілеп ысқан басты нағаш атасының көршілерінің арасынан орта жастарға келген біреуіне ұстатты. Қалған қозының қолын, кәржілігін, жауырындарды үйдегі отырған адамдардың үлкен кішісіне қарай бөлістіріп, есін тура тауып бергендей болды. Қырғыз ұлты етті осылай бөлсет. Қабырғаны қыртысымен қоса екі-екіден тіліп табақтың ортасына қойды. Құда-құдағы үйді өзгеше сөйлейтін салт бұрыннан бар емес пе? Нағашысы жамбасты сіз алыңыз деп құдағиына қарай жылжытып еді. Құдағиы жо-жо-жоқ, өзіңіз алыңыз. Сіз тұрғанда жамбасты мен алсам ұят емес пе деп ұнамады. Шеркін, ежелден келе жатқан салт сана жоралғы қандай асыл. Үлкендердің бір-біріне көрсеткен сый құрметі, кішіпейілділігі, жол-жосыны қандай керемет. Гәп жілікте еттің аз көптігінде тұрған жоқ. Көшпенділдің ас-су мәдениетінің тәртібіне, тұрмыстық қағидасына жатады. Өстіп сыйласып қағида салтты ұстанып жасағанға не жетсін. Көрші қолаңдардың ынтымағына, бір-біріне болған ыстық мәмілесіне ішің жылиды. Бағанадан желі басында қорықта үлкен күші демей барлығы қолынан келген күшін аяған жоқ. Басқаның тірлігі өзгенің ісі деп те теріс қараған жоқ. Өздерінің жұмысынан бетер барын сала кірісіп, шыбын шіркей болып үркіп қашқан құлындармен жарысып, қара тер болып алқынып, сусап жүргенін көргенде ішің жылымай қайсын. Иә, нағашысының үй іші де олардың жұмысына осындай күйінсе керек. Енді бұлардың барлығы ащы еңбектің тәтті жемісін көрісіп, дастарқанды тартынбай емін еркін қалжыңдасып, ана мына қызықты айтысып жарғап отырмай ма? Ауыл іші осысымен берекелі, осындай мен ауыл болады да. Жұман қолындағы сүйегін мұжып отырып, осыларды ойынан бір рет өткізіп үлгірді. Еріксізден өзі мен көршілерін салыстырды. 4 жылдан бері бір ғимараттың ішінде есіктері қарсы отырған көршісі екеуі бір-бірінің есігін ашып бас сұғып, үйінің ішін көрмеген екен. Кейде қызметке асығып есіктен шыға қалғанда көршісімен сүзісіп қала жаздайды. Сондайда бас изесіп кете бергеннен ары барыспайды. Бір-бірінің тұрмысында жұмысы болмайды. Анамынан айтып сөйлеспейді. Ұрысқан, төбелескен жері жоқ. Жон ғана бір-біріне болған қаймана мәміле. Бір уақытта жұман ет жемеймін деп далаға қашқан екі ұлын есін алып, олардың қарнын қайтып немен тойғызамын деп ойланып, орнынан тұруға ыңғайланып еді. Есіктен нарын көтеріп кірген бар болғыр нағашы жеңгесі алаңдамай отыра бере қой. Асқана жақта оларды алдап сулап кеспе көже ішкізіп жатырмын деп жарқылдай күліп жетіп келді. Жұман келген сайын Гүлімжан жеңгесінің осындай ашық мінезіне бар жоқты білгізбейтін ептілігіне, пысықтығына, іскерлігіне тамсанып ішінен риза болып қайтады. Үй толтыра жайылған әсем гүлді жабдықтары, үйдің төрінде ілініп тұрған түрлі жасауларды, қолпырған жүк жапқыш пен және оның ішінде іретті тап-таза жиылған орын көрпесі жайнайды. Өрнектеріне қызығып, кісі қозғалмай қарап тұрғысы келе беретін әсем сырмақтар, ағаш және басқа ыдыс-аяқтар, қасық шөміштері дейсің бе, әйтеуір барлығы атам заманғы дәстүрлі тұрмыс көріністері мен жаңа заманның талабын бір-біріне епті қиюластырып тұр. Далаға шығып қол жуғаннан кейін үйге қайтып кетпек болған жұманды нағашылары ертең жаңағымыздан ауыз тиіп кетсеңші деп қондырып қалды. Ойланып көрсе қонып қалғаны оң екен. Гүлімжан нағашы жеңгесінің өз қолынан қымыз ауыз тиеді. Балалары да құр ауыз қалыспайды. Қымыз демекші, бұл ауыл көлемінде жұманның нағашы жеңгесі Күлімжанның қолынан шыққан қымыздың даңқы бар. Ауылдағылар алыстан келген сыйлы қонақтарын сол үйдің қымызынан ауыз тигізе алмаса, құрметін қыла алмағандай қысылатын. Қарағайдың бұтағына ыстап, құрғатқан сары қошқыл сабада бабына келтіріп ашытқан қымызы таңдайына тиген кісінің тамсанбайтыны аз. Әсіресе қымыздың қадырын жақсы білетін үлкендер жағы Күлімжанның қымызы десе еліңдеп аңсап тұрады. Нағашысы аштығымар, қымызды көсе ағарақта тартып жіберуге дайын. Сондықтан да жұмысқа епті өз әйелі үй иесін ішетін қымызға күшәла қосып күшейтіп, күйеуін қымыздан басқаны ойламайтын қылатын еді. Білуінше осы өңірде күшәләні Күлімжан нағашы жеңгесі ғана пайдалануды біледі екен. Себебі өзінің шешесі салт сананы әптен ұстанған мықты шебер адам екен. Бұрынырақта жас кезінде сүттен арақ ашытуды біледі екен. Оны қызы Күлімжан үйреніп алайын деп сұраған екен, қойшы ботам. Ондай өнерді ұстанған адам өзін де үй ішінде мықты ұстамаса болмайды. Қиналып қаласың ғой деп ұнамапты. Үлкендер алысты ойластырады ғой. Бәлкім шешесінің айтқанының да жөні бар шығар.
ертесі таңғы шайдан кейін Жұманның көптен аңсаған қымызы алдына келді. Кеше қолын езе басып, азырақ сіңген аяғының тоғыз тарауын ауырсына сипалап қойып, қымызды тамсана ішіп отырды. Балаларын шақырып, жанына отырғызып, оларға зор үмітпен қымыз құйдырды. Себебі Гүлімжан нағашы жеңгесінің қымызын қайтып қана тамсанып ішпей тұра алсын деген ой бар еді. Әттең, екеуінен күткен қайран үміт. Кенжесі қолына тиген бір шыны қымыздан бір-екі жұтты да әкесіне шынын ұстатты. Бұл өте ашты сүт екен. Әке, мұны ішпеймін. Сен өзің іш. Маған әлгі жолда ашық тұрған дүкеннен сусынды алып бер. Оны байқап отырған үлкені, әке, менің де ішкім келмей тұр деді. Қымызға ауыз тиер тиместен қасқабағы кіржиіп. Аузын ашырқана тыржитты да, әлгінде ептеп сұрап алған Жұманның қол телефонын қайтадан шұқылауға кірісті. Жұманның ашуы келсе де сабыр сақтап кейіп қойды. Бұл екеуіне кеше сорпалап ет жегіз алмағаны аз болғандай, бүгін қымыз ішкіз алмайтындығын түсінді. Балаларын «жеңдер ішіңдер» деп зорлаған жоқ. Зорлаған мен оның нәтижесі өзіне белгіледі. Амалсыздан басын шайқап, ертерек «үй қайдасың» деп жолға шығудың қамына кірісті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Тәжікстанның зұмтыңы Рахмонмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Бруниддің патша мұрагері Биламен кездесті. Си Цзиньпин Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас алқасы Ананимен кездесті. Ли Чанг Тәжікстанның зұмтыңы Рахмонмен кездесті. Орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі таяуда қысқа кескін мазмұнын арнаға түсірілгерлету қызметін жаппай орналастырды. Песков лай деді: Украина жақ қатысты шешім жасай алса болғаны, Ресейдің соғыс тоқтату орналастыруынан кейін қайта басталған ерекше әскери әрекеті кез келген уақытта аяқтайды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 12-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Тәжікстанның зұмтыңы Рахмонмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Тәжікстан тәуелсіздік алғандығының 35 жылдығын әрі мемлекет құрылысында келелі табыстарға қол жеткізгендігін құттықтады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: Өзара батыл қолдау Жунго-Тәжікстан қатынасының өзекті мәні. Сыртқы орта қалай өзгерсе де, Жунго мен Тәжікстан мәңгі бір-біріне қарайласатын жақсы көрші, бүкпесіз адал, өзара сенетін жақсы дос, қол ұстаса дамитын жақсы серіктер бола береді. Екі жақ Жунго мен Тәжікстанның мәңгілік тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойып, екі елдің жоғары деңгейдегі саяси сенімділігі толық әйгіленіп, Жунго мен Тәжікстанның ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығы берік кепілмен қамдалды. Жунго Тәжікстанмен бірлікте құлшынып, Жунго мен Тәжікстанның анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: Жунго жақ Тәжікстанның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін бұрынғыдай қолдайды. Тәжікстан жақтың мемлекеттің тәуелсіздігін, ел құқығын және қауіпсіздігін қорғауын қолдайды. Биылғы Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Тәжікстан жақта 2030 жылға дейінгі мемлекеттің даму стратегиясын бар күшпен ілгерілетуде. Екі жақ бір белдеу бір жолды жоғары сапамен ортақ құруды негізгі желетіп, даму стратегияларын ішкерлей ұштастырып, әр қайсының даму нысаналарына дем беру керек. Экономика сауда селбестік тамаша жағдайын бекемдеп, селбестік көмескі үшін ашып, сауда қаржы қосу көлемі мен сапасын тең жоғарылату. Түйінді нысандардың атқарылуын қамтамасыз етіп, жасыл энергия, цифрлы экономика, зейіндестірілген қала істері, жасанды зейін сияқты салалардағы селбестіктерді кеңейтіп, ғылым техникада жаңалық жарату қозғаушы күшін арттыру, гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетіп, жерлік орындар селбестігінің жаңа үлгісін қалыптастырып, екі ел халқының өзара түсінісуін етене болуын жебеу, заң атқару, қауіпсіздік селбестігін күшейтіп, үш түрлі кері күшке батыл соққы беріп, өңірдің орнықтылығын ортақ қорғау керек. Жунго Тәжікстанның халықаралық жарастыру ұйымына кіруін қарсы алады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, Жунго Орта Азия механизмі сияқты

0: бөлігі. Тәжікстан бір жүнгі принципін батылат қарады. Тәжікстан жүнгімен маңызды кен өнімдері, жасанды зейін, ғылым техникада жаңалық жарату сияқты салалардағы нақты селбестікті күшейтіп, гуманитарлық барыс келіске қолайлық жасап, оқу ағарту ауыс күйсін күшейтіп, екел қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Төраға Ши Цзиньпиннің әлемдік басқару дәріптемесін алға қоюы дүние жүзі жөнінен келелі маңыз алады. Тәжікстан жүнгоның халықаралық қоламталы мәселелерді саяси жолмен шешу жолында қажымай талмай құлшынып, орта шығыс жағдайын бәсеңдетуде маңызды рөл атқарғандығын айрықша алқайды. Тәжікстан жақ жүнго жақпен көп жақты селбестікті күшейтіп, үш түрлі кері күшке және ел аттаған қылмыстарға дізе қоса соққы беріп, өңірдің орнықтылығын қорғауды қалайды. Кеңестен кейін екелдің мемлекет басшылары Жұңқа Халық Республикасы мен Тәжікстан Республикасының мәңгілік тату көршілік достық селбестік шартына, Жұңқа Халық Республикасы мен Тәжікстан Республикасының жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесіне қол қойды әрі жариялады. Саяси партиялардың ауыс күйісі, экономика сауда, қаржы қосу, жасанды зейін, жасыл кен өнімдері, медиалар сияқты салалардағы он неше селбестік құжатына қол қоюға куә болды. Сапар кезінде екі жақ ауыл шаруашылығы, мәдениет, оқу ағарту, тұрғын үй құрылысы, тексеру, карантиндеу, базар бақылау сияқты салалардағы он неше селбестік құжатына қол қойды. Кеңестен бұрын Ши Цзиньпин халық сарайының шығыс қақпасының сыртында қалаңда Рахмонды қарсы алу салтын өткізді. Рахмон келгенде құрмет қараулы сап дүзіп құрмет білдірді. Екелдің мемлекет басшылары көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жүнго Тәжікстан елдерінің мемлекет әндерін орындады. Тяньаньмэнь алаңында 21 рет салют атылды. Рахмон Ши Цзиньпиннің серік болуында Жүнго халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді, әрі салтанат қатарын тамашалады. Сол күні кеште Ши Цзиньпин халық сарайының алтын реңді залында Рахмонды қарсы алу қонағасын өткізді. Уаң И, Уаң Шаоқун қатарлар жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 5 айдың 12 күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Жүнгоға ресми сапармен келген Брунейдің патша мұрагері Биламен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жүнго мен Бруней жақын көршілер, теңіздегі жібек жолы екелді тығыз байланыстырады. Жүнго Бруней селбестігі екел халқына нақты пайда жеткізумен бірге, үлкендігішіл елдердің тең тұрғыда мәміле жасау, селбесіп тең игілікке кенелу үлгісін орнатты. Былтыр Хасанар Султан екеуміз Жүнго Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың шыт жаңа парағын аштық. Биыл Жүнго мен Брунейдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығы. Қым-қуыт халықаралық жағдай алдында екі жақ Жүнго Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жетекшетіп, стратегиялық қатынасты күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына анағұрлым көп оң энергия қосуы керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Биыл Жүнгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Бруней 2035 арман жоспарына қарай өтіре алға тартуда. Екі жақ осыны тоғысу түйінетіп, Жүнго Бруней селбестігінің тың сатыға көтерілуін ілгерілетуі керек. Бірінші, өскілің өзара сенім артатын стратегиялық серік болып, өзара қолдауды үздіксіз бекемдеп, әр саладағы ауыс күйісті селбестікті бір тұтас ілгерілету қажет. Екінші, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму серігі болып, келелі белгі сипатты селбестік нысандарын ілгерілетіп, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту керек. Үшінші, өзара түсінісетін тату тәтті өтетін өркениетті серік болып, әлемдік өркениет дәріптемесін бірге әмәлиятта әйгілеп, гуманитарлық ауыс күйісті жиілетіп, халық тілегін тоғыстырудың жаңа жарқын түйінін қалыптастыру керек. Төртінші, әлемдік басқарудың селбестік серігі болып, Шығыс оңтүстік Азия одағындағы елдермен бірге Жүнго Шығыс оңтүстік Азия елдер одағының анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетіп, осы өңірді 100 жылдық өзгеріс жағдайындағы бейбітшілік, орнықтылық және даму гүлденудің үлгі биік етіп құрып шығу керек. Бейла Хасанар Султанның төраға Ши Цзиньпинге

0: шолдаған ықыласты сәлемін жеткізді. Белі абылай деді. Жұңғо Бұруныйдың ұзақ уақыттық досы, екел халқының достығы терең. Бұруны бір Жұңғо саясатын батыл атқарады. Жұңғомен бірге екел басшылары белгілеген тағдырлас ортақ тұлға құру тілегін ілгерілетіп, стратегиялық сербестік серіктестік қатынасты тереңдетіп, жоғары жіктегілердің жиі барыс келісін сақтап, сауда қаржы қосу сербестігін күшейтіп, екі жақ халқына бақыт жаратуды қалайды. Төраға Си Цзиньпиннің дәнішпан басшылығында Жұңғоның экономикалық қоғамдық дамуында келелі табыстарға қол жетіп, кедейліктен құтылдырудың жетістіктері дүниені жалт қаратты. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасын сәтті атқарып, анағұрлым зор дамуға қол жеткізетіндігіне сенемін. Жұңғо дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуде, көп жақтылықты және халықаралық тәртіпті қорғауда шешуші рөл атқарды. Бұрыны төраға Си Цзиньпинь алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымын және әлемдік басқару дәріптемесін айрықшалғайды. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен Жұңғоның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы өмірге бақыт әкелді. Бұрыны Жұңғомен тығыз сәйкесіп, шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен Жұңғоның селбестігін тереңдетіп, өңірдің гүлденуі мен орнықтылығын қорғауды үміт етеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5-ші айдың 12-ші күні түстен кейін Бейжіңде Халық сарайында Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымының бас алқасы Ананимен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымы әр ел халқының өзара түсінісуін сенімін нығайтуға, түрліше өркениеттердің ауыс-күйісін өзара үлгі алуын ілгерілетуге маңызды үлес қосты. Сондай-ақ әлемдік оқу-ағарту, ғылым, мәдениетті басқаруды реформалау, кемелдендіруде белсенді рөл атқарды. Жұңғо Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымының қызметін белсене қолдайды. Екі жақ дүние жүзінің бейбітшілігін қорғау, дүние жүзінің дамуын жебеу үшін көптеген істерді бірге істеді. Жұңғо Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымы мен стратегиялық селбестікті тереңдетіп, дүние жүзіндегі әр ел халқына анағұрлым зор бақыт жаратуды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір бейбітшілік даму, селбестік, тең игілікке кенелу сынды дәуір ағымы өзгерген жоқ. Алайда қырғи қабақты ғой, зор екерлік сыңар жақтылық қайта бас көтеріп, әлемдік басқару жаңа түйіліс кезеңге дөп келді. Жұңғо нағыз көп жақтылықты бастан аяқ табандылықпен әмәлиятта игілеп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қолдайды және қорғайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымының әлемдік басқаруда маңызды рөл атқаруын қолдайды. Жұңғо Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымымен бірге төрт түрлі әлемдік дәріптемені ойдағыдай тиянақтандырып, әр ел халқын оқу-ағарту ғылым-мәдениет даму жетістігінен бірге игіліктендіріп, адамзат қоғамы дөп келіп отырған ортақ сын-сайыстарға анағұрлым ойдағыдай төтеп беріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Екі жақ жасанды зерде, ғылымды ашық ұстау, цифрлы оқу-ағарту сияқты селбестіктер тереңдетіп, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігіне құрмет етуді дәріптеп, түрліше өркениеттердің өзара құрмет етуін, жарасымды қатар өмір сүруін ілгерілетіп, дүниежүзі оңтүстік елдермен селбестікті күшейтіп, мәдениет мұраларын қорғауды және өркениеттердің ауыс-күйісін өзара үлгі алуын ілгерілету керек. Анани былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымының бас алқасы ретінде Жұңғода тұңғыш рет сапарда болғанымды мақтаныш сезінемін. Мен мүше елдермен ынтымақтасып, пікірлесу селбесуді дәріптеп, өзара түсінісуді жебеп, өркениеттің өзара үлгі алуын күшейтіп, адамзатқа қызмет өтейтін Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымын құруды үміт етемін. Жұңғоның ұзақ уақыттан бері Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтамын. Төраға Си Цзиньпиннің 2014 жылы сапарлай барғанда сөйлеген маңызды лекциясы күні бүгінге дейін есімізде. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымы Жұңғо мен селбестікті үздіксіз күшейтіп, әлемдік оқу-ағарту мәдениет деңгейін жоғарылатып, ғылым-техника ауыс-күйісін жебеп, жасанды зерде селбестігін тереңдетіп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені бірге тиянақтандырып, бүкіл адамзаттың бақытын нығайтуды үміт етеді. Ваң Йи жоғарыдағы кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зуңлие Ли Чиан 5-ші айдың 12-ші күні түстен бұрын Бейжіңде Халық сарайында Жұңғоға мемлекет істері сапарымен келген

0: Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кездесті. Ли Чанг былай деді. Қазір жұңғымен Тәжікстан екі елдің тағдырласы ортақ тұлғасын құлшына құруда. Төраға Ши Цзиньпин зұңтың мырзамен кездесіп, жұңғы Тәжікстан қатынасын үздіксіз тереңдету жөнінде жаңа жоба жасалды. Жұңғы Тәжікстан мен саяси сенімділіктен ағырылым бекемдеп, өзара қолдауды күшейтіп, әрқандай сыртқы күштің келігіне қарсы тұрып, сауда қаржысы, кен байлығы, негізді құрылғы, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екі елдің дамуына күлденуіне қозғаушы күш қосуды қалайды. Екі жақ көп жақты сәйкесуді, селбесуді жиілетіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Рахмон былай деді. Тәжікстанның жұңғы мен жоғары жіктегілері барыс келісін жиілетіп, экономика сауда өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салаларда ауыс күйісті селбестікті тереңдетіп, көп жақты қарым-қатынасты селбестікті күшейтіп, Тәжікстан мен жұңғының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз байытуды үміт етеді. У Чжунлун кездесуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз, мемлекет кеңестің зонер Ли Чанг 5-ші айдың 12-ші күні Мажар Петрге телеграмма жолдап, оның Венгрияның зонер болғандығын құттықтады. Ли Чанг былай деді. Жұңғы Венгрияны бастан аяқ Еуропа райондағы маңызды серігі деп қарайды. Венгриямен бірлікте дәстүрлі достыққа мұрагерлік етіп, саяси сенімділікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, Жұңғы Венгрия қатынасының орнықты баянды дамуын ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Джи 5-ші айдың 12-ші күні Бейжіңде Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кездесті. Жаулы Джи былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен зұңтың мырзаның стратегиялық жетекшілігінде жұңғы Тәжікстан қатынасы қарыштап дамып келеді. Жұңғы Тәжікстанмен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшем етіп, стратегиялық өзара сенімділікті тереңдетіп, нақты селбестікті кеңейтіп, жұңғы Орта Азия селбестігінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық, бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін жұңғы Тәжікстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қалайды. Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы Тәжікстан парламентімен ауыс күйісті селбестікті күшейтіп, жұңғы Тәжікстан қатынасының ұзақ уақытта қаусыз, орнықты дамуын заңмен басқару жағынан қамтамасыз етуді қалайды. Рахмон былай деді. Тәжікстан бір жұңғы принципіне табанды болады. Төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені бүкілдей қолдайды. Тәжікстан жұңғының осы замандандыру құрылысында қол жеткізген ұлы табыстарына қуанады. Саяси экономика мәдениет сияқты салалардағы нақты селбестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының ауыс күйісін тереңдетіп, екі ел халқының достық сүйіспеншілігін үздіксіз күшейтуді қалайды. Тенің кездесуде бірге болды. Тәжікстанның зұңтыңы Рахмон 5-ші айдың 12-ші күні түстен бұрын Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжин 5-ші айдың 12-ші күні Бейжіңде Брунейдің патша мұрагері Биламен кеңесті. Хан Чжин былай деді. Жұңғы мен Бруней достығы 1000 жылдан астам уақыттан бергі достық барыс келіске тамыр тартқан. Мемлекеттер ара тең тұрғыда мәміле жасаудың, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелудің үлгісін айналды. Былтыр төраға Ши Цзиньпин Хасаннар Султанмен бірге Жұңғы Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі ел қатынасының дамуына жаңа жоба жасады. Төраға Ши Цзиньпин сізбен кездесіп, Жұңғы Бруней қатынасының дамуы жөнінде маңызды пікірлерді ортаға қойды. Биыл Жұңғы мен Бруней дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 35 жылдығы. Жұңғы Бруней-мен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық селбестікті күшейтіп, Жұңғы Бруней тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Хан Чжин былай деді. Екі ел бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бірін-бірі қолдап, Жұңғы Бруней үкіметтері арасындағы бірлескен жетекшілік комитеті механизмінің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, бір белдеу бір жолды ортақ құрудың түйінді нысандарын ішкерлей ілгерілетіп, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл экономика, энергия, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестікті кеңейту керек. Дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын құттықтау желілес қимылдарын ойдағыдай өткізіп, саяхат, оқу ағарту, жерлік орындар, дене тәрбие сияқты ауыс күйіс селбестікті күшейтіп, адамдардың барыс келісіне анағұрлым қолайлық жасау керек. Екі жақ көп жақты селбестікті жиілетіп, әлемдік және өңірлік сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, Жұңғо шығыс оңтүстік Азия елдер одағының анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, өңірдің орнықтылығы мен гүлденуін жебеу тиіс. Ила Жұңғоның экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген орасан зор табыстарын айрықша алқай келе былай деді. Броней мен Жұңғоның достық тарихы ұзақ, нақты селбестікте сүбелі табыстарға қол жетті. Броней бір Жұңғо саясатын батыл атқарады. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, энергия, ауыл шаруашылық, оқу ағарту, дене тәрбие сияқты салалардағы ауыс күйіс пен селбестікті анағұрлым тереңдетуді үміт етеді. Броней төраға Ши Цзиньпин алға қойған бір қыдыру келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жұңғомен тығыз байланыс жасап, селбесіп, өңірдің бейбітшілігіне, қауіпсіздігіне және гүлденуіне үлес қосуды қалайды.
0: Өз хабарымыз. Су игілігі министрлігі 5-ші айдың 12-ші күні былай деді. Өткен жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша ауыл-қыстақтарда құбыр суының жалпыласу мөлшері 96%-ке жетіп, еліміздің ауыл-қыстақтарын сумен қамдауды қамтамасыздандыру өресі жоғарылады. Су игілігі министрінің орынбасары Зулеймин былай деп таныстырды. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша ауыл-қыстақ құбыр суын көлемдендіріп, сумен қамдау инженериясының ауыл-қыстақ жан санын қамту салыстырмасы 71%-ке, аудан өңірі бір тұтас басқару салыстырмасы 72%-ке жетті. Ол былай деді. Ауыл-қыстақты сумен қамдау инженериясы жүйесі үздіксіз кемелденді. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша 3 миллион 816 мың ауыл-қыстақты сумен қамдау инженериясы ауыл-қыстақ жан санын қамтыған тораптанған сумен қамдауды қамтамасыздандыру қуатын қалыптастырды. Мұның ішінде 438 мың ауыл-қыстақты сумен шоғырлы қамдау инженериясы 830 миллион адамға қызмет өтеді. Шет шалғай таулы райондар мен судан пайдалануы қиын райондар құбыр суын біртіндеп пайдаланады. Қазір бүкіл ел бойынша көктемгі суару жұмысы кең көлемде өрістетілді. Су игілігі министрлігі ағардағы су инженериясын орналастыруды, суармалы өңірдегі су байлығын орналастыруды күшейтіп, шаруалардың атыздарды ғылыми суаруына жетекшілік етеді.
1: Өз хабарымыз. Таяу күннен бері жер-жердің қала футбол жарысы дабыралы өткізіліп, бұқаралық дене тәрбие жарыстары қызу өрлігі көтеріліп, билет экономикасы тұтынудың өміршеңдік күшін қаулатты. Сычуан өлкесінің қала футбол бірлеспе жарысының шешуші жарысы 10 кезек қиян кескі жарысын аяқтатты. Жарыс алаңынан сырт жер-жер доп жарысында зат сатып алу, ас-су, мәдениет, саяхат істерімен тоғыстырып, жалпы кәсіп күйіндегі тұтынуды байланыстырды. Нәншун қаласы Шүнчинг райондағы бір сауда сарайында соңғы бір жарыс күнінде сауда сарайының қаридар мөлшері әдеттегі күндегіден 40% артып, сатылу сомасы 30%-ден асып, 300 ян жұмсаса 50 ян арзандататын игілік шаралар жолға қойылды. Тұтынушы Ли Шин былай деді. Қимыл тиімді екен. Доп жарысын көріп болған соң, есік билет арқылы арзандату шарасынан игіліктенуге болады екен. Жарыс өте тамаша болды, тауарларды да арзандатып сатып алдық. Өткен аптаның соңында Жансу өлкесінің 2026 қала футбол бірлеспе жарысының Нәнтун командасы мен Нәнжин командасының жарысы басталды. Нәнтун қаласы билет экономикасын жаппай жоғарылатып, он неше көрініс районын тегін ашып, ерекше саяхат нысандарына жарым бағада тиімділік жасады. Нәнтун Хаухы әйгілі көрініс районында саяхатшылар футбол жарысының билеті мен азаматтық куәліктері арқылы Хаухы өзенінің күндізгі саяхат кемесіне тегін отыру игілігіне ие болды. Саяхатшы Дунганьян былай деді. Көрініс өте көркем, біз тұңғыш рет осы араға келіп серуендеп жүрміз. Су Чао футбол жарысына да алғыс айтамыз. Атап айтқанда бізде тегін саяхатта орай бар. Нәнтун мұражайында Шиңяу дариясы, Сәншіңдүй, Джинша және Башу мәдениет атындағы ерекше көрме өткізілуде. Саяхатшылар доп жарыс билет арқылы көрмені тамашалағанда жарым бағада тиімділіктен игіліктен алады. Саяхатшы Лин Шан Чау былай деді. Доп жарысында көрдім, ерекше думанды болды. Еріктілер өте ұғынықты жан жақтылы түсіндірді, қатты разы болдық. 2026 жылғы Уйе Лонқасына таласу футбол жарысының Жэжян өлкелік қалалар ара футбол бірлеспе жарысы өткізілуде. Жашин қаласы Пинху қаласының тұрғыны Джо Мингли былай деді. Уйе Лонқасына таласу футбол жарысын бірнеше рет көрдік. Балаларымызда футбол тебуді айрықша ұнатады. жар салаңыны

0: сыртындағы ерекше базар думанға бөленді. Саудагері Хуа Чуйфың былай деді. Көптеген саяхатшылары Пинху көлінің ерекше қысқыш қабығын сүйіп жейді. Сатылым ерекше күзеттеуге болады. Өнімдерімді екі рет толықтасам да әп сәтте сатылып болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет бойынша апаттан сақтану, апатты азайту күні және апаттан сақтану, апатты азайту үгіт апталығы негізгі майдан қимылы 5-ші айдың 12-ші күні Чаншидің Наншан қаласында өткізілді. Осы ретті қимыл жалпы халықтың қауіпсіздік танымы ашық сабағын өрістету. Апаттан сақтану, қауіптен сақтану жағындағы әсерлістерді үгіттеу. Шұғыл жағдайға төтеп беру еліктемелі сынағы сияқты формалар арқылы апаттан сақтану апат зиянын азайту білімдерін оның ары жалпыластырып, бұқараның апаттан сақтану, қауіптен сақтану танымы мен өзара құтқару қабілетін күшейтті. Бейжің, Шанши, Сычуан қатарлы жерлердегі қимыл алаңдарында түрлі қауіпсіздік үгіт қимылдары бір уақытта өткізілді.
0: Өз хабарымыз. Шынара қысқа кескін мазмұнның келу айнары анық болмау, шын жалғандығын парықтау қиын болу сияқты көрінекті мәселелерге бағыттай отырып, орталық интернет қауіпсіздік және информацияландыру кеңсесі, таяуда қысқа кескін мазмұн белгісін айқындау арнаға түсіру қызметін жаппай орналастырып, ойдан құрастырылған қойылым, AI техникасымен жасалған деген сияқты 6 түрлі белгіні сөзсіз айқын белгілеуді. Мазмұнға белгі қоюды кескінді жариялауда сөз жоқ басып өтетін буын етуге, әр белгілеме жарияланып атқарылудан бұрын жарияланған қысқа кескіндердің мазмұнын жүйелі тексеруді, белгісін толықтауды және қузастыруды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесінің жаңа санды мәліметіне қарағанда, биыл алдыңғы 4 айда бүкіл ел бойынша азық-түлік саудасының импорт-экспорты 594 миллиард 860 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6,5% артқан. Мұның ішінде еліміздің Азия-Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымынан басқа экономикалық тұлғаларға импорт-экспорт еткен азық-түлігі 350 миллиард 380 миллион юан болып, бүкіл елдің азық-түлік саудасы импорт-экспорт жалпы сомасының 58,9% ұстады.
0: Өз хабарымыз. Шияннан Шиянға дейінгі жоғары қарқынды темір жолда 5-ші айдың 12-ші күні тұтас линия бойынша тұтастыру сынағы басталды. Релис, электрмен қамдау, сигнал қабарласуды тұтас жүйе бойынша жан-жақты сынақтан өткізіп, айналымға түсуден бұрынғы түрлі көрсеткіштердің жаппай өлшемге жетуіне кепілдік етті. Шияннан Шиянға дейінгі жоғары қарқынды темір жол ашылғаннан кейін, Шияннан Шиянға 1 сағат айналасында, Шияннан Шаньянға межемен 2 сағатта, Шияннан Уханға 3 сағатта жетуге болады.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 5-ші айдың 12-ші күніне дейін 2026 жылғы алдын ала сатуды қамтыған киноның жалпы билет кірісі 14 миллиард юаннан асқан. 5-ші айдың орта аяқ шенінде көптеген жаңа фильмдер қойылып, базарды онан ары жандандырады.
0: Өз хабарымыз. Халықаралық қоғамы Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кездесуіне айрықша назар аударып, Жұңғы мен Америка Құрама Штатының екі ел қатынасын орнықты дамытуының маңызы зор деп қарап, екі елдің селбестікті арттыруының дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық қосуын үміт ететіндіктерін айтты. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасар мәлімдемешісі Фархан былай деді. Біз Жұңғы мен Америка Құрама Штатының белсенді сұхбаттасуын алқаймыз. Екі жақтың сұхбаттасу арнасында үздіксіз ілгерілеуін үміт етеміз. Америка Құрама Штаты мен Жұңғы дүние жүзіндегі ең үлкен екі экономикалық тұлға. Екі жақтың экономика және саясат жағындағы алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етуі дүние жүзіне тиімді. Дүниежүзілік сауда орталығы қоғамы алқалар кеңесінің төрағасы Далу Улай деді. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кездесуі Жұңғы мен Америка Құрама Штаты арасында қарым-қатынасты күшейтіп, өзара сенімділікті арттыруға пайдалы. Дүниежүзі саудасы тұрақсыздыққа дөп келген жағдайда, Америка Құрама Штаты өнеркәсіп сауда саласы Жұңғы мен Америка Құрама Штатының бүкпөзсіз тікелей қарым-қатынасы арқылы екі елдің экономика сауда барыс келісі мен техникалық ауыс-түйісін күшейтіп, селбестікті үздіксіз жебеп, Жұңғы мен Америка Құрама Штаты сондай-ақ бүкіл дүниежүзіне дамушылық ала келуін үміт етуде. Америка Құрама Штаты Роберт Моррис ташөсінің оқымыстысы Моретти былай деді. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының селбестікті онан ары күшейтуі сөз жоқ дүние жүзіне тиімділік жасайды. Америка Құрама Штатының зұңтың мен жұңғының мемлекет төрағасы мемлекет басшылар кеңесін өткізеді. Бұл дүние жүз жөнінен алғанда жақсы хабар. Қазіргі аумалы төкпелі халықаралық жағдайда тіпті де маңызды. Бүкіл дүние жүзі екі ел басшылар кеңесі

0: Штатының дүние жүзіне тіптіре көп орнықтылық үстеуін үміт етуде. Мен Америка құрама штаты мен Жунгоның ынтымақтаса селбескенде ғана анағұрлым көп әлемдік сайыстарға шынайы төтеп бере алатындығына сенемін. Оңтүстік Африка Йохан Несбору дашөсі Африка Жунго зерттеу орталығының зерттермені ынкара былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Америка құрама штатының зұңтуңы Трамптың жүздесуі төтенше маңызды. Халықаралық қоғам бұған айрықша назар аударуда. Екі ел қатынасының ақаусыз дамуы Жунго мен Америка құрама штатының мүддесіне үйлесіп қана қоймай, тұтас дүниежүзінің орнықтылығы мен дамуына да саяды.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 12-ші күні кеште Жапония қауымынан неше жүз адам Токио қаласында қауым палатасы парламент мүшелері сарайының алдына жиналып қарсылық білдіріп, Гаушы Заумио әкімиятының мемлекет ақпар жиынын орналастыру заң жобасына қатаң қарсы тұрып, бұл заң жобасы Жапонияның ел ішіндегі соғысқа қарсы үнді тұншықтырады деп қарады.
0: Өз қабарымыз, Ресей зұңтуының ақпарат қатшысы Песков 5-ші 12-ші күні былай деді. Украина жағы қатысты қарар шығарса болғаны, Ресейдің соғыс тоқтату орналастыруынан кейін қайта бастамақ болған ерекше әскери әрекеті кез келген уақытта аяқтауы мүмкін. Украинаның зұңтуын Зеленский 5-ші 12-ші күні зұңтуын бұйрығына қол қойып, Ресейге қаратылған қатысты жазаны арттыруды және ұзартуды бекітті.
1: Өз хабарымыз, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Танды Сай 5-ші айдың 12-ші күні былай деді. Хантан вирусы байқалған Хуңдес атындағы жолаушылар кемесіндегі адамдар түсірілгеннен кейін тіпті де кең көлемді індет жағдайы туылмады. Алайда қатысты төтеп беру қызметі әлі де аяқталған жоқ. Межемен алдағы бірнеше аптада жаңадан жұғымдалғандар байқалуы мүмкін. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарып қызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Египет, Жунго және Араб елдерімен Жунго селбестігінің табысты тәжірибелері анағұрлым көп оңтүстік елдерді селбестік үлгісінен үлгі алуға шабыттандырып, Араб елдерінің Африка, Латын Америкасы қатарлы өңірлердегі басқа да дүние жүзі оңтүстік елдерімен сауда, экономика, мәдениет және дипломатиялық қатынасты дамытуын ілгерілетіп, дүние жүзінің көп үйектену өзгерісін жеделдетеді.
3: Жунгоның мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зұңтуңы Рахмон Жунгода мемлекет сапарында болады. Сапар қарсаңында Рахмон Душанбе қаласында Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Египеттің әйгілі Жунго тану маманы Ахмет Сайт тілшілердің сұрауына жауап берді деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Египеттің әйгілі жұңғытану маманы, Египеттің хикмет мәдениет кәсібі тобының төрағасы Ахмет Сайт таяуда тілшілердің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Араб елдерімен жұңғы ұзақ уақыттар бойы өзара пайда жеткізіп, бір-біріне сенім артып, өзара құрмет ету мен теңдікті негіз еткен араб елдерімен жұңғының селбестік үлгісін орнатты. Бұл дүние жүзінің оңтүстіктегілер селбестігі жөнінен маңызды үлгі алу мәніне ие. Египетті қамтыған араб елдері жұңғыны түсінуге мұқтаж. Араб елдерімен жұңғының селбестігі кең көлемді халық райы негізіне ие. Ахмет Сайт мысал келтіріп былай деді. Сауди Арабияда өткізілген халықаралық кітап көрмесінде жергілікті оқырмандардың жұңғы кітаптарына деген қызғындылығы ересен болды. Жұңғы кітаптарын үгіттеп таныстыру барысында көптеген араб оқырмандарының жұңғының әдеби туындыларын оқығанда өз елінің туындыларын оқумен ұқсас әсер алғанын білдім. бұл араб жұңғы мәдениетінің өскелең тоғысуын көрнектілендірді. Ахмет Сайт былай деді: араб елдерімен жұңғы гуманитарлық ауыс күйіс, экономика және сауда саласындағы селбестік, саяси өзара сенімділік сияқты көптеген кеңестік тақырыптарда ұқсас тұрғысын сақтап, араб халқының жұңғыға деген жақындық сезімін үздіксіз күшейтті. Ахмет Сайт былай деп атап көрсетті: жұңғоның араб дүниесіндегі халық райы негізі терең. Оның қайнары араб елдерімен жұңғоның ұзақ уақыт өзара пайда жеткізіп, өзара сенім артуға табанды болуында, сондай ақ өзара құрмет ету және теңдік негізінде селбестік көрсетуінде. Тарихқа көз жіберсек, сырттың зорлап таңған стратегиясы араб елдерін ауыр зиянға ұшыратты, әрі араб елдерінің сыртқы дүниеге сенімін барынша төмендетті. Ахмет Сайт былай деп қарады: жұңғу алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме және бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі араб елдерінің ішкісіне килікпейді. Қайта қаржы құрау, негізді құрылғы құрылысы, гуманитарлық ауыс күйіс сияқты нақты достық әмәлияты арқылы Сауди Арабияның 2030 жылғы арманы мен Египеттің 2030 жылғы арманы сияқты араб елдерінің даму нысаналары мен дәлме-дәл түйістіріп, араб дүниесінің сеніміне ие болды. Жұңғы батыстан тарықты селбестік үлгісін әзірлеп, ұзақ уақыт өзара пайда жеткізуге, өзара сенім артуға мән беріп, араб елдерінің мемлекет жағдайына құрмет етіп, жергілікті бұқараның тұрмысын шынайы жақсартты. Ахмет Сайт былай деді: жұңғу бастан аяқ араб елдерімен жұңғының қатынасын ұзақ болашақтық тұрғыдан ілгерілетіп келеді. Екі жақтың ұзақ мерзімдік өзара пайда жеткізіп, бір-біріне сенім артуы, дүние жүзі оңтүстіктегілер селбестігі жөнінен маңызды үлгі алу мәніне ие. Египет жұңғы және араб елдерімен жұңғы селбестігінің табысты тәжірибелері анағұрлым көп оңтүстік елдерді селбестік үлгісінен үлгі алуға шабыттандырып, араб елдерінің Африка, Латын Америкасы қатарлы өңірлердегі басқа да дүние жүзі оңтүстік елдерімен сауда, экономика, мәдениет және дипломатиялық қатынасты дамытуын ілгерілетіп, дүние жүзінің көп ектену өзгерісін жеделдетеді.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Тәжікстанның зұңтұңы Рахмон Тәжікстан жұңғы қарым-қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілгендігін айтты деген хабарды тыңдайсыздар. Жұңғының мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зұңтұңы Рахмон 5 айдың 11 күнінен 14 күніне дейін Жұңғыда мемлекет істер сапарында болады. Сапар қарсаңында Рахмон Дүшәмбі қаласында Жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдап былай деді: таяу жылдардан бері Тәжікстан мен Жұңғының әр саладағы селбестігі үздіксіз кеңейіп, екі жақты қатынасы жалғасты тың сатыға көтерілді. Жұңғы Тәжікстанның жақын көршісі әрі стратегиялық серігі. Дипломатиялық қатынас орнатқан 30 жылдан бері екі ел төтенше тату әрі өзара сенімділік қатынасын орнатты. Екі жақ саяси сенімділік пен өзара тиімді селбестікті үздіксіз күшейтіп, өңірлік қауіпсіздік пен баянды дамуда дөп келген сынсайстарға, қауіп-қатерлерге өнімді төтеп берді. Таяу жылдардан бері Тәжікстан мен Жұңғының қатынасы қарыштап дамыды. Екі ел әр жікте, әсіресе ең жоғары жікте тығыз барыс-келістікті сақтады. Тәжікстан төраға Си Цзиньпин 2024 жылы 7 айда Тәжікстанда мемлекеттік сапарда болған кезде қолға келген маңызды табыстарды жоғары бағалап, төраға Си Цзиньпиннің сапары Тәжікстан мен Жұңғының достық қатынасының тың парағын ашты деп қарады. Екі жақтың жаңа дәуірдегі жан-жақтылы стратегиялық селбестік серіктестік қарым-қатынасты дамыту жөніндегі бірлеспе мәлімдемеге қол қоюына ілесе, екі ел қарым-қатынасы тың тарихи деңгейге көтерілді. Мен екі ел арасындағы өскелең өзара сенімділікке және сындарлы пікірлесу механизміне дән ризамын. Екі жақ саяси дипломатия, экономика, сауда, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікте белсенді табыстарға қол жеткізді, әрі әр саладағы селбестікті онан ары тереңдетуге күш салып, тату көршілік, достық қатынасты бекемдеп, бірге дамуды гүлденуді жебеді. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі жайлы Рахмон былай деді: бұл дәріптеме өзара сенімділікті арттырып, өзара пайда жеткізу селбестігін тереңдетті. Бір белдеу бір жолды бірге құру Тәжікстан жұңғы қарым-қатынас тарихындағы шыт жаңа тарауды бастап, екі ел селбестігінің мазмұнын байытты, әрі қыруар нақты жетістіктер қолға келді. Осы жүлгеде бірқатар келелі негізді құрылғы нысандары Тәжікстанның жер-жерінде ілгерілетілуде. Осы замандаған тас жол, туннель және энергия құрылғылары іркес-тіркес салынып, Тәжікстанның жер-жері арасындағы қатынасты күшейтіп қана қоймай, екі елдің өңірлік қатынас торабы мен зат айналымы орталығын құруына да негіз қалады. Рахмон былай деді: «Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемес қосылатын қаржының артуын онан ары жебе, жұмыстану орайын жаратып, кәсіп саласының дамуын ілгерілетеді. Әрі озық техникаларды енгізуге дем беріп, Тәжікстанның халық тұрмысын жақсарту және халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруына дем береді. Тәжікстан жақ бір белдеу бір жолды бірге құруға үздіксіз белсене атсалса, өңірдің орнықтылығын жебеуге, экономикалық байланысты тереңдетуге және бірге гүлденуді жүзеге асыруға үлес қосуды қалайды». Қазіргі халықаралық жағдай жөнінде Рахмон былай деп атап көрсетті: «Бүгінгі дүние жүзі әлемдік қақтығыс көбейген, өңірлік саяси шиеленісу асқынған, сондай ақ дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік сын сайыстары тоғысқан күрделі жағдайға түп келді. Осындай жағдайда дүние жүзінің орнықсыздығы мен тұрақсыздығы үздіксіз күшеюімен бірге, әр ел қауіпсіздік, қоғамдық экономика сияқты салаларға саятын көптеген қауіп-қатерлерге түп келуде. Ортақ сын сайыстар алдында сәйкесті әрекетті күшейту, өзара сенімділікті арттыру, сындарлы пікірлесудей бейбітшілікке, орнықтылыққа және баянды дамуға кепілдік ету мақсатындағы түрлі шаралардың маңыздылығы барған сайын көрнектіленді. Жүнгі дәріп деген адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы маңызды мәнге ие». Ол мыналарды баса дәріптеді: «Тәжікстан жақ бастан аяқ халықаралық заңға негізделіп, барлық талас тартысты және қақтығысты бейбіт тәсілмен шешіп, бейбітшілікті, орнықтылықты және баянды дамуды маңдайалды орынға қоюды дәріптейді. Тәжікстан халқы кезінде ішкі соғысты бастан кешірген, сондықтан бейбітшілік пен орнықтылықты барынша қастерлейді». Я, құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
4: Халық әні Илигай, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Мекенім сөзі Қасен Сатылқановтікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Құрдастар, сөзі Қауқай Қалиасқар ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындағандар Хамитхан Пәтқан ұлы, Әбутәліп Дүйсенбек ұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: партия өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға Алтай аймағы Қабауданының жас айтыскер ақыны, автономия райондық айтыс қоғамының мүшесі, облыстық үздік үгітші, Қабаудандық саяси мәслихат кеңесінің мүшесі, Ақынбек Қазезұлының сөзіне жазылған Қизат Сәкенұлының «Отаным, партиям» атты ән. Ендеше әнді тыңдамас бұрын Қизат Сәкенұлының ән туралы әңгімесін тыңдап өтейік.
1: Туған жерді сүю деген сөз, өз туған ауылыңды ғана сүй, қыстау жайлауыңды қорға деген сөзбен шектелмейді ғой енді. Жалпы Жұңқа топырағында жасап жатқан әр ұлт халқы тыныстас, тағдырлас. Демек сол отанымызды сүю, осы тоқымдай туған жерімізді сүюден бастау алады. Біздің қазіргі бейбіт тыныш қоғамды қолға келтіру үшін отанымыздың шекарасын қорғап, туған топырағымызға жат ниетті жандарды бастырмау үшін қаншалықты төңкерістер жасалғандығын, қаншалықты қаһармандар еліміз, жеріміз үшін құрбан болғандығын, бүгінгі бақытты заманымыз солардың қан терінің бодауына келгендігін жете түсінгеніміз абзал. Әсіресе қазіргі жас жеткіншек балаларға ата-аналар табиғатты сүюді, аялауды үйрету, қазіргі бақытты заманымыздың қадір-қасиетіне жете білу, оның қалай қолға келгендігін білу, қыл қысқасы ауламызда егулі тұрған гүл шөптердің өзін бет албаты жұлмауды, ағаш бұтақтарын қалай мақан сындырмауды, орта тазалығына мән беруді, орта таза болғанда ғана ақаусыз денсаулық тәртіпті тұрмыс болатындығын ескертіп отыруын қажет деп ойлаймын. Барлығымыз Жұңқа азаматымыз, Жұңқаның ұланымыз, отанымыз жасасын, ел бірлігі жасасын. Әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілегімізді білдіре отырып, Ақынбек Қазезұлы бауырымыздың сөзіне жазылған «Отаным, партиям» деген әнімізді ұсына отырып, күндеріңізге көңілділік, өмірлеріңізге бақыт тілеймін.

Адам өмірінде кешкен күндері саналуан, бірақ оның есте қалатыны, есте қалмайтынынан аз болатыны өкінішті. Бүгін мен сол есте қалған өмірімнің бір бөлшегін есім алып толқып отырмын. Темірғанат текшесінің 2022 жылы 11 айдың 2 күнгі санында ақын Дәукен Сұлтанұлының ардақты ұстазым Әзілбек Қыназбекұлының рухына арналған Әз аға, Ән аға өлеңін оқып, балаң жігіт бал дәуреніміз қалған талдымен бес төбедегі алтын күндерім есте қаларлық есе болсын деген оймен қолыма қаламымды алдым. Айтпақшы, есіме тайға басқан таңбадай қалған күндердің бірі, бір болғанда бірегей менің Әзілбек Қыназбек мұғалымды тұңғыш рет көргенім еді. 1981 жылдың қазан айының алғашқы жартысының бір күні болар. Біздің жоғары мектептен оқу емтиханымыздың нөмірі жарияланып, шақыртуымыз келмей, сарғайып жүрген күндердің бірінде, маған белгілі біреудің хабарласуымен класс жетекшім Сымар Қайшыбекұлына жолықтым. Ол кісі аман сәлемнен соң, ертең бізден іле бірінші педагогикалық мектептен оқытушы келіп, бет-бе-бет емтихан алатын білдімде, әрі қуана, әрі қалай болар екен деген жабырқаудың жүгін арқалап үйге қайттым. Біздің үй қалашықтан 15-20 километр қашықтықтағы шағын қыстақта болатын. Астымдағы темірадымды тепеңдеп үйге келдім де, ертесі тіке аудандық оқу-ағарту мекемесінің қақпасынан тостым. Басаяғы 20-ға тарта сабақтастар басымыз қосылып, шырқырас амандасып, шеркелесіп қалдық. Сол кезде мекеменің оқушы қабылдау кеңсесінде бір ұйғыр әйел атын ұмытып қалыппын жауапты болатын. Ол кісі бізге келіп ең алдымен іле бірінші педагогикалық мектебінің күнес педагогика мектебі бет-бе-бет емтиханы болатын ұқтырды да кері қайтты. Бір кезде менің атым аталып белгіленген кеңсеге ес қағып кіріп барды. Төрдегі үстелде бурыл шашын артына қайырған өткір шанарлы денелі ақсар адам сәлемімді алып жылы қабылдады. Атың кім? Өмір ұзақ. Ол кезде баламыз бұйығымыз ғой. Жерге қарап тұқырып тұрсам керек. Еш арайт басыңды көтер. Мүмкін бас аяғыма сынай қараған болар. Артыңа бұрылшы. Мен табанда орындадым. Әкең не жұмыста? Егінші. Оқытушы болуды қалайсың ба? Қалаймын. Ол кісі қолындағы Синьян газетінің бір абзацын оқытып алып, мейірлене қарап, сен қабылдандың, мектепке баратын уақытыңды айырым хабарлаймыз, деді. Мұны естіген мен қуаныштан дүрсілдей соққан жұдырықтай жүрегімді қолыма алып, шарқ-шақ темір атым мен үйіме қарай зулап келемін, зулап емес-ау, ұшып келемін. Бүгін ойласам, оқытушылық дегеніміз көрмеуі күрделі, әрі шапалы, әрі даңқты кәсіп екенін. Ол үшін ең алдымен денсаулығы жақсы, рухты, идея моралі кіршіксіз адамдар талданатынын. Осыны ескерген мектеп педагогикалық білімге бай, іскер, елгезек, Әзілбек мұғалімді бет-бе-бет емтихан алуға жіберген кейін білдім. Менің кейінгі 2 жылдық оқушылық күндерімде кәсіптік шақтан ғана білім берумен тынбай, идея мұрал шақтан да жан теңіз білім берген қадірлі ұстазым Әзілбек Қыназбекұлын бұл бірінші рет көруім еді. Ол кісінің алдында отырып, білім нәрін емірене сімірген өмірімнің барлығы есімде деп айта алмаймын. Бірақ бүгінгі бойымдағы бар оқытушылық өнерімді, әдебиетке деген қызығуымды, адамилық қасиетімді

ол кісінің ұстаздық еңбегінен бөле қарауға мүмкін емес еді. Бүгін ақын сабақтасым Дәукен Сұлтанұлының «Әз аға, ән ағасын» оқып отырып, осыдан 40 жылдың алдындағы Іле бірінші педагогикалық мектептегі оқушылық өмірімді, әсіресе Әзілбек мұғалімнің алтын тұлғасын көргендей болдым. Бәрімізге белгілі, Дәукен Сұлтанұлы өлең өлкесінде айтарлықтай орны бар, еліне мақтаныш болатындай айтулы ақын. Оның өлеңдері туралы тоқталу мен сияқты қаламыш жабан ойы саяз әуескердің қолынан келмесі мұнда тұр. Сондықтан мен тек осы өлең туралы, осы өлең арқылы Әзілбек мұғалімнің ұстаздық күндеріндегі еске түскен шақтарын шұбар тілімен шерте отыруды жөн көрдім. Әз аға, ән аға, Мосының үш бұтындай үш өлеңінен құралған 11 буынды қарөлең ұйқасында өрілген өзіндік көркемдігі бар айыл тұрманы толық айшықты өлең болыпты. Айтпақшы, Дәукен Сұлтанұлы қарөлең түріне өте шаттық сияқты сезіледі маған. Ондағы себеп, ұстазы Әзілбек Кіназбекұлы да осы қарөлеңнен нәр алып, қасиетті қасқа бұлақтың мөлдір суынан қанып ішкенде болар. Оны ақын Дәукен Сұлтанұлы былайша бейнелепті. Қарөлеңнің қағып ерте есігін, жүрегің мен жүргектердің бесігін, лирикаға шекпен жауып кестелі, егіз өсті ел жеріңмен есімің. Ұстазы қанып ішкен қасиетті қасқа бұлақтан нәр алған қарөлеңнің қаратайын қамшылап, ұстаздың салып берген сара жолымен сал бұрынды Сұлтан әкемнің сары жігіті самғап келеді емес пе? Алғашында ескертіп едім, адам өмірінде барлық кешулердің есте қалатыны шамалы. Біз Әз аға, Ән ағаның алғашқы өлеңін оқығандық, Әзілбек мұғалімнің ақ кәкпісі мен әппақ кірсі жейдесі есіме келіп толқып кеттім. Ақ кәкпісі, әппақ кірсі жейдесі. Оралғанда ойыма кеп кейді осы. Әз ағаның түседеске сол кезгі дысқалдында тұрған асқақ бейінесі. Нағыз білім өсіреді деп өреңді, дәріптеуші ет ғылым менен өнерді, жадымызда келе жатыр жатталып, дірілдетіп оқитыны өреңді. Әзілбек мұғалім сабақ өту барысында көбінесе өзінің өлеңдерін мысалға келтіріп оқитын. Біз сол өлеңдерді тыңдағанда, неткен керемет өлең, кім жазды екен ә деп тамсанып отырушы ек, кейін білдік, ол өлеңдердің көбінің Әз ағаның өзінің туындылары екен. Мысалға, өрістен қайтқан інгендей, мезгілін біліп сауынның, шудасы жерге тигендей, келеді бұлтты жауынның. Міне, бұл Әзілбек мұғалімнің көркемдеу амалдарының бірі, теңеуге келтірген көп өлеңдерінің бірі еді. Әзілбек мұғалім бала көңілді тер арқылы халқына сарқылмас рухани байлық сыйлағандықтарымен мәңгі жасайды емес пе? Әз ағаның аққулар шып барады. Темір қанаттары соның жанды дәлелі. Сондықтан халқының қалаулы ақыны Әзілбек Кіназбекұлы мәңгі бара жатады, құш жолына сапарлап, аққу қанат ақ боз атастында. Әзілбек мұғалім Дәукен Сұлтанұлы айтқандай аңыз ақын, абыз ұстаз. Ол Мосының үшінші сирағына аңыз ақын, абыз ұстаз деген айдар тағып былай жырлапты. Өнегесі өскен елге ұлағат, өлең жүрі өшпей тұғын мұрағат, әр шумағы шырларының алтын нақ, кесім емес, артық еткен бұлағат. Қарөлеңге қамқор қахан мұрагер заманынан озып өстіп туадер, аламанда түмен тұлпар қатысқан озды жырың, саңлақ тұлпар құлагер. Әзілбек мұғалім сабақ мінбесінде тұрғанда бойын тығыстап, сергектеніп, бейне бәйгі атындай қағылезденіп ойқастап кетуші еді. Сабақты ыждағат пен емреніп өтетін. Ол кісінің сабаққа кіргенде ең алдымен қолындағы көк түсті жоқтама қатіресін алдыңғы партаға қоя салып, жіті адымдап артқы терезеге таяу барып, оқушыларға барлай қарап, үнсіз тұра қалатыны. Кейін ойласам, бұл Әзілбек мұғалімнің оқушыларды тәртіпке шақырып, зейіндерін шоғырландыруға қолданған методының бірі екен. Соңғы кездерде мен де осы әдіспен оқушыларды тәртіпке шақырып жүрдім. Оқушы болған соң сабаққа кенше, немесе сабақ қарамай келетін оқушылардың болатыны табиғи. Осындай оқушыға кезіккенде сырттай қатал, іштей анадай аялайтыны білініп тұратын. Ол кісінің ақындығы туралы зерттеулер көп.

мәңгі зерттеле бермек. Сондағы ескерусіз қалуға болмайтын бір түйін әуен жазылып жүрген ән мәтіндермен әуен жазылмай жүрген ән мәтіндер еді. Оны Тәукен Сұлтанұлы «Туған жері ақынылын адуын, ұмытпайды, ұлықтайды қауымым, шырқалады қазағы бар әрелде, әсем әнің, қайда сенің ауылың? Атың аңыз, абыз ұстаз, әз аға, нағыз лирик сөзің әуен сазаға, арман болған аруларға әр жыры, жаны жарқын, көктем көңіл шазаға». Біз ана мектебіміздегі 1982 жылдан 1983 жылдар аралығында «Қайда сенің ауылың» әні кейін тарап, бейне Іле бірінші педагогикалық мектебінің мектеп әні іспетті көкейімізге ұялап кетіп еді.

бірде осы ән арқылы ауылға деген сағыныш сарығымызды бассақ, бірде сырттай жақсы көріп қалған ақбоз атты ханзада мен аққар ханшаларға деген махаббат іңкәрлығымызды бейнелеуге тырыстық. Амал қанша, 20 жастың ар жақ бер жағында жүрген балаң жігіттер мен қырмызы қыздар кіршіксіз махаббат тілегімізді бетпе-бет айтуға батылдық етпей, ала кетші жүрегімді ертең іздеп барайын десіп, көк көрпемізді көтеріп ауылымызға қайта беріппіз ғой. Ия, біз сол күннен бастап аяулы ұстаздарымыздың жолын қуып, бір бөлім сабақтастарымыз әлі де жалғасты қызмет істеп жүр. Оқу ағартудың алдыңғы шебінде ұстаз деген ұлы есімге кір түсірмей 30-40 жыл оқытушы болдық. Ендігі жерде біз және біздің оқушыларымыз арқылы ардақты ұстаздарымыз Дауытбек Сыздықанұлы класс жетекшіміз еді. Әзілбек Назбекұлы қатарлы ұстаздарымыздың ұлағатты үлгісі мәңгі жалғасып, біз шырқаған «Қайда сенің ауылың» әні туған жер көгінде мәңгі шырқала бермек. Әзілбек Назбекұлының өлеңіне жазылған Жақсыбек Оралбекұлының әні «Қайда сенің ауылың» орындағандар Бақытжан мен Марфуға.

0: Енді Әзілбек Қыназбекұлының ән мәтініне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар.
1: Мұңайдым өзің жоқта. Сөзі Әзілбек Қыназбекұлынікі, музыкасы Жеңіскүл Нұрдан ақын қызынікі. Орындаған Сая Нұрғаппасқызы.

Барасың жеткізбестен зола барман, шастығың жасаурап қырда қалған, көк төбе көктемеден нұрға малған, дариғай сол аралда сырға қалған. Сырға қалған аралша, өлеңі Әзілбек Назбекұлынікі, музыкасы Нұрбүбі Нұрымбайқызынікі, орындаған Кенжехан Қаһарманқызы.

Тағдырын кімді бұйырса, сөзі Әзілбек Қыназбекұлынікі, музыкасы Нұрымбай Сүлейменұлынікі, орындаған Айнұр Әбдімейітқызы.

Әгім қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Халық әні қазына майдарынан Сәния Өнерқан қызының орындауындағы халық әндерін тыңдаңыздар. Халық әні әгойгай.

халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімі аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: Түнер санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
11: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
10: Алаңдама. Қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
11: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
12: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
12: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
12: Бұған не десем болар?

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында бір елдің бір елге тән салауаты әлемге игілік жеткізді тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ірі елдің ірілігі тән салауаты әлемге игілік жеткізді. 2026 жылы көктемдегі Жұңғы мемлекет басшысы дипломатиясы жөнінде естелік. Чапо Зонтон Мырза, мен танысқаныма өте қуаныштымын. Жұңғыға мемлекеттік сапармен келгеніңізді қарсы аламын. Сіз ертіп келген уәкілдер үйірмелерін және министрлерді де қарсы аламын. Сіз Зонтон болғаннан бері Мозамбиктің экономикалық қоғамдық дамуында тың табыстарға қол жеткізілді. Мен сізді құттықтаймын. 4-ші айдағы Бейжің көктем шуағы жанды жадыратады. 4-ші айдың 21-ші күні түстен кейін халық сарайында шамдар самаладай жарқырап, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин биыл тұңғыш болып Жұңғыға сапарлай келген Африка елдерінің мемлекет басшысы Мозамбик Зонтоны Чапоны қызу қарсы алды. Бұл бір аптадан астам уақыттан бері төраға Ши Цзиньпин Бейжіңде дидарласқан 6-ші шетелдік қонақ. Осы көктемде дүние жүзінің жер-жерінен келген басшылар Жұңғыда жиі сапарда болды. Төраға Ши Цзиньпин түрлі тәсілдер арқылы әр елмен, әр саламен ішкерлей пікірлесті. Жұңғы қарбалас дипломатия маусымын қарсы алды. Зор өзгеріс жағдайындағы дүние жүзі күн сайын көрнектілінген Жұңғы ролына куә болуда. Шығысқа назар аудару айбынды дәуір ағымына айналды. Ынтымақты селбестікті жебеп, даму орайынан бірге игіліктеніп, әділдікті, турашылдықты батыл ұстану. Төраға Ши Цзиньпин Жұңғыша ірі ел дипломатиясын өзі жобалап және оған қолбасшылық етіп, аумалы төкпелі дүние жүзіне ең қымбатты орнықтылық және айқындылық әзірлеп, Жұңғоның дүние жүзінің былықпалық жағдайында орнын басуға болмайтын тірекке айналуына жетекшілік етті. 2-ші айдың соңынан бастап Иран соғысы басталып, әрі жалғасып, халықаралық қоғам деп келген ең шұғыл сын сайыстардың бірін айналды. Жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде Жұңғы дүние көпке ортақ деген пейілін, көкірек кере жауапкершілік арқалайтын күшін әйгіледі. Қазір дүние жүзі өзгерісі, дәуір өзгерісі, тарих өзгерісі бұрын болмаған тәсілмен кеңеюде. Адамзат қоғамы бейбітшілік керек пе, әлде соғысу керек пе? Ынтымақтасу керек пе, әлде қарсыласу керек пе? Даму керек пе, әлде шегіну керек пе деген тарихи талғамға дөп келді. 4-ші айдың 14-ші күні төраға Ши Цзиньпин сапарлай келген Араб Біріккен Әмірлігінің Абу-Даби патша мұрагері Халидпен кездесті. Осы ретке кездесуде төраға Ши Цзиньпин Орта Шығыстың бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау және жебеу жөнінде 4 түрлі маңызды қуаттаманы ортаға қойып, қақтығыстан құтылуға, бейбітшілікті жүзеге асыруға Жұңғы жобасын әзірледі. Бейбіт қатары тұру принципіне табанды болу керек. Мемлекеттің иелік құқығы принципіне табанды болу керек. Халықаралық заң мен басқару принципіне табанды болу керек. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болу керек. 4 қуаттама Жұңғы жақтың бейбітшілікті жебеу, соғысты тоқтату, тілдесуді дәріптеу, алауыздықты шешудегі дәйекті тұрғысы мен белсенді құлшынысын толыға келіп, жағдайды бәсеңдетуді ілгерілетуге тың қозғаушы күш үстеді. Әлемде тек бір ғана жер шар бар. Адамзат ортақ бір мекенде тұрады. Әлем үшін жоспар жасағандағына жарасымды бірге өмір сүріп, бір-бірін табысқа жеткізуге болады. Әрі тарихтың сыннан сүрінбей өтуге болады. Орташығы соғысының ықпалы сыртқа жайылып Африка елдерін шарпыды. Жұңғы жақ Африка жақпен қол ұстаса төтеп беріп, бейбітшілікті бірге жебеуді, дамуды бірге көздеуді қалайды. 4-ші айдың 21-ші күні Мозамбик Зонтоны Чапомен кеңес өткізгенде, төраға Ши Цзиньпин Орташығыс жағдайын тағы бір рет тілге тиек етіп, африкалық достармен принципке табанды болып, бейбітшілікті жебеу, табандылықты сақтап, дамуды көздеу, селбесіп, тең игілікке кенеліп, типті үлгі орнату сынды беріктілігін жеткізді. Боран шашында жауапкершілік арқалау әйгіленеді. Ірі ел дәл осындай болады. 2026 жылғы жаңа жылды құттықтау сөзінде төраға Ши Цзиньпин былай деді. Бүгінгі дүние жүзінде өзгеріс пен былықпалық қабаттасып, ішінара өңірлер әлі де соғыс өртінің өтінде тұр. Жұңғы бастан аяқ тарихтың дұрыс шағында тұрып, әр елмен қол ұстаса дүние жүзінің бейбіт дамуын жебеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайды. Айбынды да асқақ сөздер уақыт пен кеңістікті енді өтіп, баянды күшті жарыққа шығаруда. Шығыстағы ірі елдің баурағыштығы түптеп келгенде, біздің бастан аяқ тарихтың дұрыс жағында тұруымызда, адамзаттың алға басуы жағында тұруымызда, көп жақтылық жағында тұруымызда. Бөлшектену, қарсыласу, текетір

0: ауыр тарихи жауапкершілікпен дүниежүзіндегі алғабасар күштерді үздіксіз ынтымақтастырып, тар жол тайғақ кешулерден бірге өтетін, тағдырлас болатын телегей ұлы күшті үздіксіз ұйыстырды. Жұңғоның мәдениет дәстүрі татулықты бәрінен бағалы санау, көздейтіні тату болумен бірге өз ерекшелігін сақтау. Төраға Ши Цзиньпин Жұңғоның бейбіт даму жолымен жүруге табанды болатын өркениет негізін терең атап көрсетіп, халықаралық қоғамды ұзақ тарихқа ие жұңқа өркениетін ішкерлей түсінуге жетектеді. 600 жылдан астам тарихы бар Гугун сарайындағы үш үлкен сарайдың маңдайшалығындағы жарасымдылық деген сөзде Жұңғо халқының ежелден бері бейбітшілікті, жарасымдылықты, татулықты қастерлеумен сенімі қамтылған. Финляндия зонлие Орпо қарбылас сапар күн тәртібінде Гугун сарайын арнайы экскурсиялап, тебірене былай деді. Тарихқа бай осы ежелгі ескерткіш зәулім ғимараттар қаз қатар тізілген осы замандаған қала орталығында жым-жырт бой созып тұр. Мұндай күшті салыстырма адамды таңғалдырады. Көктемнің толассыз жауған жаңбырлы күнінде Англия бас уәзірі Стармер Шанхай қала мәдениетінің тамыры саналатын Джиангнан классикалық бау-бақшасы Үйян бақшасына келді. Үйян бақшасы шам көрмесін тамашалап, Худесу прандығын сатып алып, Жұңғо шайының дәмін татты. Стармер жол бойы Жұңғо жұртшылығымен ықпалдасты. Олар мыналарды білдірді. Қазіргі аумалы төкпелі нәзік халықаралық жағдайда Англия жақтың өзара құрмет ету, өзара сену рухын негізге алып, Жұңғо жақпен ұзақ уақыт орнықты болатын жалпы беттік стратегиялық серіктестік қарым-қатынас орнатуы төтенше маңызды. Уругвай зұңтұңы Орси Жұңғода сапарда болған кезінде Бейжің шетел тілі дашөсіне барып оқытушы оқушылармен әңгімелесті. Әрі Жұңғо Уругвай екі ел достығының символы болған шырша ағашын суарды. Кезінде тарих мұғалымы болған ол терең тебіреніп былай деді. Оқшауланушылық, сыңар жақтылық сын сайысқа төтеп беру жол емес. Жұңғо өркениеті ұзақ уақытқа жалғасады, әрі болашақты бірге ашуға күш салады. Уругвай Жұңғоның ортақ құн көзқарасына ие серігі. Бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқытқан халықаралық жүйені және халықаралық заңды негіз еткен халықаралық тәртіпті қорғап, тепе-тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуін, жалпыға тиімді, сыйысымды экономиканың жаһандануын ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жебеу керек. Бұл тарихты тиянақ еткен терең толғаныс, сондай-ақ болашақты бет қалып, әлемдік басқару өзгерісін ілгерілететін, жаңаша халықаралық қатынас орнататын Жұңғо жобасы. Тарихтың тегершігі бұрандықтар барысында алға ілгерілегенде, Жұңғоша әрелдік дипломатияның борышы мен жауапкершілігі және дәуірлік құны барған сайын көрнектіленеді. Ши Цзиньпин дипломатия идеясының жетекшілігінде және төраға Ши Цзиньпиннің мемлекет басшысы дипломатиясының жетекшілігінде бейбіт даму жолымен бұлжымай жүрген Жұңғо дүние жүзіне көктемнің жылуын, сенімін және күш-қуатын үздіксіз жеткізуде.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жасады.

0: жазуда.
1: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғау.

0: тәрбие асады.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян кай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойы.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында талпынған жанды тағдыр тәлкеге етпейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде аударма және мен тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында кедергісі аз жолдың шырмауынан шыға алмай жүрсің бе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әретікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

талпынған жанды тағдыр тәлкек етпейді. Көп санды адамдар адам баласының тірлігінде болжаусыз күндер мол, бұралаң тірлік әр пенденің басына келеді дейді. Істеген ісінің сәтті болуын тілемейтін жан пендесі жоқ шығарау сірә. Жасыңыз белгілі жерге жеткенде басыңыз ауырып балтырыңыз сыздайтын жұмыстар көбейіп, жалғыздық жаныңызды иектей бастайды. Кей кезде қиыншылыққа жолықсақ, қол ұшын беретін адам табылмай мысымыз құрайды. Адам өмірі солай, тірлік жолыңда сан алуан адамдармен бірге жүрсең де, көп жаныңнан жанап өтіп кете барады. Астындағы жалғыз атын түсіп беретіндер қашан да аз. Өзіміздің шапан түздегі жалғыз атты жиһанкез екендігімізді мойындамай тұра алмаймыз. Бұл тірлікке біреу ерте, біреу кеш келген сияқты. Ертелі кеш келместің кемесіне мінеміз. Мәңгі жайқалып тұратын гүл, үнемі ашық тұратын күн, сейілмейтін болып болмақ емес. Есіме аяқ астынан Аганның өмір баяны түсе қалды. Бас кейіпкер Аганның мына бір сөзі бар. Ақыл есім кем болып туылғандықтан құрбыларымның мазағына ұшырай жүріп, анамның әлдейімен ер жетіп, жан жарымның серік болуында жанұяның жылулығын сезіндім. Алайда шешем дүние салып әйелім көз жұмды. Құрбыларым құрбан болды. Олар келте тірлікте қысқа уақыттарын менімен бірге болуға арнаса да, көп санды уақыттарын өз еншілеріне бергені анық. Жас ұлғая келе көп істерде тек өзімізге ғана сүйенуіміз тиіс екенін байқаймыз. Өйткені бізді дүниеге әкелген мәпелеп баққан қормал әке, аяулы анамыз жолға түсер. Ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырған соң, отбасында қалдылдап шал, мәңгілдеп кемпір қалармыз. Бұл дүниеде нала мұңын тек өзіміз ғана арқалаймыз. Мұңымызды ортақтасуға ол кезде ертеңгі күннен ауыз ашуға дәрменсіз отырған қосағымыздың қуаты жетпес. Сол үшін қатал тағдырға қасқая қарап, нық қадаммен алға ілгерілеуге міндеттіміз. Мынадай бір әдемі сөз бар. Өзіңді қатарда тұрмын деп сана, жігеріңді жанып, жан жүйеңді қосыннан қалдырмай, алға ілгерілеуге сақадай сай тұр. Тұрмыстың сын сағатына төзіп, қиыншылығына мойымаған адам ғана дербес жасай алады. Тұрмыстың ащы тұщысына бола тағдырға налымай, жалғыз қалған кезде құлазуды

аулақ бола алсақ, тірлікке күле қарайтын боламыз. Әне, солай болғанда ғана тағдырдың сан алуан сынағын тамаша дайындықпен қарсы алатын, тұрмыстың қыспағына қысылмай, соққысына мойымайтын боламыз. Өткен күніңді оймен шалсаң, жапалы сол бір күндердің қазіргі бақытты тұрмысыңның ғана таған тасы екенін сезесің. Құлазу қайсар адамға жалғыз жасауды үйретеді. Байыпты ой және батылдық сыйлайды. Қиыншылық шаханда ықылас қойған адамға. Әйгілі материализмшіл философ Баконның адам тірлігі бейне бір жол іспетті. Табысқа тежесем деп таңдаған жолыңда ойлы шұңқырға жолықпауын мүмкін емес. Тек ұлы мұрат асқақ арманды іреттеп, мініп қайратыңа қамшы бассаң ғана сен аспайтын асу өтпейтін өткел болмас. Мынаны есіңізге берік сақтаңыз. Жауын қанша көп жауса, жер де соншалық көгере түседі. Тұрмыста сіз жолыққан жапа машақат көзегеңізді көгерту үшін терезеңізді қағып, жігеріңізді жанып тұрған жаңбыр тамшысы іспетті. Талпынған жанды тағдыр тәлкек етпейді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Аударма және мен. Елемеуден іңкәр болуға дейін. Мақаланы аударған Гүлжан Зарқынбек қызы. Күндердің бірінде аудармаға етене боларымды мүлде ойлап көрмеппін. Бастауш мектептің 3-ші жылдығынан бастап ақ менің ағылшын тілі нәтижем өте нашар еді. Ол кезде ата-әжеммен бірге тұратынмын. Емтихан алған сайын сүрінбей қалмайтынмын. Өзінің айтуынша, қаршадайынан ағылшын тілінде ағалап алда жүретін шешем менің мүшкіл халымды білгеннен кейін бар күшімен маған жетекшілік етуге бекінді. Содан бастап мен азаптың апанына түстім де кеттім. Әр түрлі ағылшын тілі пысықтау сұраулары, түрлі сұрау-жауаптар мазамды әбден алатын. Ағылшын тіліне деген қарсылығымды білдіру үшін мен жәбірленген кейіпке еніп, әкем мен әжеме барып, шешем өтірік білгірсіп жүр, үйреткендерінің бәрі қате, емтиханда мүлде қажеті жоқ дейтінмін. Бәлкім менің әктерлік шеберлігім керемет болса керек, олар бастапында менің сөзіме сеніп, шешемді шынында үйрете алмасаң ақша жұмсап сыртта мұғалім іздесек деп болады. Баланың үйренуі ақсап қалмасын деп жазғырды. Кейін өтірігім әшкерленгеннен соң отбасымыздағылар бір ауызды бірлік сап түзеп, менің үйренуімді қатаң бақылады. Бірте-бірте шешемнің құлшынысы текке кетпей, нәтижем бейне сол дәуірдегі үй бағасындай жоғарылай берді. Орталау мектеппен орта мектепте алдыңғы қатарда жүрдім. Іс жүзінде мен ағылшын тіліне пәлендей сүйіспеншілігім жоқ. Тек нәтижем жақсы болғандықтан мұғалімнің мән беруінен, сабақтастарымның қызыға қарауынан ләззаттанатынмын. Жоғары мектеп емтиханында тілек кестесін толтырған кезде шешем мені ағылшын тілін үйренуге насихаттады. Қиқарлық мезгіліндегі мен дербес, өз-өзіне бас болу сынды даму жолымен жүруге табанды болып, батылдық пен техникалық пәнді таңдадым. Аспиранттыққа да сол пәнге дайындалдым. Аспиранттықтың бірінші оқу маусымы аяқталғаннан кейін кейбір себептерден кәсіп ауыстыруға тура келді. Табысқа жетуге кепілдік ету үшін ойлана толғана жүріп, соңында негізім бекем ағылшын тілі кәсібін таңдадым. Үйрену тәртібін жүргізе жүріп, ағылшын тілі кәсібінің молекулаға ұқсайтындығын, оның Англия ақша әдебиеті, ағылшын тілі тіл ғылымы және аударма деп бөлінетіндігін білдім. Мен кішкентайымнан тіл әдебиет пәніне құлқым соқпайтын. Оның үстіне тағы бір шетел тілін үйренуім керек болған соң, әліме бағып алдыңғы екеуінен бас тарттым. Аударма кәсібі атомға ұқсайды екен. Ол жазбаша аудару және ауызша аудару сынды екі бағытқа бөлінеді. Сабақ кезінде үнемі бос сөзге бой ұратынымды ойлап, ауызша аударма маған біршама үйлесімді болар деп соны таңдадым. Өнеркәсіп ғылым академиясынан қоғамдық ғылым академиясына ауысу үшін бейне Ляншан қопасынан Дагуаньюань бақшасына келгендей күй кештім. Ауызша аударма класында жиыны 18 оқушы бар. Қыз оқушылар 16 адам, тек Сяоян екеуміз ғана ұл оқушы едік. Қыздардың нәтижесі үздік болғандықтан мен кластың соңынан бірақ көріндім. Тұңғыш ретгі ауызша аударма сабағынан кейін ғана ауызша аударманың атом ядросына ұқсайтындығын, оның тағы да тең аудару және алма кезек аудару деп екіге бөлінетіндігін білдім. Тең аудару дегеніміз сөйлеушінің сөзін үзіп тастамау, алғы шартында аудармашы тек жеткізу бөлмесінде отырып, мазмұнды бір жағынан тыңдап, бір жағынан тыңдармандарға дереу аударып жеткізуді меңзейді. Әдетте сөйлеушіден 3-4 секунд баяу болады, ал алма кезек аударуда сөйлеуші бір абзац сөйлеп болғанша күтуге тура келеді. Сосын естелікке алынған ауызша аударма естелігіне негізделіп барып, жеке-жеке дербес аудару керек. Мұғалым тағы былай деп баса дәріптеді. Аударма тілдің ауысуы ғана емес, онан да маңыздысы мәдениеттің таралуы. Мұнда мықты есту, оқу, жазу қабілеті де, біршама жақсы логикалық ойлау деңгейі де болуы керек. Бұдан сырт, жайшылықта ел-елдің жағрапиялық тарихын, салт-санасын, әдет-құрпын көбірек түсінген абзал. Сонда ғана түп нұсқаның мәнін тіпті де жақсы түсініп, оны нысаналы тілге дұрыс аударуға болады. Бұрын телевизиядағы аудармашыларды әдемі киінеді, ауыз

жатса болды, ағылшын тілін жаттық сөйлейді деп ойлайтынмын. Ал мен қазір ғана үздік аудармашы болудың астарында қаншама қатпарлы құлшыныс жататындығын білдім. Мен аударма үйрену материалдарын сатып алып, үлкен жұмыс істеуге тырыстым. Мұғалым мені шынында алдамапты. Үйренетін мазмұндар шынында алуан түрлі екен. Саяси, экономика, ғылым техника, мәдениет, оқу ағарту, дене тәрбие, орта денсаулық сақтау салаларына саятын көп деген дәм татусыз кәсіптік атауды қанық білу игеру қажет. Ауызша аудармаға жаттығу тіпті де қиын. Бір бөлім есту материалы қойылып болғаннан кейін мен үнемі түп түсінбей әңкі-тәңкі күйде отыратынмын. Егер алда-жалда жапонша, индияша әуенге жолықсам, онда шынында шіркіна емес, есту қабілетім тіпті де мүшкіл халге душар болатын. Ауызша аударманы естелікке алу әдісін үйрену де оңайға соқпады. Сөйлеушінің бір ауыз сөзін қысқа уақыт ішінде бір топ белгі әріптерге жинақтаумен бірге, араларындағы логикалық қатынасты да ескеріп отыруын керек, ендеше қиындығы айтпаса да түсінікті шығар. Мен аударма кәсібін үйренуде бірталай құлшындым, бірақ оны тек бір пән ретінде қабылдап үйрендім. Кластан, кітапханадан шыққаннан кейін менің ағылшын тіліне мүлде зауқым соқпайтын. Ал кластағы мықтылар әдетте де ақштың телесериалдарын көруді, ағылшын тіліндегі әндерді тыңдауды, түпнұсқадағы романдарды оқуды ұнататын. Ағылшын тілі әлдеқашан олардың тұрмыстарымен тоғысып кеткен. Бір жылдан аса өзімше қанатым қатайып, аудармада базар сынап көрмекші болдым. Бір реткі жастар мен өрендердің футбол жаздық лагері қимылында мен 10 неше күн аудармашы болдым. Онда мен қызу қарсы алуға ие болдым. Таңертеңгі сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін істеймін. Түскі демалыс 3 сағатқа ұласады. Күніне 600 юан табамын. Тамақ пен жатын орынды да қамдайды. Қызметке қабілетім қаптал жетіп тұр. Негізінен шетелдік жаттықтырушылардың оқытуы мен тұрмысына қатысты аудармаға жауапты боламын. Негізгі футбол ережесімен ағылшын тіліндегі атауларды алдын ала игеріп алсам болғаны. Содан бастап мен аударманың тәтті дәмін таттым. Не жұмыс болса да талғаусыз қабылдай беретін едім. Еңбекақының аз көптігі ештеңе емес, бастысы маған керегі қызық болды. Негізінен бірге еріп жүретін аудармашымын. Бір жолы мен сырт жерден тағы бір жұмыс тапсырып алдым. Ұстазымнан рұқсат сұрағанда ол алдымен ләм демеді. Леш аламаған күлімсірей қарап, менің жеке ұсынысым, мұндай ұсақ дүйекстерді екі-үш рет қана істегенің жөн, онанда өзіңді жақсылап кемелдендіріп, алма кезек аударуға, тіпті мәжілісте тең қадамда аударып таратуға күш салғаның абзал деді. Мен ақшаны сүйемін, ұстазымды тіпті де сүйемін, содан бастап мен ұсақ түйек аударма жұмыстарын тоқтатып, тып-тыныш үйренуге кірістім. Еңбекақы мәмілесі, қызмет күшемелілігі, жекелік қабілет сияқты мәселелер себебінен оқу тауысқаннан кейін кластағы кейбір сабақтастар кәсіптік аударма қызметімен айналыспады. Оқытушы болды, бәңкеге орналасты, не сыртқы саудамен шұғылданды. Бәлкім, табиғат топас баланы жақсы көреді деген расау. Жарым жолдан қосылған, жартышелік мен тәлейіме, жарай туған жерімдегі үкіметтің сыртқы істер тарауына қабылданып, сапарлай келген шетелдік қонақтарға қызмет өту жұмысын қамтамасыздандыруға жауапты болдым. Анда-санда аудармашылық ролымды да сомдап қоямын. Аударма халықаралық ауыс-күйістің алтын көпірі ретінде жұңғу хикаясын ойдағыдай баяндау, жұңғу үнін ойдағыдай тарату барысында маңызды рол атқаруда. Қызмет барысында мен шетелдік қонақтарға төңкерістік қасиетті жердің салт-санасын, жергілікті орынның ғұрып әдетін таныстырып, төңкерістік аға буындардың ерлік істерін баяндаймын. Кейде оларға солтүстік Шәнси халығанын айтып, бел барабан соғуды үйретемін. Шетелдік қонақтардың ден қоя тыңдаған, қызу ынтамен аңыс білдірген бейнесін көрген сайын, ішкі жан дүниемде табыс сезімі тасқындай берді. Күн сайын артып отырған өнер әйгілеу сұранысымның мешеу аударма өндіргіш күшімен болған қайшылығы барған сайын шиелен сөне байланысты, менің аудармаға деген қарапайым да шынайы ізденіс жасау ынтам бірте-бірте ояна бастады. Қызметтен түскеннен кейінде асығып үйге қайтпай, қайта кеңседе жалғыз отырып, аудармаға ден қоя жаттығатын болдым. Оным тек үміт ұшқыны алаулаған жанарларды үмітсіздендірмей.

үшін еді. Мен үнемі өзімді бұлай деп жебеймін. Өмірге келу оңай емес. Мүмкіндіктің барынша тұрмысты мәнді де қызықты өткізу керек. Аударма кәсібімен кездескеніме, махаббат тасқаныма алғыс айтамын. Ол мені осынау дегбірсіздік жайлаған дәуірде дүниені сабырлық пен тануға, өзімді табуға жетеледі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азғанақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу нун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао лу сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чуэн нян тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
3: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
8: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
11: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
12: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: Әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Кедергісі аз жолдың шырмауынан шыға алмай жүрсің бе? Аударған Жанаргүл Халелқызы. Досым шешесімен болған қарым-қатынасын жақсарту үшін бар амалын істеп көрсе де ешқандай өнімі болмады. Шешесінің әр жолғы сынына қатты кейітін, әуелі бетінен алатын. Оның мұнысын көргенсіздікке балаған шешесі ашуға басатындықтан екеу ара қырғиға бақтықты олады. Араларына салқындық түскен кездерде ол өзін қатты жазғыратын. Алайда қанша жазғырса да қақтығыс біз баяғысындай жалғаса беретін. Адамдар әдетте мұндай ұрыс-керістің себебін балалық шағына апарып тірегісі келеді. Алайда мен олай істемедім. Мен одан өткеннің бәрін ұмытып, бәрін басынан бастау керек болса, шешеңмен қалай өтуің керек деп сұрадым. Ол өзі армандайтын көріністі мынадай баяндады. Шешем екеміз оны мұны айтысып, қолтықтаса бақшада сермендеп келе жатсақ, мен қызметтегі қызықтарымды айтсам, шешем көрген сериалдарының сюжетін баяндаса, соңында бір-бірімізді мейірлене құшағымызға бассақ, шіркін. Осын айтқанда, оның жүзімен сөзі сезбен шөппен мейірге толы болатын, сол сәтте өзін төтенше бақытты сезінгендей болғанын айтты. Мен одан, егер бәрін тыңнан бастау керек болса, қайткенде осы арманыңды жүзеге асырып, өзіңді өте бақытты сезінер едің деп сұрадым. Ол аз кем ойланып, шешем ұрса бастағанда, оның мұнысы мені жақсы болсын дегені деп ойладым. Оған сөз қайтармаймын, шешемді аптасына бір рет сейілге ертіп шығамын. Сейілге шығарда ренжіспеуге келісіп аламыз. Қолтықтасып алып көрген білген қызықтарымызды айтсамыз. Әр жолы шешеме амандаса барғанымда оны құшақтаймын. Оны бұрын құшақтап көрмегендіктен бұл маған өте қиын сезілуі мүмкін дейді. Осы жолғы әңгімеден соң оның шешесімен болған қатынасында шынында зор өзгеріс болған. Ол қазір үнемі шешесін құшақтап тұратын болған. Шешесі де оған болған сөгісін азайтқан. Бұрынғыша салған жерден дүрсе қоя беретінді қойып, оның сөзіне құлақ асатын болып өзгерген. Кедергісі аз жол деген кітаптың авторы Роберт Фертес Бостонда тұрады. Ол жақтың көшелері барынша қағидасыз салынған. Бір қиыр шырма шату жолдар. Бостонға келген достары одан бұл жолдарды қалайша осылай жобалаған деп сұрайды екен. Іш жүзінде Бостонның жолдары бүкілдей сиырдың ізінен кеңейтілген жолдар. Сиыр қашанда жер жағдайына қарай жол алып, тауды бір айналып шықса да ең жаттық деген жолмен жүреді. Қазіргі Бостонның қала жоспары 17-ші ғасырдағы сиыр табыны салып кеткен жолдың сұрабымен алынған. Әр қандай бір құрылымда адамдар қашанда кедергісі аз жолды таңдайды. Осыған ұқсас біз үнемі қолданып жүрген мәселені шешімету жолдары талай рет қолданылған. Кедергісі аз делінген табиғи ойлау үлгісінен, ақыл үлгісінен және қимыл үлгісінен туындайды. Тұрақтанып қалыпқа түскен мұндай үлгі әрбір адамның кедергісі аз жолы болмақ. Досым үшін алғанда кедергісі аз жол жаңаға айтылған қимыл үлгісінен туындайды. Шешесі ұрысқанда бетінен алады, сондықтан екеу ара қырғиға бақтық туылады. Біз әдетте мұндай ойлау белгісімен кештерде қимыл үлгісін көп қайталап жатамыз. Ертерек жатуды ойласақ та, қашанда түнгі сағат 12-ден соң ұйқыға бас қоямыз. Балаға қанша ұрыспаймыз десек те, ашу кернегенде тілде бала жөнелеміз. Кітап оқиыншы дейміз, кітапты қолға алған заман есінеп құшынаймыз.

Егер кедергісі аз жолды дұрыс таба алмасақ, өзімізді өзіміз жазғыра жүріп, сол қиындықтың шүңетіне батып кете береміз. Кедергісі аз жолды қайдан табуға болады? Мұның ең жақсы әдісі сомдаушының ойымен ойлап, ойлау үлгісі мен қимыл үлгісін тіптен бүкіл өміріңді қайтадан жаңарту керек болады. Сондаушының ойымен ойлау дегеніміз жоспарды алға қойып, бәрін басынан бастайтын ой жүйесі. Бұл мынадай екі барысты қамтиды. Бірінші, маған керегі не деген сұрақты қоя білу. Екінші, бәрін басынан бастау. Маған керегі не деген сұрақ көріністе қарапайым болғанымен бұған жауап беру оңайға соқпайды. Көпшілігі өздеріне қажетті нәрсенің сірә не екенін біле бермейді. Айталық көпшілік өзіне қазына еркіндігі қажет десе, іс жүзінде оларға керегі қазына еркіндігінің өзі емес, қайта қазына еркіндігін жүзеге асырғаннан кейінгі өмір. Яғни емін еркін күй кешу, өзі қызыққан іспен айналысатын орайға ие болу, алаңсыз болу тағы басқалар. Өзіңе керектінің не екеніне көзің жетпесе, кәкір шүкірден айналып шыға алмай, жан дүниеңдегі нағыз арманың мен сол арманыңа жетелейтін қорғаушы күшті елеусіз қалдырасың. Тағы біреулер, маған керегі не екенін біле тұрсам да, іске асыра алмаймын, оған жасаған ортам жар бермейді деп ойлайды. Шынында солай ма? Алты өлшемді логика жүйесі назариясында арман ең басында тұрады. Онан соң салауат, құн көзқарасы, қабілет, іс-әрекет және жасаған орта дегендер тұрады. Мұның ең жоғары сатысында өзгеріс туылғанда, төменгі сатыларда соған сәйкес өзгеріске тап болады. Керісінше, тек төменгі сатыда ғана құлшыныс болып, жоғарғы сатыларда ешқандай өзгеріс болмаса, төменгі сатының өзгерісі табан тіреп тұра алмайды. Кедергісі аз төте жол сынды ойлау жүйесі төменгі сатыдан, яғни тіршілік ордасынан бастау алады. Ал сомдаушы тұрғысындағы ойлау жүйесі ең жоғарғы сатыдан, арман мақсаттан бастау алады. Кедергісі аз төте жол сынды ойлау жүйесін қолданатындар жасаған ортасы жар бермегендіктен ойдағыдай тұрмыс кеше алмай жүргенін көп айтысады. Іс жүзінде онымен ұқсас ортада жасайтын екінші біреудің тірлігі одан басқаша болып шығады. Соңғысы сомдаушы тобындағылар. Олар ортаның қандай екеніне жабысып алмайды. Қайта нені армандайтынына, өзіне не қажет екеніне ой жүгіртіп, сол істі қайткенде жүзеге асырамын дегендерді ойлайды. Илон Масык міне дәл осындай адам. Ол Марсқа қоныс аударуды армандаған. Біреулер одан ракета ілімін оқыған бедің деп сұрайды. Сонда Масык, оқыған жоқпын, алайда осы істі орындау үшін ракета ілімін үйренуіме әбден болады деп жауап береді. Өзіңнің өмірлік арманыңды белгілеген соң, енді оны іске асыруға құлшынуға болады. Оны қалай іске асырасың? Біз мұнда қазына біліміндегі нөлдік меже есеп ұғымынан пайдалансақ болады. Оның айтары кәсіпорындар межесеп жасау барысында бұрынғы межесеп пен тежарат кірісін пайдаланбайды. Барлық шығысты нөлдік негізге тұрақтандырады да, төлеуге қажетті барлық есеп түрін ойласады. Нөлден бастап межесеп тұрғызғанда кәсіпорын өзіне ненің қажет екенін, ненің қажет емес екенін, оның не үшін қажет немесе қажет емес екенін тыңнан ойласады. Осы қағидаға сай арманды шығар түйін етуде, мәселені жасампаздықпен шешім етуде, жоғарыдағы тәсілді қолданып, бәрін басынан бастап қолға алуымызға болады. Нөлден бастап қолға алу сынды сомдаушы тұрғысындық ойлау жүйесі біздің ой санамыз бен көзайымызды аша түседі. Біздің кедергісі аз төте жолды табуымызға, сол арқылы бұрын ойлауға да батылдық етпейтін тірлікпен айналысуға жетелейді. Бернард Шоу адамдар үнемі қазіргі өзі болып қалыптасуын жасаған ортаның әсерінен деп көңілі толмай жатады. Алайда мен мұның ортаның әсерінен екеніне сенбеймін. Дүниеде қиялдағы арманын іздейтін, арманын таппаса өз қолымен жаратуға пейіл жандардың қолында өзгереді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырысбай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйпанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда өскелең ақылдық танымды, сезімдік танымды әйгілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылық пен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылық пен саяси қабілетті жоғарлатуда үйренуге сүйену, оның да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағына шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп келемін. Алға басу жолындағы түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңу де күрескерлік рух болмаса болмайды. Кезінде Америкаға қарсы тұрып Чаушанға көмек беру де төраға Маузының жеңіс жолын жауда қару көп жігер аз, бізде қару кем жігер көп дейтін көркем сөзбен қорытындылаған. Орталық пен мемлекет органдарындағы партиялы басшы кадрлар соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, тауқымет танымын күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, жағдайдың даму ауқымын және ондағы көмескі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды алдын ала байқауға шебер болып, қауіп қатерден сақтану және оны жою жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін ада етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы. 2021 жылғы басылымы 142 бетті. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, санал түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаустандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік-жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 4-шы жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13 күні. Төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. Төрт таным берік болмаса, төрт сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері мен мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 19-шы құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384 бетті. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік дүзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күрес нысанамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы дүлей толқындарға төтеп беру де, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рол атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерілеп, ерлікпен алға баса аламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 392 бетті. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, партияның ынтымағы мен орталықтанған бірлігіне кепілдік ету партияның жаны. Сондай-ақ партиямыздың 100 жылдық ірі партияға айналуының ғасырлық ұлы іс жаратуының тетігі. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Бүкіл партия болаттай берік ынтымақтасқанда ғана бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жұдырықтай жұмылған алмайтын қамалы жоқ жойқын күш қалыптастырып, барлық күшті жауды, барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңе алады. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2-ші айдың 20 күні.
Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 515-ші бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау, кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке

ауытқуға, жаңылуға болмайды. Әрқандай 8-ші күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болудың өскелең саналылығына әйгіледі. Мұны ауыздағаны айтып қоймай, онан да маңыздысы партия 20-ші құрылтайының рухын тиянақтандырудың іс жүзіндік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығын осыншама дәріптейді. Мұндағы түбірлі мақсат қымғуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын, бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батылда екілендіру. 20-ші кезекті орталық тәртіптік сіру комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1-ші айдың 9-ші күні. 3-ші. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын әрі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы, партияның лушанын, бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту, 2016 жылы 1-ші айдың 12-ші күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124-ші бет. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімі-өте ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше салада қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тиып, әр саладағы қауіп-қатердің өзірі қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік қауіп-қатерге, саяси емес қауіп-қатердің саяси қауіп-қатерге айналуынан сақтану керек. Күрескерлік рухты күшейтіп, батыл позиция білдіріп, батылдықпен күрес жүргізіп, жау жағдайын сезбейтін, дұрыс пен бұрысты айыра алмайтын, беталысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6-ші айдың 29-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бет. Саяси қабілетті жоғарылату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың беталысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек. Мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалықпен партия мен халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6-ші айдың 29-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бет. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек. Партия орталық комитетінің неге көңіл бөлетіндігіне, нені баса дәріптейтіндігіне назар аударып, ненің партия мен мемлекеттің ең маңызды мүддесі, ненің батыл қорғалатын ең қажетті тұрғы екендігін терең түсініп, төрт танымды күшейтуді, төрт сенімді бекемдеуді, екіні қорғауды орындауды шынайы түрде іс-әрекет барысында тиянақтандыру керек. Тек ұран ғана болып қалмау керек. Мемлекеттің ұлы ісін көкейімізде сақтап, экологияның үздік қорғаушысы болайық. 2020 жылы 4-ші айдың 20-ші күнінен 23-ші күніне дейін
Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы

0: Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгінің құрылуы сынды зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашу сынды жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды. Мұның түбірлі себебі партиямыздың жұңғы қалқын бақытқа кенелту, жұңға ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырусынды әуелгі мақсаты мен борышына бастан аяқ табанды болғандығында. Партиямыз бастан аяқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерілету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі, сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзалдылығы. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси тұжырымдау қабілетін жоғарлату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық. Саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық. Саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси түсіну қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рухы арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси атқару қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұл жұтпай шынайы ойдағыда игеру керек. Соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілікті көкейінде сақтап, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті әрекетінде ада етіп, мәселеге батылдықпен бетпе-бет келіп, қайшылықтан тайсақтамай, мәселені жасырмай, мәселе шықса батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12-24-25 күндері Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бетті. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдерімен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендік пен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруде елеулі стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятында игілеп, үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрлар да күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін ада ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақ тету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдеме қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі түзімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлігі төмен. Мәселені саяси жақтан бақылауға және шешуге шебер емес. Мемлекеттің ұлы ісіне көңіл бөлмейді. Саяси талапқа, саяси қағидаға, саяси тәртіпке көңіл қоймайды. Түрлі мәселенің саяси залалына зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиді дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бір ауызлықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айын 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бетті.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? атамекенде солар сияқты құтты

0: тазалығы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Талғам тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңды, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңды, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңды, қай күні үйленгеніңді, ой елегінен кино экранындай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауырда салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлек дүнген емес. Талғамың тұрмыс өріңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақтасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жан таласа үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғанада, таңғалада қарайтынбыз. Мұғалым оның әке шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаштаразханаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаштаразханасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауытының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауытқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс істеп, мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп, Бейжіңге барып, таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында шалмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс істеп, сүйегіне сүйеніп, қу жаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейтін мүмкіндігі қалмағандай еді. Класта сен ең артқа бар партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтары мен жапа машақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рахатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюң болса, аты әлемге әйгілі, ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқын қанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған да емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жанындағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың деген. Біреудің
кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына, басқа мен шығысымды өту тәрбие көргендік, дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп жыллық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиет.

барлық мейірім мен жылылықты көпке арнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фэн Лэй торап достар жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебері атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іші сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсаудан бас тарттым, дейді ағынан ақтарла. Айлар аунап, жылдардың өтуімен жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендеріміз бен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен уақытымыздың аз қалғанын, күш-қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылығы атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз, деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзімен үнібір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін-зерден тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көптеген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде, оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлде қашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі өлшемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай өрені талдадың, сол өредегі бодауларды беруге әрқашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы үреде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдағанға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің, оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма, көңіліңді кеңге сал, жылағың келсе дауыстап жылап ал, күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырыласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғанын көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжың қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген нәсихаттарын тыңдамай, ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолдап сырған пірәндіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда, шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін, шешесінің маңызды екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады, әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Чжуюнь айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық танытпасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткізе алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренгейсің. Әрбір адам өзінің құлшыныс арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулығана. Қартайып өткен күндеріңді сағына еске алғаныңда, бізде әрқашан алға итеруге түрткі болып отырған күш құдіреттің біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қиыр жолдарды аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қиыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да, жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығын да. Тірлігіңдегі жолдар нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автоголігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Долғаны сақтық үшін дүйе демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатеріңді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз, сарайлы еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусер бағдарламасының кезекті берілімінде Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының түйе денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегінің екінші бөлімін тыңдайсыздар. Соңынан ән қанаты талмасын айдар бойынша белгілі сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Сондықтан да халқымыз арасында кешеден бүгінгі жеткен төрт түлік туралы этикалық ұғымдар өте маңызды да мағыналы. Бұлар шұрайлы тіліміздің, мәдениетіміздің қайнар бұлағы. Бүгін қара жердің қайығы атанған түйе түлігі туралы азырақ сыр шертейік. Түйе малдың қасқасы, марғасқасы деп төрт түліктің бәрінің алдына қазақ түйені қояды. Ескі дәстүріміз бойынша үлкен жиын тойларда ат бәйгесіне берілетін сыйлықтың немесе әртүрлі даушарларда төленетін айыптың бас тоғызы осы түйе болды. Халық ұғымында түйе сезімге бай киелі жануар. Ол іріліктің символы, халық атпал азаматтарын, нар кеуделі атанжылық жігітін өстіп атап жатады ғой. Тіпті төс табаны төрт елі, жатқан жері даладай, азу түсі қаладай, екі өркеші маладай деп дәріптейміз. Сұлулықты сөз еткенде ботагөз ару, жез бұйдалы, нартайлақ деген сөздерді еске алайық. Мықтылық аясында нар жолында жүк қалмас деген мақалды ескеріңіз. Төзімділік туралы сөз болғанда қомын кессе былқ етпес, қабырғасын сөксе қайыспас, қызыл қара нарларды көз алдыңызға елестетіңіз. Еңбекшілдік сөзі болғанда адам түйе жүк астында қартаяр дейміз ғой. Қайсарлық аясында түйенің көркі нарлық, жүктің көркі сандық деген мақалдағы нарлықтың нені меңзейтінін ескеріңіз. Естілік аясында сөз болғанда аруанадан туған мая бар, асылын айуан десе нанғысыз дегендей тіркестер қалған. Бауырмалдық аясында жанашырлығы күшті адамдарды жампоз деп жатамыз. Және мейірімділік аясында сөз болғанда ақ ниетті аруаналарды аруанаға, кейуанаға теңеу де тегін емес. Сондықтан болар тілімізде түйе малына қатысты этикалық ұғымдар өте көп. Оны қара жердің қайығы деп әспеттейміз. Түйе малының пірі, яғни иесі, ойсыл қара.

0: Иә, аса құрметті Мұсабай Баянбайұлы мырза, енді мынау түйе денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді әрмен қарай жалғастырсаңыз.
1: Нар түйенің жалғыз өркешті түйенің аталығы өлек деп, енелігі аруана деп аталады. Ал қос өркешті түйенің аналығы бура, енелігі інген деп аталады. Уйсыл қара көн атау бойынша түйенің әулиесі, түйенің киесі. Алаша асыл тұқымды түйенің бір түрі. Көмпек түйенің көбеңі айтылады. Чақанар бура, азғындаған күш қуаты әлсіз түйе. Ала көпек асыл тұқымда аруананың ең тәуірі сортысы. Кейуана аруананың көп боталаған түрі. Қосаған түйе бақырауық жынын шаша беретін түйе. Бота інгенмен бір туардың бурасынан туған бота. Торым бура мен аруанадан туған бота. Кердери маядан туған сидан тақыраяқты бота. Бөдіне бота азғындаған будандардан туған бота. Күйін алдын алдаласа арты биік қарны жіңішке бота. Нармая бір туманың ұрғашы. Тумыш нармая мен айыр өркеш түйенің буданы. Астау бас сүйегі іргелген нар. Қаранар бір туманың аса төзімді мықты түрі. Лекір қазағанды бурамен аруанадан туған бота. Кез өркеш бурамен аруанадан туған нардың асыл тұқымы. Кез бас өлекпен нармаядан туған бота. Мырза қоспақ бал қоспақ дінгенмен бура әңгеннен туған бота. Кез бас мырза қоспақ пен нар өркештен туған бота. Жамбоз нар түйе мен айыр өркеш түйенің арасынан туған. Қазақта жамбоз сөзі көп тараған. Мәселен, жігіттің жамбозы екен деп жатады. Мықтым, бітім тұлғасы келісті жігіттерді жігіттің жамбозы деп атайды. Жөнек нар аруана немесе жамбоз бірлікте чөгінен туған төл. Қоспақ айыр өркеш түйе мен нар бурадан туылған. Жөнбай мырза қоспақ пенен бурадан туылған. Кердери бір тума нармая мен жөнектің буданы. Құртпан айыр өркеш інгенмен нармаядан туған қоспақ бура. Оқпақ нар қыртысты қоспақ пен қылағай нардың бураның чөгуінен пайда болған түйе. Қылқи денесі жамбоз маяға оқсайтын бір түр түйе. Соқтан 4 жас жалғыз өркешті бура. Тығырсын 4 жас әлі қаймаған інген түйе. Божығай көшек ботаның жаным атауы. Құнанша інген 2-3 жасар аралығындағы ұрғашы түйе. Қаймалынген бура чөгілген қайып кеткен інген. Қаратыс 5 жастағы түйе. Сақа түйе 10 жастан асқан түйе. Чәу түйе кәрі түйе. Жабы түйе өмір мінілмеген жүкте артылмаған асау түйе. Босалаң түйе күші әлсіз сүйегі бос түйе.

шаруашылыққа көп пайдаланған түйе. Жайлаушы түйе шаруашылық барысында мал жаюға немесе түйені айдауға мінетін түйе. Қағылжық түйе өзге түйелерге қосылмай шеттеп бөлектеп жайлатын түйе. Шымыр түйе бұл көбінесе семіз түйеге қарата айтылған. Мұндай түйенің еті тығыз, дене салмағы ауыр болады. Шырынсыз түйе қаншалық күтім салса да бойына шыр жұқпайтын түйе. Қайыс өркеш түйе екі өркеш екі жаққа жығылған түйе. Сыны өркеш түйе бір өркеші сынық қисайып тұрған, бір өркеші тік тұратын түйе. Құлқан түйе көп боталаған кәрі інген. Термелегіш інген қаймайтын інген айтылады. Ақбалдақ екі жасқа дейінгі бота. Тайлақ түйенің нардың екі жастағысы айтылады. Енді сүт тайлақ деп енесінен айырмаған тайлақ, енесін еміп жүрген айтылады. Қаптағай жабай түйе. Қараша түйе қара мен қоңыр түс аралас түсіне байланысты айтылған сөз. Шартықнар бура сүйек тұлғасы жағынан өзгешелеу бір тума нарлар арасындағы түйе. Бір тума өлік пен айыр өркешінгеннің бірінші ұрпағы. Бір туманы құлпанша бекмонша деп атайды екен. Бүлдіртін екі жасар ұрғашы түйе. Бұрышын 4-5 жасар пішілмеген түйе. Атан ақталған кестілген түйе. Мая жүні тақыр келген жалғыз өркешті түйе. Желмая түйенің жеңіл жүрісті жүрдек түйесі. Осы желмая деп аталады екен. Енді осы жоғарыда атаулардың ішінде күні бүгінге дейін қолданып айтылып жүргенде бар. Уақыт байланысымен ескіріп қолданыстан қалған атаулар да бар. Бұл енді белгілі бір аймақтарға ғана қолданылатын жерде бар. Олардың әрқайсысы өзіндік мәнге ие ерекшелігі бар. Бұл атау сөздердің барлығы да қазақ тілінің ұлан қайыр сөз байлығын көрсетіп тұрады. Ендеше ғасырлай бойы жиналған осы бір асыл мұра ғылыми танымды күні бүгінге дейін ұрпақтар есінде. Енді түйенің күшін сынау әдісі. Түйенің күшін сынауда екі өркештің арасынан қолмен қарыстап тұрып қысып көру керек. Егер қысып көргенде қарыс жетпейтіндей кең әрі серпімді болса, онда бұл түйе күшті болғаны. Ал бос болса, не екі өркеш арасы тар болса, ол түйенің күші әлсіз болғаны деп қорытындылауға болады. Енді бірі күшті түйе шөккенде алдымен екі алдыңғы аяғын бүгіп, онан кейін артқы екі аяғын кезек бүгіп шөгеді. Ал әлсіз түйе алдыңғы екі аяғын бүгіп, артын дүрс еткізіп жата кетеді, яғни құлап түседі. Түйенің тағы бір ерекшелігі, түйемен сыртқа шыққанда егер боталы түйе болса, ботасын үйге байлап кетіп, барып алғаннан кейін қоя бере салса, ол түйе өз келіп алады. Түйеде болатын ауру түрлері: мүйізгек, су ауру, ақбас, ақчелек, қышыма, қатпа, құмыр, чәулау, қар өкпе, түйнеме, аусыл, қоскындық, чешек, көмей құрт, тағы басқа дай осындай ауру түрлері болады. Енді түйе түлігінде болатын ауру түрлерінен, мысалы, мүйізгек деген түйенің ауыз айналасына қара сүйел тектес болып, қайызғақ болып, қатты болып шығатын, ерінің еркін қозғалта алмай қалатын осындай бір ауру. Енді түйеде болатын қоскындық деген ауру түйенің ботасында болатын ауру. Бұл көбінде еркек боталарда болады. Давалауда қуықтан тартқан екі тамырын қиып давалайтын әдіс бар. Ол ауруға шалдыққанда жақсы амал, жақсы мал дәрігер болмаса негізінен қатар қосыланмайды деген. Бұрыннан халқымыз түйе ауруына сақтық немесе давалау жүргізгенде зығыр май құйу, сарағаш қайнатып құйу, қара шай қайнатып құйу, қарандыз қайнатып құйу арқылы жоғарыдағы осындай кездескен аурулардың алдын алып сол

түйенің семіруіне мүмкіндік жаратқан. Түйенің экономикалық құн жаратудағы маңыздылығы. Қазір ұшқан құстай тез дамыған қоғамда ауыл шаруашылықты жаппай гүлдендіруді, өндірісті ілгерілетуді үздіксіз жолға қойып жатқан осы әзіргі дамыған ғылым техниканы жалпыластыра отырып, шаруалар кірісін арттыру үшін төмендегідей түрлі жақтардан мысалы жаңалық жарату, мал шаруашылығы болса ет, сүт өнімдерін дамыту, экономикалық құн жарату үшін осы түйенің ерекшелігіне қарай отырып, түйенің ет, сүт өнімінен пайдаланып дамытуда бұрыннан халқымыз түйені қатынас құралы үшін пайдаланумен бірге сүт, ет, сүт өнімінен де және де пайдалана білген. Сондықтан түйені сойсаң ет, саусаң сусын, күзесең киімге жарайды деп халқымыз қорытынды шығарған. Халқымыз және түйе сүтін тікелей ішкен және ашытып чүбәт жасап ішкен. Түйе сүті адам денсаулығына өте пайдалы, қоректік қуаты да өте жоғары екендігін бұрыннан қорытындылаған. Сонымен қатар адамдар әдетте көп кездесетін ауруларға түйенің сүтін, майын қолданған. Айталық қарттардың дене қуаты әлсіз, немесе қарттарда көп кездесетін аурулар, жөтел, асқазан ауру, өкпе, өкпе туберкулезі, жел, суық алу, суық тию, осыларға өте тамаша ем болған. Енді базар шаруашылығын дамыту үшін түйе сүтінен экономикалық құн жаратып, үшінші кәсіптің дамуына сай әр түрлі жерлерден қазір сүт өнімдерін мәнерлейтін зауыттар құрылып, түйе сүті талқаны, түйе сүті таблеткасы осы қатарлар жалпыласа бастаған. Және экономикалық құнына қайталай оралсақ, түйе сүтінің әр килограммы 30-да 40 юаннан кейбір жерлерде қысы жазы сауылады дегенде, тек жаз дегені сауылады деп есептегеннің өзінде жаздың 6 айында бір күнде бір түйеден 3-те 4 килограмм сүт сауылады десек, 90-да 120 юан болады екен. Бір айда сауылған сүт 3000 юаннан асады. Ең төмен болғанда күніне 2 килограмм сауылады десек бір түйеден 70-те 80 юан болады. Бір айда 2000-нан астам ақша табуға болады. Осылай есептегенде бір жылда жем шөптің қаражатын шығарып тастағанда бір түйенің тек сүт өнімінен де көп кіріс кіргізуге болады. Түйенің жейтін азығы да басқа малдарға қарағанда аз болады. Түйе жүнінің жылу сақтау, суық өткізбейтін және ыстықта өткізбейтін осы ерекшелігі болғандықтан оныңдан киім-кешек материалын тоқ шығаруға болады. Егер ауыл қыстақты бір отбасында кем дегенде 2-3 түйе бағып сүт өнімінен пайдаланып базарға салатын болса, сол неше түйенің кірісі сол отбасын дөңгелек дәулетті өреге жеткізе алады. Түйенің саяхат орындарындағы қолданысы да жылдан жылға артуда. Түйенің саяхатшылардың қызықтайтын, сондай ақ түйеге мініп түсу жағындағы ролі да күннен күнге көбейіп бастады. Жанбозды және атан түйелердің дене бітім ерекшелігіне қарай баптап бәйгеге қосу секілді спорт қимылдарында да түйенің ролы барған сайын артуда. Түйенің осындай жарастық ерекшелігіне, күшіне, түр тұлғасына, мінез ерекшелігіне, жасына, буданына сай пайда болған сан қилы атаулардан біз түйенің даралығын тани аламыз. Осы барыста мен өзім түйе көш болмасам да бұрыннан бері түйенің ерекшелігіне қызығып және түйе жөніндегі әңгімелерге құлақ түріп көп назар аудара жүремін және қалам тербеп осы жөнінде жинақтап жүрдім. Сондықтан түйеге қатысты материалдардың тапшылығы мен түйені түсінетін көне көз қарттарымыздың азайып бар жатқаны себепті қазіргі жастардың және келешек ұрпақтардың осы түйенің ерекшелігі жөнінде азда болса ғылыми білімдер есінде жүрсін деп зерттеп жинақтап жаздым. Осы барыста толықсыз болған
артық кем жерлер болу сөзсіз. Зерттер мен жолдастар мен түйекі шағайлардың толықтау жөнінде сынды көзқарастарын ортаға қойуын үміт етемін. Лекция осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді танымал сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Саялы қоспайтерек. Сөзі Жұман Әбішұлынікі, музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі, орындаған Назар Смайылұлы.

Ән «Парталасым» сөзі Сайланбек Имашұлынікі, музыкасы Бақытжан Еңсеуілінікі, орындаған Айсұлу Манапқазықызы.

Ән көрікті боқта. Сөзі Рамазан Тұрсынұлынікі. Музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі. Орындаған Назар Смайылұлы.

Ай 15-ге толғанда, сөзі Әуесхан Нұрғожағызынікі, музыкасы Бақшан Еңсеуілінікі, орындаған Жазира Мәжікқызы.

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер белгілі композитор Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көркен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
0: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
3: Мен Жұңғо әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
3: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығам.
3: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне Жұңғо армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
4: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
3: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосымға қатынасып, отан үмітін аттайын.
1: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
5: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
1: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутейін жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
5: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
1: Жайсыздансақ тоғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
3: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
1: Темір атымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темір ат мінудің маған берер қуаты өзгеше. Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
3: Күн нұрын төгіп тұр.
1: Жол бойы күл ашылып тұр.
3: Сабауа сарайыңдашады.
1: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттан айық.
6: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Бай болғым келмей қалды» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында бақытым байлығым» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында қымыз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

бай болғым келмей қалды. Авторы Қалман Төлебай. Ертегілерді айтылатын 30 күн ойыны 40 күн тойы болыпты дегендей, сәнияға барып сайран салған күндерін шолақ дамбалмен көзінде қара көзілдірік теңіз жағасында тұрған, негір қыздармен су шашып ойнап жүрген, моторлық айық астында толқынмен таласып олай-бұлай құйғытқан, алып кеменің үстінде шампан ішіп шалқып отырған суреттері мен кескіндерін көрсете отырып, майын тамыза сәниядағы көңілді сәттерін әңгімелегенде, маңайындағылардың іштері от болып кететін. Шыдамай кеткен біреуі, «Әй, сонда сол байқұстарға бірдеме бердің бе?» деп сұрай қалса, мүкең мырс етіп күлетінде, «Тұзаққа түсіп қойып жүрмейін» деген сөзін айтып, масаттана орнынан тұрып кете баратын. Қисық мұрат, суқит мұрат, таз мұрат сияқты шағын ауылда мұрат аттастар көп болды. Ал мүкең солардың ішіндегі тас мұрат. Бұлай аталатынының да өзіндік жөні бар тұғын. Әдетте мүкең артық шығынға баспайтын адам. Тұрмыста өте үнемшіл жан. Екі сөзінің бірінде «тарта жесең тай қалады, қорқа жесең қой қалады» дегенді үнемі айтып отыратын. Осы үнемшілдігінің арқасында бірді екі екіні үш қылып, ешкімге алақан жаймай екі баласын ташеу оқытып отыр. Мүкең миллионер болып кетсе де бұрынғы қарапайым қалпынан жазбады. Үстіне бір жағалы жаңа киім алып киімеді. Бұрын қандай тұрмыс кешірсе, қазір де сондай тұрмыс кешірді. «Әй, бекарақ қой, өлсе де қалады ғой. Сон айтпайсыңдар ма? Қалың ақшаны басып қойып қайтеді. Әй, соның миллион юан алғаны шын ба өзі?» Рас алды. Ақша тигенде қолынан түспейтін керпіштей қара телефонын тастап, бетін сипайтын қолфон алдым деп, су жаңа қолфонын маған көрсеткен. Ол жалың үнхатты да үйреніп алыпты. Кеше дүкеннен нәрсе алып, үнхатпен ақша төлегенін көзім көрді. Көресіңдер, ана екі ұлы оқу бітіріп келсе, қалың ақшаны су шашатын болады. Ой, оның екі ұлы әкелерінен өтіп кетеді. Демалысқа келгенде біздің балалар отырыс ойын тоймен тозады. Ал аналар оқу қаражатымызды тауып аламыз деп келген күнінің ертесінен бастап, күндік еңбек істеп ақша табатын тұрса. Сасыған етке борсыған май демекші, мүкеңнің ана қара елі өзіне атап қосқан пәленің өзі ғой. Бір күні үйлеріне барсам, жуған кірлерін көлеңкеге жайып жатыпты. Ел күнге жайушы еді, көлеңкеге жайғаның не десем, не дейді демейсіңдер ме? Не дейді? Күнге жайсаң, қуратып жібереді, тез тозады. Көлеңкеде кепкен киімнің өңі түспейді дейді бәлем. Қазір екі адамның басы қосыла қалса болды, осылайша мүкеңнің байлығын, отбасын талқылайтын.

қалың ақшаны қайда істететіндеріне бас қатырып шаршайтын болды. Әркім өздерінің ойын айтып, түрлі жорамалдар жасайтын. Ақыр аяғында өзім жемеген қатып қалсын, қалың ақшасын өртеп жіберсе де бізбен түк қатысы жоқ деп тарасатын. Ауылдастарының сыртынан том пішетін қаңқу сөздерін мүкең білмейді емес біледі. Керісінше іштерін күйсе мұзжалаңдар деп қана іштей түйіп қоятынды. Бір күні мүкен көршілес аудандағы апайының тойына тартты. Кемпірі бірнеше күн бұрын дайындық жұмыстарына көмектесетін болып ертерек кетіп қалған. Мүкен бұл сапарда жалғыз өз. Қолындағы билет бойынша автобусға шыққан мүкен орнына келіп енді жайғасқанда, амансыз ба, 25-ші орын осы екен деп қолындағы билетке бір бас жағындағы орын нөміріне бір қараған жас келіншек сәңгірлей сөйлей келіп мүкеннің қасындағы орынға жайғасты. Қасы көзі қиылған, қыр мұрын, оймақ аузы сындардай денесіне қоп жарысқан, бір қарағанда жанары отты, өзі өжет келіншекке мүкен жөбелдемеде тіл қата алмай сасқалақтап қалған. Көрім болғанын қараш, жеткенше өзіңізбен кеңес соғып баратын болдым. Қане, су ішіңіз деп бір құты сусындықты мүкенге ұстата қойды. Рахмет, деді мүкен келіншектің жүзіне жасқана қарап. Әтірі мүкеннің танауын жарып барады. Автобус ауданнан шыға күре жолда еркін көсілді. Бағанағыда емес келіншекке үйірлесіп қалған мүкен қандай дегенмен еркек аты бар емес пе? Қарындас таныса отырайық, атым Мұрат, Тепсең ауылынан. Ағар ауданында әпекемнің қыз ұзату тойына бара жатырмын деп таныстық берді. Ойбай көтек, әлгі үйі миллион ақшаға жараған Тас Мұрат деген сіз болмаңыз, деді келіншек бағжаң етіп. Иә, мен, сол мен, деп шіренді мүкен. Міне қызық, миллионердің қасында отырған мен не деген бақыттымын деш. Келіншек аппақ сүйрік саусақтарымен аузын баса күлді. Атым Жайна, Ағар ауданында сауда жасаймын. Ауылдарыңызбен көрші Қиғантас ауылындағы төркініме барып қайтып бара жатқаным ғой, деп таныстық берді. Жас келіншек ашық, сартылдаған жан екен. Өзінің ажырасқанынан тартып сауда істеріне дейін түгін қалдырмай мүкеннің алдына жайып салды. 3 сағаттық сапар мүкенге жарым сағаттай өте шықты. Жетер жеріне жеткенше мүкен жас келіншектің үнхатын да қосып болды. Автобустан түскен соң келіншек өз жайына тартты. Ту сыртынан ұзақ қараған мүкен келіншекті айтарға болмаса қимай қалған. Содан бастап жас келіншектің бейнесі мүкеннің ойынан шықса дейсің бе? Көзін жұмса болды, оның ақ маржан тістерін көрсете, ақ тамағы бүлкілдей күлген бейнесі көз алдында көлбейді де тұрады. Мүкен онан ары ойлаған жоқ. Үн хатына сәлем деп жіберіп қалғаны сол еді. Сәлем, миллионер аға, деген күлген бейне жарқ етті. Содан ары қарай келіншек мүкеннің не істеп жатқанынан тартып тамақ ішкен ішпегеніне дейін сұрап шықты. Мүкен жауап беруден мүлдем жалыққан жоқ. Осылай екеу ара үн хатта жасырын сөйлесіп жүрген күннің бірінде мүкен аман сәлемнен жордай түйеден түскендей, жаным өзіңді сағынып кеттім, деп беріп қалмасы бар ма? Келіншекте үн жоқ. Кешке дейін күтті. Әлсін-әлі үн хатына қарап қояды. Үркітіп алдым-ау деп өте асығып кеткеніне өкініп те қалған еді. Қас қарайып бара жатқанда келіншек үн қатты. Мен де сізді сағындым. Мүкеннің төбесі көкке бір елі ғана жетпей қалды. Ары қарай қос ғашық сырласа берген. Жамандық жерде жатама. Мүкеннің жас келіншекпен болған әңгімесі күздің суық желіндей ауылдың түкпір-түкпіріне сумаңдай жөнелген. Мұратты құтыртқан ақша ғой. Сілтей білмеген шоқпар басқа да артқа да тиеді деген сол. Әй, ана жас әйел байдан байға тиіп жатылып алған пәленің өзі, дейді. Мүкеннің ақшасын істетіп болған күні тастайды да кете береді. Байқұс қаңғып қалады-ау.

жүрген. Кешінде шетел арағын ішіп шалқыған. Өмірінде тұңғыш рет аштының дәмін татқан мүкең сол түні сеспей қатқанды. Ертесі тұрғанда қаңыраған жатақта жалғыз өзі қалғанын білген. Кенезеске боянған ол су алмаққа астыңғы қабатқа түскен. Ақшасын төлемек болып қолфонын басады ғой. Дән жоқ. Соқыр тиында қалмағанын сонда біледі. Келіншектің қолфоны жабық. Тұра жүгіріп банкеге тартқан. Есебіңіздегі соңғы 800 мың юан ақшаңызды телефоннан қарсы жаққа екі бөліп аударыпсыз ғой. Карточкаңызда ақша қалмапты. Төбесінен жай түскендей болған мүкең сонда басын тас құшақтап отыра кеткен. Қалада тентіреп үш күн үштін ашыққан мүкең ақыры ұлдарынан ақша алып, өзі безіп кеткен шаңырағына қайта оралған. Кемпірін көре салып, бас салып, балаша еңірей жөнелді. Кемпірім ау, жаза бастым, кешірші. Мені көпе көрініп әйел емес, ақша бұзды ғой, қайтейін ау, қайтейін. Менің өзіңнен, балаларымнан айырылғым келмейді. Маған да жаның ашысыншы. Алпыстан асқанда қайда барам? Қаңғып қаламын ғой, құрысын, бай болғым келмей қалды. Өй құтырдың ба? Кемпірі күңкілдей арауынап түсті. Жерге жарық түсіп, таң атып кеткен екен. Өз даусынан шошып оянған мүкең атып тұрып сатыр-сұтыр киініп сыртқа шыға жөнелді. Мүкеңнің аяғы аяғына тимей қаладағы тоқал тамына тартқанын ешкім білген жоқ.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытым байлығым. Авторы Серік Құрбанұлы. Ана, көзімді ашқанда өзіңді көргенмін. Шашымнан көп шығар ана жан бергенің. Елжіреп жүрегің, бала деп жүдедің. Кеуді білмейтін ананың біредің. Ағайын туысқа төгіліп мейірің, судан да тұнықсың, сүттен ақ пейілім. Әкемнің өмірлік сенімді сергі, біз туған әулеттің ибалы келіні. Аңқаусың аңғалсың алданған өмірге, сезсең де білсең де алмайсың көңілгі. Сен де бір әкенің жанындай қызысың, мен үшін анашым теңдессіз ұлысың.

бақыт. Бақыт деген не осы білесіз бе? Бақыт іздеп қарбалас жүресіз бе? Бақыт үшін даярсыз күресуге, бақыт ерсе мақұлсыз ілесуге. Бақыт келіп қонса деп басымызға, армандаймыз кәріміз жасымызда. Бақыт мәйек беріп тұр асымызға, бақыт көрші секілді қасымызда. Қанағатсыз қайранда пұл жалғанға, қарап тұрып қапыда құрғалғанда, қоңырғалта қой мінез көн шалбарда, ойда жоқта бақыттан енші алған ба? Бақыт ақыл баулыған жаманда.

бақыт білім оятар надандарды, бақыт жігер бастырған қадамдарды, бақыт үміт жетектер адамдарды. Бақыт сенім сергітер жанымызды, бақыт сезім келтірген сәнімізді, бақыт ұждан өлшейтін арымызды, бақыт еңбек жаратқан бәрімізді. Бақыт бізге құс емес қонатұғын, бірді ашылып гүл емес солатұғын, шырақ емес ол мәңгі жанатұғын, бақыт таным жүректе болатұғын.

немерем, бір мезгіл тостырдың да, арманға дос қылдың да, дүниеге сен келдің де көңілді қош қылдың ба? Уыздай таза мүсін, көрсетті тілсім күшін, шаттықпен безендірді лезде үйдің ішін. Ұйқыдан жалықпайсың, күлесің шалықтайсың. Сарауыз балапаным, самғайсың қалықтайсың. Анаңның аспанысың, әкеңнің дастанысың. Қуандым ат тұяғын, бір құлым басқан үшін. Немерем ет жүрегім, тағдырдан көп тіледім. Байлығым бақытымда, ұрпағым деп білемін. Тіленіп алғанымсың, қартайып қалғаным үшін. Бақытты ақсақалмын, ол қызым болған үшін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сөйлетім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан бо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ян юн, чуэн мен тай хо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉无

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Құйқасы езіліп ысқан басты нағаш атасының көршілерінің арасынан орта жастарға келген біреуіне ұстатты. Қалған қозының қолын, кәржілігін, жауырындарды үйдегі отырған адамдардың үлкен кішісіне қарай бөлістіріп, есін тура тауып бергендей болды. Қырғыз ұлты етті осылай бөліседі. Қабырғаны қыртысымен қоса екі-екіден тіліп табақтың ортасына қойды. Құда-құдағы үйді өзгеше сөйлейтін салт бұрыннан бар емес пе? Нағашысы жамбасты сіз алыңыз деп құдағиына қарай жылжытып еді құдағиы, «Жо-жо-жоқ, өзіңіз алыңыз. Сіз тұрғанда жамбасты мен алсам ұят емес пе?» деп ұнамады. Шеркін, ежелден келе жатқан салт сана жоралғы қандай асыл. Үлкендердің бір-біріне көрсеткен сый құрметі, кішпейілділігі, жол-жосыны қандай керемет. Гәп жілікте еттің аз көптігінде тұрған жоқ. Көшпенділдің ас-су мәдениетінің тәртібіне, тұрмыстық қағидасына жатады. Өстіп сыйласып, қағида салтты ұстанып, жасағанға не жетсін. Көрші қолаңдардың ынтымағына, бір-біріне болған ыстық мәмілесіне ішің жылиды. Бағанадан желі басында қорықта үлкен күші демей барлығы қолынан келген күшін аяған жоқ. Басқаның тірлігі өзгенің ісі деп те теріс қараған жоқ. Өздерінің жұмысынан бетер барын сала кірісіп, шыбын-шіркей болып үркіп қашқан құлындар мен жарысып, қара тер болып алқынып, сусап жүргенін көргенде ішің жылымай қайсын. Иә, нағашысының үй іші де олардың жұмысына осындай күйінсе керек. Енді бұлардың барлығы ащы еңбектің тәтті жемісін көрісіп, дастарқанды тартынбай емін-еркін қалжыңдасып, ана-мына қызықты айтысып жырғап отырмай ма? Ауыл іші осысымен берекелі. Осындай мен ауыл болады да. Жұман қолындағы сүйегін мұжып отырып, осыларды ойынан бір рет өткізіп үлгірді. Еріксізден өзімен көршілерін салыстырды.

төрт жылдан бері бір ғимараттың ішінде есіктері қарсы отырған көршісі екеуі бір-бірінің есігін ашып бас сұғып үйінің ішін көрмеген екен. Кейде қызметке асығып есіктен шыға қалғанда көршісімен сүзісіп қала жаздайды. Сондайда бас изесіп кете бергеннен ары барыспайды. Бір-бірінің тұрмысында жұмысы болмайды. Анамынан айтып сөйлеспейді. Ұрысқан, төбелескен жері жоқ. Жон ғана бір-біріне болған қаймана мәміле. Бір уақытта жұман ет жемеймін деп далаға қашқан екі ұлын есін алып, олардың қарнын қайтып немен тойғызамын деп ойланып, орнынан тұруға ыңғайланып еді. Есіктен нарын көтеріп кірген бар болғыр нағашы жеңгесі алаңдамай отыра бере ғой. Асқана жақта оларды алдап сулап кеспе көже ішкізіп жатырмын деп жарқылдай күліп жетіп келді. Жұман келген сайын Гүлімжан жеңгесінің осындай ашық мінезіне бар жоқты білгізбейтін ептілігіне, пысықтығына, іскерлігіне тамсанып ішінен риза болып қайтады. Үй толтыра жайылған әсем гүлді жабдықтары, үйдің төрінде ілініп тұрған түрлі жасауларды, қолпырған жүк жапқыш пен және оның ішінде іретті тап-таза жиылған орын көрпесі жайнайды. Өрнектеріне қызығып, кісі қозғалмай қарап тұрғысы келе беретін әсем сырмақтар, ағаш және басқа ыдыс-аяқтар, қасық шөміштері дейсің бе, әйтеуір барлығы атам заманғы дәстүрлі тұрмыс көріністері мен жаңа заманның талабын бір-біріне епті қиюластырып тұр. Далаға шығып қол жуғаннан кейін үйге қайтып кетпек болған жұманды нағашылары ертең жаңағымыздан ауыз тиіп кетсеңші деп қондырып қалды. Ойланып көрсе қонып қалғаны оң екен. Гүлімжан нағашы жеңгесінің өз қолынан қымыз ауыз тиеді. Балалары да құр ауыз қалыспайды. Қымыз демекші, бұл ауыл көлемінде жұманның нағашы жеңгесі Гүлімжанның қолынан шыққан қымыздың даңқы бар. Ауылдағылар алыстан келген сыйлы қонақтарын сол үйдің қымызынан ауыз тигізе алмаса, құрметін қыла алмағандай қысылатын. Қарағайдың бұтағына ыстап, құрғатқан сары қошқыл сабада бабына келтіріп ашытқан қымызы таңдайына тиген кісінің тамсанбайтыны аз. Әсіресе қымыздың қадірін жақсы білетін үлкендер жағы Күлімжанның қымызы десе елеңдеп аңсап тұрады. Нағашысы аштығымар, қымызды көсе ағарақта тартып жіберуге дайын. Сондықтан да жұмысқа епті өз әйелі үйесін ішетін қымызға күшәлі қосып күшейтіп, күйеуін қымыздан басқаны ойламайтын қылатын еді. Білуінше осы өңірде күшәләні Күлімжан нағашы жеңгесі ғана пайдалануды біледі екен. Себебі өзінің шешесі салт сананы әптен ұстанған мықты шебер адам екен. Бұрынырақта жас кезінде сүттен арақ ашытуды біледі екен. Оны қызы Күлімжан үйреніп алайын деп сұраған екен, қойшы ботам. Ондай өнерді ұстанған адам өзін де үй ішінде мықты ұстамаса болмайды, қиналып қаласың ғой деп ұнамапты. Үлкендер алысты ойластырады ғой, бәлкім шешесінің айтқанының да жөні бар шығар. Ертесі таңғы шайдан кейін жұманның көптен аңсаған қымызы алдына келді. Кеше қолын езе басып, азырақ сіңген аяғының тоғыз тарауын ауырсына сипалап қойып, қымызды тамсана ішіп отырды. Балаларын шақырып, жанына отырғызып, оларға зор үмітпен қымыз құйдырды. Себебі, Күлімжан нағашы жеңгесінің қымызын қайтып қана тамсанып ішпей тұралсын деген ой бар еді. Әттең екеуінен күткен қайран үмітті. Кенжесі қолына тиген бір шыны қымыздан бір-екі жұтты да әкесіне шынын ұстатты. Бұл өте ашты сүт екен. Әке, мұны ішпеймін. Сен өзің іш. Маған әлгі жолда ашық тұрған дүкеннен сусынды алып бер. Оны байқап отырған үлкені, әке, менің де ішкім келмей тұр деді. Қымызға ауыз тиер тиместен қасқабағы кір жиып. Аузын ашырқана тыр жиітті де, әлгінде ептеп сұрап алған Жұманның қол телефонын қайтадан шұқылауға кірісті. Жұманның ашуы келсе де сабыр сақтап кейіп қойды. Бұл екеуіне кеше сорпалап ет жегізе алмағаны аз болғандай, бүгін қымыз ішкізе алмайтындығын түсінді. Балаларын «жеңдер ішіңдер» деп зорлаған жоқ. Зорлаған мен оның нәтижесі өзіне белгіледі. Амалсыздан басын шайқап, ертерек «үй қайдасың» деп жолға шығудың қамына кірісті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың

0: қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кеңес өткізді. Ши Цзиньпин Бруниддің патша мұрагері Биламен кездесті. Ши Цзиньпин Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас алқасы Ананимен кездесті. Ли Чанг Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кездесті. Орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі таяуда қысқа кескін мазмұнын арнаға түсірілгерлету қызметін жаппай орналастырды. Песков лай деді. Украина жақ қатысты шешім жасай алса болғаны, Ресейдің соғыс тоқтату орналастыруынан кейін қайта басталған ерекше әскери әрекеті кез келген уақытта аяқтайды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 12-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кеңес өткізді. Ши Цзиньпин Тәжікстан тәуелсіздік алғандығының 35 жылдығын әрі мемлекет құрылысында келелі табыстарға қол жеткізгендігін құттықтады. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Өзара батыл қолдауы Жунго-Тәжікстан қатынасының өзекті мәні. Сыртқы орта қалай өзгерсе де, Жунго мен Тәжікстан мәңгі бір-біріне қарайласатын жақсы көрші, бүкпесіз адал өзара сенетін жақсы дос, қол ұстаса дамитын жақсы серіктер бола береді. Екі жақ Жунго мен Тәжікстанның мәңгілік тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойып, екі елдің жоғары деңгейдегі саяси сенімділігі толыға игіленіп, Жунго мен Тәжікстанның ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығы берік кепілмен қамдалды. Жунго Тәжікстанмен бірлікте құлшынып, Жунго мен Тәжікстанның анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунго жақ Тәжікстанның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін бұрынғыдай қолдайды. Тәжікстан жақтың мемлекеттің тәуелсіздігін, ел құқығын және қауіпсіздігін қорғауын қолдайды. Биылғы Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Тәжікстан жақта 2030 жылға дейінгі мемлекеттің даму стратегиясын бар күшпен ілгерілетуде. Екі жақ бір белдеу бір жолды жоғары сапамен ортақ құруды негізгі желетіп, даму стратегияларын ішкерлей ұштастырып, әр қайсының даму нысаналарына дем беру керек. Экономика сауда селбестік тамаша жағдайын бекемдеп, селбестік көмескі үшін ашып, сауда қаржы қосу көлемі мен сапасын тең жоғарылату. Түйінді нысандардың атқарылуын қамтамасыз етіп, жасыл энергия, цифрлы экономика, зейіндестірілген қала істері, жасанды зейін сияқты салалардағы селбестіктерді кеңейтіп, ғылым техникада жаңалық жарату қозғаушы күшін арттыру, гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетіп, жерлік орындар селбестігінің жаңа үлгісін қалыптастырып, екі ел халқының өзара түсінісуін етене болуын жебеу, заң атқару, қауіпсіздік селбестігін күшейтіп, үш түрлі кері күшке батыл соққы беріп, өңірдің орнықтылығын ортақ қорғау керек. Жунго Тәжікстанның халықаралық жарастыру ұйымына кіруін қарсы алады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, Жунго Орта Азия механизмі сияқты жүлгеде селбестікті күшейтіп, нағыз көпжақтылықты әмәлияттай келіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуді қалайды. Рахмон былай деді. Жаңа дәуірдегі Тәжікстан мен Жунгоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы үздіксіз тереңдеп, дамып, сауда, қаржы қосу, қатынас, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестіктері нәтижелі болып, келелі нысандар сәтті ілгерілеп, гуманитарлық ауыс-түйіс барған сайын жиілеп, екі ел халқына бақыт әкелді. Екі жақ бүгін Тәжікстан мен Жунгоның мәңгілік тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойды. Бұл екі ел қатынасының жаңа тарихи кезеңге өткендігін, екі елдің ұзақ уақыттық селбестігіне тың өріс ашылғандығын білдіреді. Тайвань Жунгоның айырылмас бір бөлігі. Тәжікстан бір Жунго принципін батыл атқарады. Тәжікстан Жунгомен маңызды кен өнімдері, жасанды зейін, ғылым техникада жаңалық жарату сияқты салалардағы нақты селбестікті күшейтіп, гуманитарлық барыс келіске қолайлық жасап, оқу-ағарту ауыс-күйісін күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Төраға Ши Жинпиннің әлемдік басқару дәріптемесін алға қоюы дүниежүзі жөнінен келелі маңыз алады. Тәжікстанның Жунгоның халықаралық қоламталы мәселелерді саяси жолмен шешу жолында қажымай талмай құлшынып, орта шығыс жағдайын бәсеңдетуде маңызды рөл атқарғандығын айрықша алқайды. Тәжікстан жақ Жунго жақпен көп жақты селбестікті күшейтіп, үш түрлі кері күшке және ел аттаған қылмыстарға дізе қоса соққы беріп, өңірдің орнықтылығын қорғауды қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары Жұңқа Халық Республикасы мен Тәжікстан Республикасының мәңгілік тату көршілік достық селбестік шартына, Жұңқа Халық Республикасы мен Тәжікстан Республикасының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесіне қол қойды әрі жариялады. Саяси партиялардың ауыс күйісі, экономика сауда, қаржы қосу, жасанды зейін, жасыл кен өнімдері, медиалар сияқты салалардағы он неше селбестік құжатына қол қоюға куә болды. Сапар кезінде екі жақ ауыл шаруашылығы, мәдениет, оқу ағарту, тұрғын үй құрылысы, тексеру, карантиндеу, базар бақылау сияқты салалардағы он неше селбестік құжатына қол қойды. Кеңестен бұрын Ши Жинпинг халық сарайының шығыс қақпасының сыртындағы алаңда Рахмонды қарсы алу салтын өткізді. Рахмон келгенде құрмет қараулы сап түзеп құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жунго Тәжікстан елдерінің мемлекет әндерін орындады. Тяньаньмэнь алаңында 21 рет салют атылды. Рахмон Ши Жинпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді, әрі салтанат қатарын тамашалады. Сол күні кеште Ши Жинпинг халық сарайының алтын реңді залында Рахмонды қарсы алу қонағасын өткізді. Уан И, Уан Шаоқун қатарлар жоғарда қимылдарға қатынасты.
3: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Жинпинг 5 айдың 12-ші күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Жунгоға ресми сапармен келген Брунейдің патша мұрагері Биламен кездесті. Ши Жинпинг мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Бруней жақын көршілер, теңіздегі жібек жолы екі елді тығыз байланыстырады. Жунго Бруней селбестігі екі ел халқына нақты пайда жеткізумен бірге, үлкендігішіл елдердің тең тұрғыда мәміле жасау, селбесіп тең игілікке кенелу үлгісін орнатты. Былтыр Хасанар Султан екеуміз Жунго Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың шыт жаңа парағын аштық. Биыл Жунго мен Бруней-дің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығы. Қым қуыт халықаралық жағдай алдында екі жақ Жунго Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жетекші етіп, стратегиялық қатынасты күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына ана құрдым көп оң энергия қосуы керек. Ши Жинпинг мыналарды баса дәріптеді. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Бруней 2035 арман жоспарына қарай өдіре алға тартуда. Екі жақ осыны тоғысу түйінетіп, Жунго Бруней селбестігінің тың сатыға көтерілуін ілгерілетуі керек. Бірінші, өскілің өзара сенім артатын стратегиялық серік болып, өзара қолдауды үздіксіз бекемдеп, әр саладағы ауыс күйісті селбестікті бір тұтас ілгерлету қажет. Екінші, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму серігі болып, келелі белгі сипатты селбестік нысандарын ілгерлетіп, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту керек. Үшінші, өз ара түсінісетін тату тәтті өтетін өркениетті серік болып, әлемдік өркениет дәріптемесін бірге әмәлиятта әйгілеп, гуманитарлық ауыз күйісті желетіп, халық тілегін тоғыстырудың жаңа жарқын түйінін қалыптастыру керек. Төртінші, әлемдік басқарудың селбестік серігі болып, Шығыс оңтүстік Азия одағындағы елдермен бірге Жунго Шығыс оңтүстік Азия елдер одағының ана құрдым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетіп, осы өңірді 100 жылдық өзгеріс жағдайындағы бейбітшілік, орнықтылық және даму, гүлденудің үлгі биігі етіп құрып шығу керек.

0: оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы әр ел халқының өзара түсінісуін сенімін нығайтуға түрліше өркениеттердің ауыс күйісін өзара үлгі алуын ілгерілетуге маңызды үлес қосты. Сондай ақ әлемдік оқу ағарту ғылым мәдениетті басқаруды реформалау кемелдендіруде белсенді рол атқарды. Жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының қызметін белсене қолдайды. Екі жақ дүниежүзінің бейбітшілігін қорғау, дүниежүзінің дамуын жебеу үшін көптеген істерді бірге істеді. Жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымымен стратегиялық селбестікті тереңдетіп, дүниежүзіндегі әр ел халқына ана құрлым зор бақыт жаратуды қалайды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір бейбітшілік, даму, селбестік, тең игілікке кенелу сынды дәуір ағымы өзгерген жоқ. Алайда қырғи қабақты ғой, зор екерлік, сыңар жақтылық қайта бас көтеріп, әлемдік басқару жаңа түйіліс кезеңге дөп келді. Жұңғы нағыз көп жақтылықты бастан аяқ табандылықпен әмәлиятта игілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қолдайды және қорғайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының әлемдік басқаруда маңызды рөл атқаруын қолдайды. Жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымымен бірге төрт түрлі әлемдік дәріптемені ойдағыдай тиянақтандырып, әр ел халқын оқу ағарту ғылым мәдениет даму жетістігінен бірге игіліктендіріп, адамзат қоғамы дөп келіп отырған ортақ сын сайыстарға анағұрлым ойдағыдай төтеп беріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Екі жақ жасанды зерде, ғылымды ашық ұстау, цифрлы оқу ағарту сияқты селбестіктер тереңдетіп, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігіне құрмет етуді дәріптеп, түрліше өркениеттердің өзара құрмет етуін, жарасымды қатар өмір сүруін ілгерілетіп, дүниежүзі оңтүстік елдерімен селбестікті күшейтіп, мәдениет мұраларын қорғауды және өркениеттердің ауыс күйісін өзара үлгі алуын ілгерілету керек. Анани былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас алқасы ретінде Жұңғыда тұңғыш рет сапарда болғанымды мақтаныш сезінемін. Мен мүше елдермен ынтымақтасып, пікірлесу селбесуді дәріптеп, өзара түсінісуді жебеп, өркениеттің өзара үлгі алуын күшейтіп, адамзатқа қызмет өтейтін бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымын құруды үміт етемін. Жұңғының ұзақ уақыттан бері бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтамын. Төраға Ши Цзиньпиннің 2014 жылы сапарлай барғанда сөйлеген маңызды лекциясы күні бүгінге дейін есімізде. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы жұңғы мен селбестікті үздіксіз күшейтіп, әлемдік оқу ағарту мәдениет деңгейін жоғарылатып, ғылым техника ауыс күйісін жебеп, жасанды зерде селбестігін тереңдетіп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені бірге тиянақтандырып, бүкіл адамзаттың бақытын нығайтуды үміт етеді. Ваң И жоғардағы кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зуньели Чан 5-ші айдың 12-ші күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жұңғыға мемлекет істері сапарымен келген Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кездесті. Ли Чан былай деді. Қазір Жұңғы мен Тәжікстан екі елдің тағдырлас ортақ тұлғасын құлшына құруда. Төраға Ши Цзиньпин Зұңтың мырзамен кездесіп, Жұңғы-Тәжікстан қатынасын үздіксіз тереңдету жөнінде жаңа жоба жасалды. Жұңғы-Тәжікстан мен саяси сенімділікті анағұрлым бекемдеп, өзара қолдауды күшейтіп, әрқандай сыртқы күштің килігуіне қарсы тұрып, сауда қаржы қосу, кен байлығы, негізді құрылғы, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екі елдің дамуына күлденуіне қозғаушы күш қосуды қалайды. Екі жақ көп жақты сәйкесуді, селбесуді жиілетіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Рахмон былай деді. Тәжікстан Жұңғы мен жоғары жіктегілері барыс келісін жиілетіп, экономика сауда өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс күйісті селбестікті тереңдетіп, көп жақты қарым қатынасты селбестікті күшейтіп, Тәжікстан мен Жұңғының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз байытуды үміт етеді. У Чжунлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз, мемлекет кеңестің Зуньели Чан 5-ші айдың 12-ші күні Мажар Петрге телеграмма жолдап, оның Венгрияның зонлиы болғандығын құттықтады. Ли Чан былай деді. Жұңғы Венгрияны бастан аяқ Еуропа райондағы маңызды серігі деп қарайды. Венгриямен бірлікте дәстүрлі достыққа мұрагерлік етіп, саяси сенімділікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, Жұңғы Венгрия қатынасының орнықты баянды дамуын ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды.
1: Өз қабарымыз мемлекеттік халық

0: Құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулы Джи 5-ші айдың 12-ші күні Бейжіңде Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кездесті. Джаулы Джи былай деді. Төраға Ши Джинпин мен зұңтың мұрзаның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғу Тәжікстан қатынасы қарыштап дамып келеді. Жұңғу Тәжікстанмен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшем етіп, стратегиялық өзара сенімділікті тереңдетіп, нақты селбестікті кеңейтіп, Жұңғу Ортазия селбестігінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық, бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін Жұңғу Тәжікстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қалайды. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Тәжікстан парламентімен ауыс күйісті селбестікті күшейтіп, Жұңғу Тәжікстан қатынасының ұзақ уақыт ақаусыз, орнықты дамуын заңмен басқару жағынан қамтамасыз етуді қалайды. Рахмон былай деді. Тәжікстан бір Жұңғу принципіне табанды болады. Төраға Ши Джинпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені бүкілдей қолдайды. Тәжікстан Жұңғының осы замандандыру құрылысында қол жеткізген ұлы табыстарына қуанады. Саяси экономика мәдениет сияқты салалардағы нақты селбестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының ауыс күйісін тереңдетіп, екел халқының достық сүйіспеншілігін үздіксіз күшейтуді қалайды. Тенің кездесуде бірге болды. Тәжікстанның зұңтыңы Рахмон 5-ші айдың 12-ші күні түстен бұрын Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Джин 5-ші айдың 12-ші күні Бейжіңде Брунейдің патша мұрагері Биламен кеңесті. Хан Джин былай деді. Жұңғы мен Бруней достығы 1000 жылдан астам уақыттан бергі достық барыс келіске тамыр тартқан. Мемлекеттер ара тең тұрғыда мәміле жасаудың, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелудің үлгісін айналды. Былтыр төраға Ши Джинпин Хасаннар Султанмен бірге Жұңғу Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екел қатынасының дамуына жаңа жоба жасады. Төраға Ши Джинпин сізбен кездесіп, Жұңғу Бруней қатынасының дамуы жөнінде маңызды пікірлерді ортаға қойды. Биыл Жұңғу мен Бруней дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 35 жылдығы. Жұңғу Бруноймен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық селбестікті күшейтіп, Жұңғу Бруней тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Хан Джин былай деді. Екел бір-бірінің өзекті мүддесіне саяты мәселелерде бірін-бірі қолдап, Жұңғу Бруней өкіметтері арасындағы бірлескен жетекшілік комитеті механизмінің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, бір белдеу бір жолды ортақ құрудың түйінді нысандарын ішкерлей ілгерілетіп, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл экономика, энергия, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестікті кеңейту керек. Дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын құттықтау желілес қимылдарын ойдағыдай өткізіп, саяхат, оқу ағарту, жерлік орындар, дене тәрбие сияқты ауыс күйіс селбестікті күшейтіп, адамдардың барыс келісіне анағұрлым қолайлық жасау керек. Екі жақ көп жақты селбестікті жиілетіп, әлемдік және өңірлік сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, өңірдің орнықтылығы мен гүлденуін жебеу тиіс. Ила Жұңғының экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген орасан зор табыстарын айрықша алқай келе былай деді. Бруней мен Жұңғының достық тарихы ұзақ, нақты селбестікте сүбелі табыстарға қол жетті. Бруней бір Жұңғы саясатын батыл атқарады. Екелдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, энергия, ауыл шаруашылық, оқу ағарту, дене тәрбие сияқты салалардағы ауыс күйіс пен селбестікті анағұрлым тереңдетуді үміт етеді. Бруней төраға Ши Джинпин алға қойған бір қыдыру келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жұңғымен тығыз байланыс жасап, селбесіп, өңірдің бейбітшілігіне, қауіпсіздігіне және гүлденуіне үлес қосуды қалайды.
0: Өз хабарымыз. Су игілігі министрлігі 5-ші айдың 12-ші күні былай деді. Өткен жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша ауыл қыстақтарда құбыр суының жалпыласу мөлшері 96%-ке жетіп, еліміздің ауыл қыстақтарын сумен қамдауды қамтамасыздандыру өресі жоғарылады. Су игілігі министрінің орынбасары Зулеймин былай деп таныстырды. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша ауыл қыстақ құбыр суын көлемдендіріп, сумен қамдау инженериясының ауыл қыстақ жан санын қамту салыстырмасы 71%-ке, аудан өңірі бір тұтас басқару салыстырмасы 72%-ке жетті. Ол былай деді. Ауыл қыстақты сумен қамдау

0: таңдау инженериясы жүйесі үздіксіз кемелденді. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша 3,816,000 ауыл қыстақты сумен қамдау инженериясы ауыл қыстақ жансанын қамтыған тораптанған сумен қамдауды қамтамасыздандыру қуатын қалыптастырды. Мұның ішінде 438,000 ауыл қыстақты сумен шоғырлы қамдау инженериясы 830,000,000 адамға қызмет өтеді. Шет шалғай таулы райондар мен судан пайдалануы қиын райондар құбыр суын біртіндеп пайдаланады. Қазір бүкіл ел бойынша көктемгі суару жұмысы кейін көлемде өрістетілді. Су игілігі министрлігі ағардағы су инженериясын орналастыруды, суармалы өңірдегі су байлығын орналастыруды күшейтіп, шаруалардың атыздарды ғылыми суаруына жетекшілік етеді.
1: Өз хабарымыз. Таяу күннен бері жер-жердің қала футбол жарысы дабыралы өткізіліп, бұқаралық дене тәрбие жарыстары қызу өрлеуге көтеріліп, билет экономикасы тұтынудың өміршеңдік күшін қаулатты. Сычуан өлкесінің қала футбол бірлеспе жарысының шешуші жарысы 10 кезек қиян кескі жарысын аяқтатты. Жарыс алаңынан сырт жер-жер доп жарысында зат сатып алу, ас-су, мәдениет, саяхат істерімен тоғыстырып, жалпы кәсіп күйіндегі тұтынуды байланыстырды. Нәншун қаласы Шүнчинг райондағы бір сауда сарайында соңғы бір жарыс күнінде сауда сарайының қаридар мөлшері әдеттегі күндегіден 40% артып, сатылу сомасы 30%-ден асып, 300 юан жұмсаса 50 юан арзандататын игілік шаралар жолға қойылды. Тұтынушы Ли Шимбай деді: "Қимыл тиімді екен. Доп жарысын көріп болған соң, есік билет арқылы арзандату шарасынан игіліктенуге болады екен. Жарыс өте тамаша болды, тауарларды да арзандатып сатып алдық." Өткен аптаның соңында Жансу өлкесінің 2026 қала футбол бірлеспе жарысының Нәнтун командасы мен Нәнжин командасының жарысы басталды. Нәнтун қаласы билет экономикасын жаппай жоғарылатып, он неше көрініс районын тегін ашып, ерекше саяхат нысандарына жарым бағада тиімділік жасады. Нәнтун Хауху әйгілі көрініс районында саяхатшылар футбол жарысының билеті мен азаматтық куәліктері арқылы Хауху өзеннің күндізгі саяхат кемесіне тегін отыру игілігіне ие болды. Саяхатшы Дуңаниен былай деді: "Көрініс өте көркем, біз тұңғыш рет осы араға келіп серуендеп жүрміз. Су Чао футбол жарысына да алғыс айтамыз. Атап айтқанда бізде тегін саяхатта орай бар." Нәнтун мұражайында Шиңяу дариясы, Сәншіңдүй, Джинша және Башу мәдениет атындағы ерекше көрме өткізілуде. Саяхатшылар доп жарыс билет арқылы көрмені тамашалағанда жарым бағада тиімділіктен игіліктен алады. Саяхатшы Лин Шан Чау былай деді: "Доп жарысында көрдім, ерекше думанды болды. Еріктілер өте ұғынықты жан-жақтылы түсіндірді, қатты разы болдық." 2026 жылғы Уе Лонқасына таласу футбол жарысының Жэжиаң өлкелік қалалар ара футбол бірлеспе жарысы өткізілуде. Жашин қаласы Пинху қаласының тұрғыны Джо Мингли былай деді: "Уе Лонқасына таласу футбол жарысын бірнеше рет көрдік. Балаларымыз да футбол тебуді айрықша ұнатады. Жарыс алаңының сыртындағы ерекше базар думанға бөленді." Саудагері Хуа Шуйфун былай деді: "Көптеген саяхатшылар Пинху көлінің ерекше қысқыш қабығын сүйіп жейді. Сатылым ерекше күзеттеуге болады. Өнімдерімді екі рет толықтасам да әп сәтте сатылып болды."
0: Өз хабарымыз. Мемлекет бойынша апаттан сақтану, апатты азайту күні және апаттан сақтану, апатты азайту үгіт апталығы негізгі майдан қимылы 5 айдың 12 күні Жаңшидің Нәншан қаласында өткізілді. Осы ретті қимыл жалпы халықтың қауіпсіздік танымы ашық сабағын өрістету, апаттан сақтану, қауіптен сақтану жағындағы әсерлістерді үгіттеу, шұғыл жағдайға төтеп беру еліктемелі сынағы сияқты формалар арқылы апаттан сақтану, апат зиянын азайту білімдерін оның ары жалпыластырып, бұқараның апаттан сақтану, қауіптен сақтану танымы мен өзара құтқару қабілетін күшейтті. Бейжің, Шанши, Сычуан қатарлы жерлердегі қимыл алаңдарында түрлі қауіпсіздік үгіт қимылдары бір уақытта өткізілді.
1: Өз хабарымыз. Шынара қысқа кескін мазмұнның келу қайнары анық болмау, шын жалғандығын парықтау қиын болу сияқты көрнекті мәселелерге бағыттай отырып, орталық интернет қауіпсіздік және информацияландыру кеңсесі таяуда қысқа кескін мазмұн белгісін айқындау арнаға түсіру қызметін жаппай орналастырып, ойдан құрастырылған қойылым, AI техникасымен жасалған деген сияқты 6 түрлі белгіні сөзсіз айқын белгілеуді, мазмұнға белгі қоюды кескінді жариялауда сөз жоқ басып өтетін буын етуге, әр белгілеме жарияланып атқарылудан бұрын жарияланған қысқа кескіндердің мазмұнын жүйелі тексеруді, белгісін толықтауды және қузастыруды талап етті.
0: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесінің жаңа санды мәліметіне қарағанда, биыл алдыңғы 4 айда бүкіл ел бойынша азық-түлік саудасының импорт-экспорты 594 миллиард 860 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6,5% артқан. Мұның ішінде еліміздің Азия-Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымынан басқа экономикалық тұлғаларға импорт-экспорт еткен азық-түлігі 350 миллиард 380 миллион юан болып, бүкіл елдің азық-түлік саудасы импорт-экспорт жалпы сомасының 58,9%-ін ұстады.
1: Өз хабарымыз: Шияннан Шиянға дейінгі жоғары қарқынды темір жолда 5 айдың 12 күні тұтас линия бойынша тұтастыру сынағы басталды. Релес, электрмен қамдау, сигнал хабарласуды тұтас жүйе бойынша жан-жақты сынақтан өткізіп, айналымға түсуден бұрынғы түрлі көрсеткіштердің жаппай өлшемге жетуіне кепілдік етті. Шияннан Шиянға дейінгі жоғары қарқынды темір жол ашылғаннан кейін, Шияннан Шиянға 1 сағат айналасында, Шияннан Шаңянға межемен 2 сағатта, Шияннан Уханға 3 сағатта жетуге болады.
0: Өз хабарымыз: Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда, 5 айдың 12 күніне дейін 2026 жылғы алдын ала сатуды қамтыған киноның жалпы билет кірісі 14 миллиард юаннан асқан. 5 айдың орта аяқ шенінде көптеген жаңа фильмдер қойылып, базарды онан ары жандандырады.
1: Өз хабарымыз: Халықаралық қоғамы Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кездесуіне айрықша назар аударып, Жұңғы мен Америка Құрама Штатының екі ел қатынасын орнықты дамытуының маңызы зор деп қарап, екі елдің селбестікті арттыруының дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық қосуын үміт ететіндіктерін айтты. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары мәлімдемешісі Фархан былай деді: Біз Жұңғы мен Америка Құрама Штатының белсенді сұхбаттасуын алқаймыз. Екі жақтың сұхбаттасу арнасында үздіксіз ілгерілеуін үміт етеміз. Америка Құрама Штаты мен Жұңғы дүние жүзіндегі ең үлкен екі экономикалық тұлға. Екі жақтың экономика және саясат жағындағы алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етуі дүние жүзіне тиімді. Дүниежүзілік сауда орталығы қоғамы Алқалар кеңесінің төрағасы Далу былай деді: Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кездесуі Жұңғы мен Америка Құрама Штаты арасындағы қарым-қатынасты күшейтіп, өзара сенімділікті арттыруға пайдалы. Дүниежүзі саудасы тұрақсыздыққа дөп келген жағдайда, Америка Құрама Штаты өнеркәсіп сауда саласы Жұңғы мен Америка Құрама Штатының бүкпөзсіз тікелей қарым-қатынасы арқылы екі елдің экономика сауда барыс келісі мен техникалық ауыс-түйісін күшейтіп, селбестікті үздіксіз жебеп, Жұңғы мен Америка Құрама Штаты сондай-ақ бүкіл дүниежүзіне дамушылық ала келуін үміт етуде. Америка Құрама Штаты Роберт Моррис ташөсінің оқымысысы Моретти былай деді: Жұңғы мен Америка Құрама Штатының селбестікті онан ары күшейтуі сөз жоқ дүние жүзіне тиімділік жасайды. Америка Құрама Штатының зонтуң мен Жұңғының мемлекет төрағасы мемлекет басшылар кеңесін өткізеді. Бұл дүние жүз жөнінен алғанда жақсы хабар. Қазіргі аумалы төкпелі халықаралық жағдайда тіпті де маңызды. Бүкіл дүние жүзі екі ел басшылар кеңесінің дүние жүзіне тіпті де көп орнықтылық үстеуін үміт етуде. Мен Америка Құрама Штаты мен Жұңғының ынтымақтаса селбескенде ғана анағұрлым көп әлемдік сайыстарға шынайы төтеп бере алатындығына сенемін. Оңтүстік Африка Йохан Несбуру дашөсі Африка Жұңғы зерттеу орталығының зерттермені Ынкара былай деді: Төраға Ши Цзиньпин мен Америка Құрама Штатының зонтуңы Трамптың жүздесуі төтенше маңызды. Халықаралық қоғам бұған айрықша назар аударуда. Екі ел қатынасының ақаусыз дамуы Жұңғы мен Америка Құрама Штатының мүддесін үйлесіп қана қоймай, тұтас дүниежүзінің орнықтылығымен дамуына да саяды.
0: Өз хабарымыз: 5 айдың 12 күні кеште Жапония қауымынан неше жүз адам Токио қаласында қауым палатасы парламент мүшелері сарайының алдына жиналып қарсылық білдіріп, Гаушы Заумио әкімиятының мемлекет ақпар жиынын орналастыру заң жобасына қатаң қарсы тұрып, бұл заң жобасы Жапонияның ел ішіндегі соғысқа қарсы үнді тұншықтырады деп қарады.
1: Өз хабарымыз: Ресей зонтуының ақпарат хатшысы Песков 5 айдың 12 күні былай деді: Украина жағы қатысты қарар шығарса болғаны, Ресейдің соғыс тоқтату орналастыруынан кейін қайта бастамақ болған ерекше әскери әрекеті кез келген уақытта аяқтауы мүмкін. Украинаның зонтуң Зеленский 5 айдың 12 күні зонтуң бұйрығына қол қойып, Ресейге қаратылған қатысты жазаны арттыруды және ұзартуды бекітті.
0: Өз хабарымыз: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тандысай 5 айдың 12 күні былай деді: Хантан вирусы байқалған Хуңдес атындағы жолаушылар кемесіндегі адамдар түсірілгеннен кейін тіпті де кең көлемді індет жағдайы туылмады. Алайда қатысы

0: жұмысты төтеп беру қызметі әлі де аяқталған жоқ. Межемен алдағы бірнеше аптада жаңадан жұғымдалғандар байқалуы мүмкін. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Күлән Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Египет жұңғы және араб елдерімен жұңғы селбестігінің табысты тәжірибелері анағұрлым көп оңтүстік елдерді селбестік үлгісінен үлгі алуға шабыттандырып, араб елдерінің Африка, Латын Америкасы қатарлы өңірлердегі басқа да дүние жүзі оңтүстік елдерімен сауда, экономика, мәдениет және дипломатиялық қатынасты дамытуын ілгерілетіп, дүние жүзінің көп иектену өзгерісін жеделдетеді.
2: Жұңғоның мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зұңтұңы Рахмон Жұңғода мемлекет сапарында болады. Сапар қарсаңында Рахмон Душанбе қаласында Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Египеттің әйгілі жұңғотану маманы Ахмет Сайт тілшілердің сұрауына жауап берді деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Египеттің әйгілі жұңғотану маманы, Египеттің хикмет мәдениет кәсібі тобының төрағасы Ахмет Сайт таяуда тілшілердің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Араб елдерімен жұңғо ұзақ уақыттар бойы өзара пайда жеткізіп, бір-біріне сенім артып, өзара құрмет ету мен теңдікті негіз еткен араб елдерімен жұңғоның селбестік үлгісін орнатты. Бұл дүние жүзінің оңтүстіктегілер селбестігі жөнінен маңызды үлгі алу мәніне ие. Египетті қамтыған араб елдері жұңғоны түсінуге мұқтаж. Араб елдерімен жұңғоның селбестігі кең көлемді халық райы негізіне ие. Ахмет Сайт мысал келтіріп былай деді. Сауди Арабияда өткізілген халықаралық кітап көрмесінде жергілікті оқырмандардың жұңғо кітаптарына деген қызғындылығы ересен болды. Жұңғо кітаптарын үгіттеп таныстыру барысында көптеген араб оқырмандарының жұңғоның әдеби туындыларын оқығанда өз елінің туындыларын оқумен ұқсас әсер алғанын білдім. Бұл араб жұңғо мәдениетінің өскелең тоғысуын көрнектілендірді. Ахмет Сайт былай деді. Араб елдерімен жұңғо гуманитарлық ауыс-күйіс, экономика және сауда саласындағы селбестік, саяси өзара сенімділік сияқты көптеген кеңестік тақырыптарда ұқсас тұрғысын сақтап, араб халқының жұңғоға деген жақындық сезімін үздіксіз күшейтті. Ахмет Сайт былай деп атап көрсетті. Жұңғоның араб дүниесіндегі халық райы негізі терең. Оның қайнары араб елдерімен жұңғоның ұзақ уақыт өзара пайда жеткізіп, өзара сенім артуға табанды болуында, сондай-ақ өзара құрмет ету және теңдік негізінде селбестік өрістетуінде. Тарихқа көз жіберсек, сырттың зорлап таңған стратегиясы араб елдерін ауыр зиянға ұшыратты, әрі араб елдерінің сыртқы дүниеге сенімін барынша төмендетті. Ахмет Сайт былай деп қарады. Жұңғо алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме және бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі араб елдерінің ішкісіне килікпейді. Қайта қаржы құрау негізді құрылғы құрылысы, гуманитарлық ауыс-күйіс сияқты нақты достық әмәлияты арқылы Сауди Арабияның 2030 жылғы арманы мен Египеттің 2030 жылғы арманы сияқты араб елдерінің даму нысаналары мен дәлме-дәл түйістіріп, араб дүниесінің сеніміне ие болды. Жұңғо батыстан тарықты селбестік үлгісін әзірлеп, ұзақ уақыт өзара пайда жеткізуге, өзара сенім артуға мән беріп, араб елдерінің мемлекет жағдайына құрмет етіп, жергілікті бұқараның тұрмысын шынайы жақсартты. Ахмет Сайт былай деді. Жунго бастан аяқ араб елдерімен жунгоның қатынасын ұзақ болашақтық тұрғыдан ілгерілетіп келеді. Екі жақтың ұзақ мерзімдік өзара пайда жеткізіп, бір-біріне сенім артуы, дүние жүзі оңтүстіктегілер селбестігі жөнінен маңызды үлгалу мәніне ие. Египет жунго және араб елдерімен жунго селбестігінің табысты тәжірибелері анағұрлым көп оңтүстік елдерді селбестік үлгісінен үлгалуға шабыттандырып, араб елдерінің Африка, Латын Америкасы қатарлы өңірлердегі басқа да дүние жүзі оңтүстік елдерімен сауда, экономика, мәдениет және дипломатиялық қатынасты дамытуын ілгерілетіп, дүние жүзінің көп ектену өзгерісін жеделдетеді.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Тәжікстанның зұңтуңы Рахмон Тәжікстан жұңғы қарым-қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілгендігін айтты деген хабар тыңдайсыздар. Жұңғының мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зұңтуңы Рахмон 5 айдың 11 күнінен 14 күніне дейін Жұңғыда мемлекет істер сапарында болады. Сапар қарсаңында Рахмон Дүшенбі қаласында Жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдап былай деді. Таяу жылдардан бері Тәжікстан мен Жұңғының әр саладағы селбестігі үздіксіз кеңейіп, екі жақты қатынасы жалғасты тың сатыға көтерілді. Жұңғы Тәжікстанның жақын көршісі әрі стратегиялық серігі. Дипломатиялық қатынас орнатқан 30-неше жылдан бері екі ел төтенше тату әрі өзара сенімділік қатынасын орнатты. Екі жақ саяси сенімділік пен өзара тиімді селбестікті үздіксіз күшейтіп, өңірлік қауіпсіздік пен баянды дамуда дөп келген сынсайстарға қауіп-қатерлерге өнімді төтеп берді. Таяу жылдардан бері Тәжікстан мен Жұңғоның қатынасы қарыштап дамыды. Екі ел әр жікте, әсіресе ең жоғары жікте тығыз барыс-келістікті сақтады. Тәжікстан төраға Си Цзиньпин 2024 жылы 7 айда Тәжікстанда мемлекеттік сапарда болған кезде қолға келген маңызды табыстарды жоғары бағалап, төраға Си Цзиньпиннің сапары Тәжікстан мен Жұңғоның достық қатынасының тың парағын ашты деп қарады. Екі жақтың жаңа дәуірдегі жан-жақтылы стратегиялық серіктестік қарым-қатынасты дамыту жөніндегі бірлеспе мәлімдемеге қол қоюына ілесе, екі ел қарым-қатынасы тың тарихи деңгейге көтерілді. Мен екі ел арасындағы өскелең өзара сенімділікке және сындарлы пікірлесу механизміне дән ризамын. Екі жақ саяси дипломатия, экономика, сауда, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікте белсенді табыстарға қол жеткізді, әрі әр саладағы селбестікті онан ары тереңдетуге күш салып, тату көршілік, достық қатынасты бекемдеп бірге дамуды гүлденуді жебеді. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі жайлы Рахмон былай деді. Бұл дәріптеме өзара сенімділікті арттырып, өзара пайда жеткізу селбестігін тереңдетті. Бір белдеу бір жолды бірге құру Тәжікстан жұңғы қарым-қатынас тарихындағы шыт жаңа тарауды бастап, екі ел селбестігінің мазмұнын байытты, әрі қыруар нақты жетістіктер қолға келді. Осы жүлгеде бірқатар келелі негізді құрылғы нысандары Тәжікстанның жер-жерінде ілгерілетілуде. Осы замандаған тас жол, туннель және энергия құрылғылары іркес-тіркес салынып, Тәжікстанның жер-жері арасындағы қатынасты күшейтіп қана қоймай, екі елдің өңірлік қатынас торабы мен зат айналымы орталығын құруына да негіз қалады. Рахмон былай деді, бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі қосылатын қаржының артуын онан ары жебеп, жұмыстану орайын жаратып, кәсіп саласының дамуын ілгерілетеді. Әрі озық техникаларды енгізуге ден беріп, Тәжікстанның халық тұрмысын жақсарту және халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруына ден береді. Тәжікстан жақ бір белдеу бір жолды бірге құруға үздіксіз белсене атсалса, өңірдің орнықтылығын жебеуге, экономикалық байланысты тереңдетуге және бірге гүлденуді жүзеге асыруға үлес қосуды қалайды. Қазіргі халықаралық жағдай жөнінде Рахмон былай деп атап көрсетті. Бүгінгі дүние жүзі әлемдік қақтығыс көбейген, өңірлік саяси шиеленісу асқынған, сондай-ақ дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік сынсайыстары тоғысқан күрделі жағдайға түп келді. Осындай жағдайда дүние жүзінің орнықсыздығы мен тұрақсыздығы үздіксіз күшеюімен бірге, әр ел қауіпсіздік, қоғамдық экономика сияқты салаларға саятын көптеген қауіп-қатерлерге дөп келуде. Ортақ сынсайыстар алдында сәйкесті әрекетті күшейту, өзара сенімділікті арттыру, сындарлы пікірлесудей бейбітшілікке, орнықтылыққа және баянды дамуға кепілдік ету мақсатындағы түрлі шаралардың маңыздылығы барған сайын көрнектіленді. Жұңғы дәріптеген адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы маңызды мәнге ие. ол мұналарды баса дәріптеді. Тәжікстан жақ бастанайы қалқаралық заңға негізделіп барлық талас тартысты және қақтығысты бейбіт тәсілмен шешіп, бейбітшілікті, орнықтылықты және баянды дамуды маңдайалды орынға қойылы дәріптейді. Тәжікстан халқы кезінде ішкі соғысты бастан кешірген, сондықтан бейбітшілік пен орнықтылықты барынша қастерлейді. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
3: Халық әні Илигай, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Мекенім сөзі Қасен Сатылқановтікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Құрдастар, сөзі Қауқай Қалиасқар ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындағандар Хамитхан Пәтқан ұлы, Әбутәліп Дүйсенбек ұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Атты партия өскен елмен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға Алтай аймағы Қабауданының жас айтыскер ақыны, автономия райондық айтыс қоғамының мүшесі, облыстық үздік үгітші, Қабаудандық саяси мәслихат кеңесінің мүшесі, Ақынбек Қазезұлының сөзіне жазылған Қизат Сәкенұлының «Отаным, партиям» атты ән. Ендеше әнді тыңдамас бұрын Қизат Сәкенұлының ән туралы әңгімесін тыңдап өтейік.
1: Туған жерді сүю деген сөз, өз туған ауылыңды ғана сүй, қыстау жайлауыңды қорға деген сөзбен шектелмейді ғой енді. Жалпы Жұңқа топырағында жасап жатқан әр ұлт халқы тыныстас, тағдырлас. Демек сол отан

анамызды сүйу осы тоқымдай туған жерімізді сүюден бастау алады. Біздің қазіргі бейбіт тыныш қоғамды қолға келтіру үшін отанымыздың шекарасын қорғап, туған топырағымызға жат ниетті жандарды бастырмау үшін қаншалықты төңкерістер жасалғандығын, қаншалықты қаһармандар еліміз, жеріміз үшін құрбан болғандығын, бүгінгі бақытты заманымыз солардың қан терінің бодауына келгендігін жете түсінгеніміз абзал. Әсіресе қазіргі жас жеткіншек балаларға ата-аналар табиғатты сүюді, аялауды үйрету, қазіргі бақытты заманымыздың қадір-қасиетіне жете білу, оның қалай қолға келгендігін білу, қыл қысқасы ауламызда егулі тұрған гүл шөптердің өзін бет албаты жұлмауды, ағаш бұтақтарын қалай мақан сындырмауды, орта тазалығына мән беруді, орта таза болғанда ғана ақаусыз денсаулық тәртіпті тұрмыс болатындығын ескертіп отыруын қажет деп ойлаймын. Барлығымыз Чунхуа азаматымыз, Чунхуаның ұланымыз, отанымыз жасасын, ел бірлігі жасасын. Әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілегімізді білдіре отырып, Ақынбек Қазезұлы бауырымыздың сөзіне жазылған «Отаным партиям» деген әнімізді ұсына отырып, күндеріңізге көңілділік, өмірлеріңізге бақыт тілеймін.

Адам өмірінде кешкен күндері саналуан, бірақ оның есте қалатыны, есте қалмайтынынан аз болатыны өкінішті. Бүгін мен сол есте қалған өмірімнің бір бөлшегін есім алып толқып отырмын. Темірғанат текшесінің 2022 жылы 11 айдың 2 күнгі санында ақын Дәукен Сұлтанұлының ардақты ұстазым Әзілбек Қыназбекұлының рухына арналған Әз аға, Ән аға өлеңін оқып, балаң жігіт бал дәуреніміз қалған талдымен бес төбедегі алтын күндерім есте қаларлық есе болсын деген оймен қолыма қаламымды алдым. Айтпақшы, есіме тайға басқан таңбадай қалған күндердің бірі, бір болғанда бірегей, менің Әзілбек Қыназбек мұғалымды тұңғыш рет көргенім еді. 1981 жылдың қазан айының алғашқы жартысының бір күні болар. Біздің жоғары мектептен оқу емтиханымыздың нөмірі жарияланып, шақыртуымыз келмей, сарғайып жүрген күндердің бірінде, маған белгілі біреудің хабарласуымен класс жетекшім Сымар Қайшыбекұлына жолықтым. Ол кісі аман сәлемнен соң, ертең бізден іле бірінші педагогикалық мектептен оқытушы келіп, бет-бе-бет емтихан алатынын білдім де, әрі қуана, әрі қалай болар екен деген жабырқаудың жүгін арқалап үйге қайттым. Біздің үй қалашықтан 15-20 километр қашықтықтағы шағын қыстақта болатын. Астымдағы темратымды тепеңдеп үйге келдім де, ертесі тіке аудандық оқу-ағарту мекемесінің қақпасынан тостым. Басаяғы 20-ға тарта сабақтастар басымыз қосылып, шырқыраса амандасып, шеркелесіп қалдық. Сол кезде мекеменің оқушы қабылдау кеңсесінде бір ұйғыр әйел атын ұмытып қалыппын жауапты болатын. Ол кісі бізге келіп ең алдымен іле бірінші педагогикалық мектебінің күнес педагогика мектебі бет-бе-бет емтиханы болатын ұқтырды да кері қайтты. Бір кезде менің атым аталып белгіленген кеңсеге ес қағып кіріп барды. Төрдегі үстелде бурыл шашын артына қайырған өткір жанарлы денелі ақсары адам сәлемімді алып жылы қабылдады. Атың кім? Өмір ұзақ. Ол кезде баламыз бұйығымыз ғой. Жерге қарап тұқырып тұрсам керек. Е жарайды, басыңды көтер. Мүмкін бас аяғыма сынай қараған болар. Артыңа бұрылшы. Мен табанда орындадым. Әкең не жұмыста? Егінші. Оқытушы болуды қалайсың ба? Қалаймын. Ол кісі қолындағы Синьцзян газетінің бір абзацын оқытып алып, мейірлене қарап, сен қабылдандың, мектепке баратын уақытыңды айырым хабарлаймыз, деді. Мұны естіген мен қуаныштан дүрсілдей соққан жұдырықтай жүрегімді қолыма алып, шарқ-шақ темір атым мен үйіме қарай зулап келемін, зулап емес-ау, ұшып келемін. Бүгін ойласам, оқытушылық дегеніміз күрмеуі күрделі, әрі шапалы, әрі даңқты кәсіп екенін. Ол үшін ең алдымен денсаулығы жақсы, рухты, идея-моралы кіршіксіз адамдар талданатынын. Осыны ескерген мектеп педагогикалық білімге бай, іскер, елгезек, Әзілбек мұғалымды бет-бе-бет емтихан алуға жіберген кейін білдім. Менің кейінгі 2 жылдық оқушылық күндерімде кәсіптік шақтан ғана білім берумен тынбай, идея-мұрал шақтан да шан теңіз білім берген қадірлі ұстазым Әзілбек Қыназбекұлын бұл бірінші рет көруім еді. Ол кісінің алдында отырып, білім нәрін емірене сімірген өмірімнің барлығы есімде деп айта алмаймын. Бірақ бүгінгі бойымдағы бар оқытушылық өнерімді, әдебиетке деген қызығуымды, адамилық қасиетімді ол кісінің ұстаздық еңбегінен бөле қарауға мүмкін емес еді. Бүгін ақын сабақтасым Дәукен Сұлтанұлының Әз аға, Ән ағасын оқып отырып, осыдан 40 жылдың алдындағы іле

күндеріндегі еске түскен шақтарын шұбар тілімен шерте отыруды жөн көрдім. Әз аға, ән аға, Мосының үш бұтындай үш өлеңінен құралған 11 буынды қарөлең ұйқасында өрілген өзіндік көркемдігі бар айыл тұрманы толық айшықты өлең болыпты. Айтпақшы Тәукен Сұлтанұлы қарөлең түріне өте шаттық сияқты сезіледі маған. Ондағы себеп ұстазы Әзілбек Кіназбекұлы да осы қарөлеңнен нәр алып, қасиетті қасқа бұлақтың мөлдір суынан қанып ішкендей болар. Оны ақын Тәукен Сұлтанұлы былайша бейнелепті. Қарөлеңнің қағып ерте есігін, жүрегің мен жүргектердің бесігін, лирикаға шекпен шауып кестелі, егіз өсті ел жерің мен есімің. Ұстазы қанып ішкен қасиетті қасқа бұлақтан нәр алған, қарөлеңнің қаратайын қамшылап, ұстаздың салып берген сара жолымен, сал бұрынды Сұлтан әкемнің сары жігіті самғап келеді емес пе? Алғашында ескертіп едім, адам өмірінде барлық кешулердің есте қалатыны шамалы. Біз Әз аға, Ән ағаның алғашқы өлеңін оқығандақ, Әзілбек мұғалімнің ақ кәкпісі мен әппақ кірсі жейдесі есіме келіп толқып кеттім. Ақ кәкпісі әппақ кірсі жейдесі. Оралғанда ойыма кеп кейді осы. Әз ағаның түседеске сол кезгі дысқалдында тұрған асқақ бейінесі. Нағыз білім өсіреді деп өреңді, дәріптеуші ет ғылым менен өнерді, жадымызда келе жатыр жатталып, дірілдетіп оқитыны өреңді. Әзілбек мұғалым сабақ өту барысында көбінесе өзінің өлеңдерін мысалға келтіріп оқитын. Біз сол өлеңдерді тыңдағанда, неткен керемет өлең, кім жазды екен ә деп тамсанып отырушы ек, кейін білдік, ол өлеңдердің көбінің Әз ағаның өзінің туындылары екен. Мысалға, өрістен қайтқан інгендей, мезгілін біліп сауынның, шудасы жерге тигендей, келеді бұлтты жауынның. Міне, бұл Әзілбек мұғалімнің көркемдеу амалдарының бірі, теңеуге келтірген көп өлеңдерінің бірі еді. Әзілбек мұғалім бала көңілді ашық шарқын адам. Сабақ аралығында немесе еңбек сабағында оқушылармен еркін сөйлесіп, жақынындай сырласып жүретін. Сондықтан болар, біз ол кісіні жанымызға жақын тартып, жүрегімізбен сүйіп тұратынбыз. Жақсының өзі өлсе де ат өлмейді деген емес пе? Әзілбек мұғалім барлық оқушыларының жүрегінде мәңгі тірі. Әз аға, Ән ағаның екінші өлеңінде ақын осы шындықты әдем айшықтап, арамызда әлі де жүр Әз аға деген тақырыппен тамаша жырлапты. Ал бір кезде Таңғұттаудың басында отырады таң шарықтың қасында, бара жатат құс жолына сапарлап, ақ қуғанат, ақ бозат астында. Әзілбек Кіназбектің өлмейтіні сонан ғой, ол таң жарықпен кездесіп қана қалмай, басқа да арамыздан аттанып кеткен айтулы ақындарымызбен, азаматтарымызбен сырласып жүргенде шығар. Сол асыл жандар әлі де елін, жерін, артында қалған өлмес еңбектер арқылы халқына сарқылмас рухани байлық сыйлағандықтарымен мәңгі жасайды емес пе? Әз ағаның аққулар шып барат, темір қанаттары соның жанды дәлелі. Сондықтан халқының қалаулы ақыны Әзілбек Кіназбекұлы мәңгі бара жатады, құш жолына сапарлап, аққу қанат, ақ бозат астында. Әзілбек мұғалім Тәукен Сұлтанұлы айтқандай аңыз ақын, абыз ұстаз. Ол Мосының үшінші сирағына аңыз ақын, абыз ұстаз деген айдар тағып былай жырлапты. Өнегесі өскен елге ұлағат, өлең жыры өшпей тұғын мұрағат. Әр шумағы жырларының алтын нақ, кесім емес, артық еткен бұлағат. Қарөлеңге қамқор қахан мұрагер заманынан озып өстіп туадер. Аламанда түмен тұлпар қатысқан озды жырың, саңлақ тұлпар құлагер. Әзілбек мұғалым сабақ мінбесінде тұрғанда бойын тығыстап, сергектеніп, бейне бәйгі атындай қағылезденіп, ойқастап кетуші еді. Сабақты ыждағатпен еміреніп өтетін. Ол кісінің сабаққа кіргенде ең алдымен қолындағы көк түсті шоқтама қатіресін алдыңғы партаға қоя салып, жіті адымдап артқы терезеге таяу барып, оқушыларға барлай қарап, үнсіз тұра қалатыны. Кейін ойласам, бұл Әзілбек мұғалімнің оқушыларды тәртіпке шақырып, зейіндерін шоғырландыруға қолданған методының бірі екен.
Соңғы кездерде мен де осы әдіспен оқушыларды тәртіпке шақырдым.

шақырып жүрдім. Оқушы болған соң сабаққа кенше немесе сабақ қарамай келетін оқушылардың болатыны табиғи. Осындай оқушыға кезіккенде сырттай қатал, іштей анадай аялайтыны білініп тұратын. Ол кісінің ақындығы туралы зерттеулер көп, мәңгі зерттеле бермек. Сондағы ескерусіз қалуға болмайтын бір түйін әуен жазылып жүрген ән мәтіндермен әуен жазылмай жүрген ән мәтіндер еді. Оны Тәукен Сұлтанұлы «Туған жері ақынылын адуын, ұмытпайды, ұлықтайды қауымым, шырқалады қазағы бар әрелде, әсем әнің, қайда сенің ауылың?» Атың аңыз, абыз ұстаз, әз аға, нағыз лирик сөзің әуен сазаға, арман болған аруларға әр жыры, жаны жарқын, көктем көңіл шазаға. Біз ана мектебіміздегі 1982 жылдан 1983 жылдар аралығында «Қайда сенің ауылың» әні кең тарап, бейне Іле бірінші педагогикалық мектебінің мектеп әні іспетті көкейімізге ұялап кетіп еді.

бірде осы ән арқылы ауылға деген сағыныш сарығымызды бассақ, бірде сырттай жақсы көріп қалған ақбоз атты ханзада мен аққар ханшаларға деген махаббат іңкәрлығымызды бейнелеуге тырыстық. Амал ханша, 20 жастың ар жақ бер жағында жүрген балаң жігіттер мен қырмызы қыздар кіршіксіз махаббат тілегімізді бетпе-бет айтуға батылдық етпей, «Ала кетші жүрегімді ертеңіз деп барайын» десіп, көк көрпемізді көтеріп ауылымызға қайта беріппіз ғой. Айтшы маған, әлде кімді қимай кетіп барасы. Иә, біз сол күннен бастап аяулы ұстаздарымыздың жолын қуып, бір бөлім сабақтастарымыз әлі де жалғасты қызмет істеп жүр. Оқу ағартудың алдыңғы шебінде ұстаз деген ұл есімге кір түсірмей, 30-да 40 жыл оқытушы болдық. Ендігі жерде біз және біздің оқушыларымыз арқылы ардақты ұстаздарымыз Дауытбек Сыздықанұлы класс жетекшіміз еді. Әзілбек Назбекұлы қатарлы ұстаздарымыздың ұлағатты үлгісі мәңгі жалғасып, біз шырқаған «Қайда сенің ауылың» әні туған жер көгінде мәңгі шырқала бермек. Әзілбек Назбекұлының өреңіне жазылған Жақсыбек Оралбекұлының әні «Қайда сенің ауылың» орындағандар Бақытжан мен Марфуға.

0: Енді Әзілбек Қыназбекұлының ән мәтініне жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар.
1: Мұңайдым өзің жоқта. Сөзі Әзілбек Қыназбекұлынікі, музыкасы Жеңісгүл Нұрданақынқызынікі. Орындаған Сая Нұрғаппасқызы.

Барасың жеткізбестен зола барман, жастығың жасаурап қырда қалған, көк төбе көктемеден ұрға малған, дариғай сол аралда сырға қалған. Сырға қалған аралша, өлеңі Әзілбек Назбекұлынікі, музыкасы Нұрбүбі Нұрымбайқызынікі, орындаған Кенжехан Қаһарманқызы.

Тағдырың кімді бұйырса, сөзі Әзілбек Қыназбекұлынікі, музыкасы Нұрымбай Сүлейменұлынікі, орындаған Айнұр Әбдімейітқызы.

Қарағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Халық әні қазына майдарынан Сәния Өнерқанқызының орындауындағы халық әндерін тыңдаңыздар. Халық әні әгойгай.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадас тұр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімі аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерт.

0: кіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқақ ән көтерілді.
2: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
8: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
7: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
8: Иә, емделуге жақсы селбесем.
6: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
9: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
9: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, Ботам.
9: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз сарайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусер бағдарламасының кезекті берілімінде Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының түйе денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегінің екінші бөлімін тыңдайсыздар. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша белгілі сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

Жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Сондықтан да халқымыз арасында кешеден бүгінгі жеткен төрт түлік туралы этикалық ұғымдар өте маңызды да мағыналы. Бұлар шұрайлы тіліміздің, мәдениетіміздің қайнар бұлағы. Бүгін қара жердің қайығы атанған түйе түлігі туралы азырақ сыр шертейік. Түйе малдың қасқасы, марғасқасы деп төрт түліктің бәрінің алдына қазақ түйені қояды. Ескі дәстүріміз бойынша үлкен жиын тойларда ат бәйгесіне берілетін сыйлықтың немесе әртүрлі даушарларда төленетін айыптың бас тоғызы осы түйе болды. Халық ұғымында түйе сезімге бай киелі жануар. Ол іріліктің символы, халық атпал азаматтарын, нар кеуделі атанжылық жігітін өстіп атап жатады ғой. Тіпті төс табаны төрт елі, жатқан жері даладай, азудысы қаладай, екі өркеші баладай деп дәріптейміз. Сұлулықты сөз еткенде ботагөз ару, жез бұйдалы, нар тайлақ деген сөздерді еске алайық. Мықтылық аясында нар жолында жүк қалмас деген мақалды ескеріңіз. Төзімділік туралы сөз болғанда қомын кессе былқ етпес, қабырғасын сөксе қайыспас, қызыл қара нарларды көз алдыңызға елестетіңіз. Еңбекшілдік сөзі болғанда адан түйе жүк астында қартаяр дейміз ғой. Қайсарлық аясында түйенің көркі нарлық, жүктің көркі сандық деген мақалдағы нарлықтың нені меңзейтінін ескеріңіз. Естілік аясында сөз болғанда аруанадан туған мая бар, асылын айуан десе нанғысыз дегендей тіркестер қалған. Бауырмалдық аясында жанашырлығы күшті адамдарды жампоз деп жатамыз. Және мейірімділік аясында сөз болғанда ақ ниетті аруаналарды аруанаға, кейуанаға теңеу де тегін емес. Сондықтан болар тілімізде түйе малына қатысты этикалық ұғымдар өте көп. Оны қара жердің қайығы деп әспеттейміз. Түйе малының пірі, яғни иесі, ойсыл қара.

0: Иә, аса құрметті Мұсабай Баянбайұлы мырза, енді мынау түйе денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді әрмен қарай жалғастырсаңыз.
1: Нар түйенің жалғыз өркешті түйенің аталығы өлек деп, енелігі аруана деп аталады. Ал қос өркешті түйенің аналығы бура, енелігі інген деп аталады. Үйсіл қара көн атау бойынша түйенің әулиесі, түйенің киесі. Алаша асыл тұқымды түйенің бір түрі. Көмпек түйенің көбеңі айтылады. Чақанар бура азғындаған күш-қуаты әлсіз түйе. Ала көпек асыл тұқымды аруананың ең тәуірі сортысы. Кейуана аруананың көп боталаған түрі. Қосаған түйе бақырауық жынын шаша беретін түйе. Бота інгенмен бір туардың бурасынан туған бота. Торым бура мен аруанадан туған бота. Кердери маядан туған сидан тақыраяқты бота. Бөдіне бота азғындаған будандардан туған бота. Күйін алдын алдаласа артыбик қарны жіңішке бота. Нармая бір туманың ұрғашы. Тумыш нармая мен айыр өркөш түйенің буданы. Астау бас сүйегі іргелген нар. Қаранар бір туманың аса төзімді мықты түрі. Лекір қазағанды бурамен аруанадан туған бота. Кез өркөш бурамен аруанадан туған нардың асыл тұқымы. Кез бас өлекпен

Нармаядан туған бота. Мырза қоспақ, бал қоспақ дінгенмен бура әңгеннен туған бота. Кез бас мырза қоспақ пен нар өркештен туған бота. Жамбоз нар түйе мен айыр өркеш түйенің арасынан туған. Қазақта жамбоз сөзі көп тараған. Мәселен, жігіттің жамбозы екен деп жатады. Мықтым, бітім тұлғасы келісті жігіттерді жігіттің жамбозы деп атайды. Жөнек нар, аруана немесе жамбоз бірлікте чөгінен туған төл. Қоспақ айыр өркө мен айыр өркеш түйе мен нар бурадан туылған. Жөнбай мырза қоспақ пенен бурадан туылған. Кердері бір тума нармая мен жөнектің буданы. Құртпан айыр өркеш үнгеменен нармаядан туған қоспақ бура. Оқпақ нар қыртысты қоспақ пен қылағай нардың бураның чөгуінен пайда болған түйе. Қылқи денесі жамбоз мая оқсайтын бір түр түрге түйе. Соқтан 4 жас жалғыз өркешті бура. Тығыршын 4 жас әлі қаймаған інген түйе. Божығай көшек ботаның жаным атауы. Құнанша інген 2-де 3 жасар аралығындағы ұрғашы түйе. Қаймалынген бура чөгілген қайып кеткен інген. Қаратыс 5 жастағы түйе. Сақа түйе 10 жастан асқан түйе. Чәу түйе, кәрі түйе, жабы түйе, өмір мінілмеген, жүкте артылмаған асау түйе. Босалан түйе, күші әлсіз, сүйегі бос түйе. Жасық түйе, арық әлсіз түйе. Жүншек бас білмейтін түйе. Жатаған түйе, қырсық мінезді, айдауы көнбейтін түйе. Бір қырыққан түйе, 9 жастағы түйе. Бозбаша 4 жас тағы аруана. Нартайлақ түйе мен нардың 2 жастағысы. Нарча нардың 4 жастағысы. Наршық нардың 5 жастағысы. Чаңырақ түйе арнай чаңырақ артатын мықты түйе. Жайлаған түйе чаруашылыққа көп пайдаланған түйе. Жайлауш түйе чаруашылық барысында мал жаюға немесе түйені айдауға мінетін түйе. Қағылжық түйе өзге түйелерге қосылмай шеттеп бөлектеп жайлатын түйе. Чымыр түйе бұл көбінесе семіз түйеге қарата айтылған. Мұндай түйенің еті тығыз, дене салмағы ауыр болады. Шырынсыз түйе қаншалық күтім салса да бойына шыр жұқпайтын түйе. Қайсы өркеш түйе екі өркеш екі жаққа жығылған түйе. Сыны өркеш түйе бір өркеші сынық қисайып тұрған, бір өркеші тік тұратын түйе. Құлқан түйе көп боталаған кәрі інген. Термелегіш інген қаймайтын інген айтылады. Ақпалдақ 2 жасқа дейінгі бота. Тайлақ түйенің нардың 2 жастағысы айтылады. Енді сүт тайлақ деп енесінен айырмаған тайлақ, енесін еміп жүрген айтылады. Қаптағай жабай түйе. Қараша түйе қара мен қоңыр түс аралас түсіне байланысты айтылған сөз. Шартық нар бура сүйек тұлғасы жағынан өзгешелеу бір тума нарлар арасындағы түйе. Бір тума өлік пен айыр өркешінгеннің бірінші ұрпағы. Бір туманы құлпанша бекмонша деп атайды екен. Бүлдіртін 2 жасар ұрғашы түйе. Бұрышын 4-5 жасар пішілмеген түйе. Атан ақталған кестілген түйе. Мая жүні тақыр келген жалғыз өркешті түйе. Желмая түйенің жеңіл жүрісті жүрдек түйесі. Осы желмая деп аталады екен. Енді осы жоғарыда атаулардың ішінде күні бүгінге дейін қолданып айтылып жүргенде бар. Уақыт байланысымен ескіріп қолданыстан қалған атаулар да бар. Бұл енді белгілі бір аймақтарға ғана қолданылатын жерде бар. Олардың әрқайсысы өзіндік мәнге ие ерекшелігі бар. Бұл атау сөздердің барлығы да қазақ тілінің ұлан қайыр сөз байлығын көрсетіп тұрады. Ендеше ғасыр

қорытындылауға болады. Енді бірі күшті түйе чөккенде алдымен екі алдыңғы аяғын бүгіп, онан кейін артқы екі аяғын кезек бүгіп чөгеді. Ал әлсіз түйе алдыңғы екі аяғын бүгіп, артын дүрс еткізіп жата кетеді, яғни құлап түседі. Түйенің тағы бір ерекшелігі, түйе мен сыртқа шыққанда егер боталы түйе болса, ботасын үйге байлап кетіп, барып алғаннан кейін қоя бере салса, ол түйе өз келіп алады. Түйеде болатын ауру түрлері: мүйізгек, су ауру, ақбас, ақчелек, қышыма, қатпа, қомыр, чәулау, қарөкпе, түйнеме, аусыл, қоскіндік, чешек, көмей құрт, тағы басқа дай осындай ауру түрлері болады. Енді түйе түлігінде болатын ауру түрлерінен, мысалы, мүйізгек деген түйенің ауыз айналасына қара сүйел тектес болып, қайызғақ болып, қатты болып шығатын, ерінін еркін қозғалта алмай қалатын осындай бір ауру. Енді түйеде болатын қоскіндік деген ауру түйенің ботасында болатын ауру. Бұл көбінде еркек боталарда болады. Давалауда қуықтан тартқан екі тамырын қиып давалайтын әдіс бар. Ол ауруға шалдыққанда жақсы амал, жақсы мал дәрігер болмаса негізінен қатары қосыланмайды деген. Бұрыннан халқымыз түйе ауруына сақтық немесе давалау жүргізгенде зығыр май құю, сарағаш қайнатып құю, қара чай қайнатып құю, қарандыз қайнатып құю арқылы жоғарыдағы осындай кездескен аурулардың алдын алып, сол түйенің семіруіне мүмкіндік жаратқан. Түйенің экономикалық құн жаратудағы маңыздылығы. Қазір ұшқан құстай тез дамыған қоғамда ауыл шаруашылықты жаппай гүлдендіруді, өндірісті ілгерілетуді үздіксіз жолға қойып жатқан осы әзіргі дамыған ғылым техниканы жалпыластыра отырып, шаруалар кірісін арттыру үшін төмендегідей түрлі жақтардан, мысалы, жаңалық жарату, мал шаруашылығы болса, ет, сүт өнімдерін дамыту, экономикалық құн жарату үшін осы түйенің ерекшелігіне қарай отырып, түйенің ет, сүт өнімінен пайдаланып, дамытуда бұрыннан халқымыз түйені қатынас құралы үшін пайдаланумен бірге, сүт, ет, сүт өнімінен де және де пайдалана білген. Сондықтан түйені сойсаң ет, саусаң сусын, күзесең киімге жарайды деп халқымыз қорытынды шығарған. Халқымыз және түйе сүтін тікелей ішкен және ашытып чүбәт жасап ішкен. Түйе сүті адам денсаулығына өте пайдалы, қоректі қуаты да өте жоғары екендігін бұрыннан қорытындылаған. Сонымен қатар адамдар әдетте көп кездесетін ауруларға түйенің сүтін, майын қолданған. Айталық қарттардың дене қуаты әлсіз, немесе қарттарда көп кездесетін аурулар: жөтел, асқазан ауру, өкпе, өкпе туберкулезі, жел, суық алу, суық тию, осыларға өте тамаша ем болған. Енді базар шаруашылығын дамыту үшін түйе сүтінен экономикалық құн жаратып, үшінші кәсіптің дамуына сай әртүрлі жерлерден қазір сүт өнімдерін мәнерлейтін зауыттар құрылып, түйе сүті талқаны, түйе сүті таблеткасы осы қатарлар жалпыласа бастаған. Және экономикалық құнына қайталай оралсақ, түйе сүтінің әр килограмы 30-да 40 юаннан, кейбір жерлерде қысы жазы сауылады дегенде, тек жаз дегені сауылады деп есептегеннің өзінде, жаздың 6 айында бір күнде бір түйеден 3-те 4 килограмм сүт сауылады десек, 90-да 120 юан болады екен. Бір айда сауылған сүт 3000 юаннан асады. Ең төмен болғанда күніне 2 килограмм сауылады десек, бір түйеден 70-те 80 юан болады. Бір айда 2000-нан астам ақша табуға болады. Осылай есептегенде бір жылда жем шөптің қаражатын шығарып тастағанда бір түйенің тек сүт өнімінен де көп кіріс кіргізуге болады. Түйенің жейтін азығы да басқа малдарға қарағанда аз болады. Түйе жүнінің жылу сақтау
су

өткізбейтін және ыстық та өткізбейтін осы ерекшелік болғандықтан оныңдан киім кешек материалын тоқып шығаруға болады. Егер ауыл қыстақты бір отбасында кем дегенде 2-3 түйе бағып сүт өнімінен пайдаланып базарға салатын болса, сол неше түйенің кірісі сол отбасын дөңгелек дәулетті өреге жеткіз алады. Түйенің саяхат орындарындағы қолданыста жылдан жылға артуда. Түйенің саяхатшылардың қызықтайтын сондай ақ түйеге мініп түсу жағындағы ролда күннен күнге көбейіп бастады. Жанбозды және атан түйелердің дене бітім ерекшелігіне қарай баптап бәйгеге қосу секілді спорт қимылдарында да түйенің ролы барған сайын артуда. Түйенің осындай жарастық ерекшелігіне, күшіне, түр тұлғасына, мінез ерекшелігіне, жасына, буданына сай пайда болған сан қилы атаулардан біз түйенің даралығын тани аламыз. Осы барыста мен өзім түйе көш болмасам да бұрыннан бері түйенің ерекшелігіне қызығып және түйе жөніндегі әңгімелерге құлақ түріп көп назар аудара жүремін және қалам тербеп осы жөнінде жинақтап жүрдім. Сондықтан түйеге қатысты материалдардың тапшылығы мен түйені түсінетін көне көз қарттарымыздың азайып бара жатқаны себепті қазіргі жастардың және келешек ұрпақтардың осы түйенің ерекшелігі жөнінде азда болса ғылыми білімдер есінде жүрсін деп зерттеп жинақтап жаздым. Осы барыста толықсыз болған артық кем жерлер болу сөзсіз. Зерттермен жолдастармен түйекеш ағайлардың толықтау жөнінде сынды көзқарастарын ортаға қойуын үміт етемін. Лекциям осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді танымалы сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Саялы қос бәйтерек. Сөзі Жұман Әбішұлынікі. Музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі. Орындаған Назар Сымайұлы.

Ән «Парталасым», сөзі Сайланбек Имашұлынікі, музыкасы Бақытжан Еңсеуілінікі, орындаған Айсұлу Манапқазықызы.

Ән көрікті боқта. Сөзі Рамазан Тұрсынұлынікі. Музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі. Орындаған Назар Смайылұлы.

Ай 15-ке толғанда, сөзі Әуесхан Нұрғожағызынікі, музыкасы Бақшан Еңсеуілінікі, орындаған Жазира Мәжікқызы.

қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер белгілі композитор Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті бердімін, осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқында дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: өткендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
0: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
3: Мен Жүнгө әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
3: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқасты атойлап, алға шығам.
3: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне Жүнгө армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
4: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
3: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайын.
5: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
6: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
5: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері өзгеше денсаулық болар.
6: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
5: Жайсызданақ доғдырханаға барайық. Өз өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта. Ритмді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
3: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
5: Темір атымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темір ат мінудің маған берер қуаты өзгеше. Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр ретке шаршау, әр ретке сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
3: Күн нұрын төгіп тұр.
5: Жол бойы күл ашылып тұр.
3: Сабауа сарайыңдашады.
5: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттан айық.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Бай болғым келмей қалды» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында бақытым байлығым» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында қымыз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

бай болғым келмей қалды. Авторы Қалман Төлебай. Ертегілерді айтылатын 30 күн ойыны 40 күн тойы болыпты дегендей, сәнияға барып сайран салған күндерін шолақ дамбалмен көзінде қара көзілдірік теңіз жағасында тұрған, негір қыздармен су шашып ойнап жүрген, моторлы қайық астында толқынмен таласып олай-бұлай құйғытқан, алып кеменің үстінде шампан ішіп шалқып отырған суреттері мен кескіндерін көрсете отырып, майын тамыза сәниядағы көңілді сәттерін әңгімелегенде маңайындағылардың іштері от болып кететін. Шыдамай кеткен біреуі, «Әй, сонда сол байқұстарға бірдеме бердің бе?» деп сұрай қалса, мүкең мырс етіп күлетінде, «Тұзаққа түсіп қойып жүрмейін» деген сөзін айтып, масаттана орнынан тұрып кете баратын. Қисық мұрат, суқит мұрат, таз мұрат сияқты шағын ауылда мұрат аттастар көп болды. Ал мүкең солардың ішіндегі тас мұрат. Бұлай аталатынының да өзіндік жөні бар тұғын. Әдетте мүкең артық шығынға баспайтын адам, тұрмыста өте үнемшіл жан. Екі сөзінің бірінде «тарта жесең тай қалады, қорқа жесең қой қалады» дегенді үнемі айтып отыратын. Осы үнемшілдігінің арқасында бірді екі, екіні үш қылып, ешкімге алақан жаймай екі баласын дашеу оқытып отыр. Мүкең миллионер болып кетсе де бұрынғы қарапайым қалпынан жазбады. Үстіне бір жағалы жаңа киім алып кимеді. Бұрын қандай тұрмыс кешірсе, қазір де сондай тұрмыс кешірді. «Әй, бекарақ қой, өлсе де қалады ғой. Соны айтпайсыңдар ма? Қалың ақшаны басып қойып қайтеді. Әй, соның миллион юан алғаны шын ба өзі?» Рас алды. Ақша тигенде қолынан түспейтін кірпіштей қара телефонын тастап, бетін сипайтын қолфон алдым деп, су жаңа қолфонын маған көрсеткен. Ол шалың үн қатты да үйреніп алыпты. Кеше дүкеннен нәрсе алып, үн қатпен ақша төлегенін көзім көрді. Көресіңдер, ана екі ұлы оқу бітіріп келсе, қалың ақшаны су шашатын болады. Ой, оның екі ұлы әкелерінен өтіп кетеді. Демалысқа келгенде біздің балалар отырыс ойын тоймен тозады. Ал аналар оқу қаражатымызды тауып аламыз деп келген күнінің ертесінен бастап, күндік еңбек істеп ақша табатын тұрса. Сасыған етке борсыған май демекші, мүкеңнің ана қара елі өзіне атап қосқан пәленің өзі ғой. Бір күні үйлеріне барсам, жуған кірлерін көлеңкеге жайып жатыпты. Ел күнге жайушы еді, көлеңкеге жайғаның не десем, не дейді демейсіңдер ме? Не дейді? Күнге жайсаң, қуратып жібереді, тез тозады. Көлеңкеде кепкен киімнің өңі түспейді дейді бәлем. Қазір екі адамның басы қосыла қалса болды, осылайша мүкеңнің байлығын, отбасын талқылайтын. Қалың ақшаны қайда істететіндеріне бас қатырып шаршайтын болды. Әркім өздерінің ойын айтып,

өздерін мүкөң білмейді емес біледі. Керісінше іштерін күйсе мұз жалаңдар деп қана іштей түйіп қоятынды. Бір күні мүкөң көршілес аудандағы апайының тойына тартты. Кемпірі бірнеше күн бұрын дайындық жұмыстарына көмектесетін болып ертерек кетіп қалған. Мүкөң бұл сапарда жалғыз өзі. Қолындағы билет бойынша автобусға шыққан мүкөң орнына келіп енді жайғасқанда, амансыз ба, 25-ші орын осы екен деп қолындағы билетке бір бас жағындағы орын нөміріне бір қараған жас келіншек сәңгірлей сөйлей келіп мүкөңнің қасындағы орынға жайғасты. Қасы көзі қиылған, қыр мұрын, оймақ аузы сындардай денесіне құп жарысқан, бір қарағанда жанары отты, өзі өжет келіншекке мүкөң жөбелдемеде тіл қата алмай сасқалақтап қалған. Көрім болғанын қараш, жеткенше өзіңізбен кеңес соғып баратын болдым. Қане, су ішіңіз деп бір құты сусындықты мүкөңе ұстата қойды. Рахмет, деді мүкөң келіншектің жүзіне жасқана қарап. Әтірі мүкөңнің танауын жарып барады. Автобус ауданнан шыға күре жолда еркін көсілді. Бағанағыдай емес, келіншекке үйірлесіп қалған мүкөң қандай дегенмен еркек аты бар емес пе? Қарындас, таныса отырайық, атым Мұрат, Тепсең ауылынан. Ағар ауданында әпекемнің қыз ұзату тойына бара жатырмын деп таныстық берді. Ойбай көтік, әлгі үйі миллион ақшаға жараған Тас Мұрат деген сіз болмаңыз, деді келіншек бағжаң етіп. Иә, мен, сол мен, деп шіренді мүкөң. Міне қызық, миллионердің қасында отырған мен не деген бақыттымын деш. Келіншек аппақ сүйрік саусақтарымен аузын баса күлді. Атым Жайна, Ағар ауданында сауда жасаймын. Ауылдарыңызбен көрші Қиғантас ауылындағы төркініме барып қайтып бара жатқаным ғой, деп таныстық берді. Жас келіншек ашық, сартылдаған жан екен. Өзінің ажырасқанынан тартып, сауда істеріне дейін түгін қалдырмай мүкөңнің алдына жайып салды. 3 сағаттық сапар мүкөңе жарым сағаттай өте шықты. Жетер жеріне жеткенше мүкөң жас келіншектің үнхатын да қосып болды. Автобустан түскен соң келіншек өз жайына тартты. Тұл сұртынан ұзақ қараған мүкөң келіншекті айтарға болмаса қимай қалған. Содан бастап жас келіншектің бейнесі мүкөңнің ойынан шықса дейсің бе? Көзін жұмса болды, оның ақ маржан тістерін көрсете, ақ тамағы бүлкілдей күлген бейнесі көз алдында көлбейді де тұрады. Мүкөң онан ары ойлаған жоқ. Үн хатына сәлем деп жіберіп қалғаны сол еді. Сәлем, миллионер аға, деген күлген бейне жарқ етті. Содан ары қарай келіншек мүкөңнің не істеп жатқанынан тартып, тамақ ішкен ішпегеніне дейін сұрап шықты. Мүкөң жауап беруден мүлдем жалыққан жоқ. Осылай екеу ара үн хатта жасырын сөйлесіп жүрген күннің бірінде мүкөң аман сәлемнен жордай түйеден түскендей, жаным, өзіңді сағынып кеттім, деп беріп қалмасы бар ма? Келіншекте үн жоқ. Кешке дейін күтті. Әлсін-әлі үн хатына қарап қояды. Үркітіп алдым-ау деп өте асығып кеткеніне өкініп те қалған еді. Қас қарайып бара жатқанда келіншек үн қатты. Мен де сізді сағындым. Мүкөңнің төбесі көкке бір елі ғана жетпей қалды. Ары қарай қос қашық сырласа берген. Жамандық жерде жатама. Мүкөңнің жас келіншекпен болған әңгімесі күздің суық желіндей ауылдың түкпір-түкпіріне сумаңдай жөнелген. Мұратты құтыртқан ақша ғой. Сілтей білмеген шоқпар басқа да артқа да тиеді деген сол. Әй, ана жас әйел байдан байға тиіп жатылып алған пәленің өзі, дейді. Мүкөңнің ақшасын істетіп болған күні тастайды да кете береді. Байқұс қаңғып қалады ау. Басқа емес, кемпіріне қиын болды ғой. Мұрат әлгі әйелдің қолына барып кіріп алыпты, дейді. Кесіп алса қан шықпайтын, ана әйелге көлік алып беріпті. Шіркін, ақшада жоқ, әйелде жоқ, жұртта ұлыған иттей болып қалса сол күні білер еді әйелінің қадірін. Мүкөң де арманына жетіп жас әйелді құшағына басқан. Түлкідей бұлаңдаған әйел мүкөңнің ақшасының құпия сифрын да ептеп-септеп қолына түсіргенді. Бір күндері екеу ара алыс қалаға барып саяхаттап көңіл көтерген. Кешінде шетел арағын ішіп шалқыған. Өмірінде тұңғыш рет аштының дәмін татқан мүкөң сол түні сеспей қатқанды. Ертесі тұрғанда қаңыраған жатақта жалғыз өзі қалғанын білген. Кенезесі кеуіп оянған ол су алмаққа астыңғы қабатқа түскен. Ақшасын төлемек болып, қол фонын басады ғой. Дән жоқ. Соқыр тиында қалмағанын сонда біледі. Келіншектің қол фоны жабық. Тұра жүгіріп банкеге тартқан. Есебіңіздегі соңғы 800 мың юан ақшаңызды телефонынан қарсы жаққа екі бөліп аударыпсыз ғой. Карточкаңызда ақша қалмапты. Төбесінен жай түскендей болған мүкөң сонда басын тас құшақтап отыра кеткен.
қалада тентіреп үш күн үш түн аш

шыққан мүкең ақыры ұлдарынан ақша алып, өзі безіп кеткен шаңырағына қайта оралған. Кемпірін көре салып, бас салып, балаша еңірей жөнелді. «Кемпірім-ау, жаза бастым, кешірші. Мені көпе көрініп әйел емес, ақша бұзды ғой. Қайтейін, ау, қайтейін. Менің өзіңнен, балаларымнан айырылғым келмейді. Маған да жаның ашысыншы. 60-тан асқанда қайда барам? Қаңғып қаламын ғой, құрысын. Бай болғым келмей қалды. Өй, құтырдың ба?» Кемпірі күңкілдей арауынап түсті. Жерге жарық түсіп, таң атып кеткен екен. Өз дауысынан шошып оянған мүкең атып тұрып, сатыр-сұтыр киініп сыртқа шыға жөнелді. Мүкеңнің аяғы аяғына тимей қаладағы тоқал тамына тартқанын ешкім білген жоқ.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни,

0: Оуенның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытым байлығым. Авторы Серік Құрбанұлы. Ана, көзімді ашқанда өзіңді көргенмін. Шашымнан көп шығар ана жан бергенің. Елжіреп жүрегің, бала деп жүдедің. Кеуді білмейтін ананың біредің. Ағайын туысқа төгіліп мейірің, судан да тұнықсың, сүттен ақ пейілім. Әкемнің өмірлік сенімді сергі, біз туған әулеттің ибалы келіні. Аңқаусың аңғалсың алданған өмірге, сезсең де білсең де алмайсың көңілгі. Сен де бір әкенің жанындай қызысың, мен үшін анашым теңдессіз ұлысың.

бақыт. Бақыт деген не осы білесіз бе? Бақыт іздеп қарбалас жүресіз бе? Бақыт үшін даярсыз күресуге, бақыт ерсе мақұлсыз ілесуге. Бақыт келіп қонса деп басымызға, армандаймыз кәріміз жасымызда. Бақыт мәйек беріп тұр асымызға, бақыт көрші секілді қасымызда. Қанағатсыз қайранда пұл жалғанға, қарап тұрып қапыда құрғалғанда, қоңырғалта қой мінез көн шалбарда, ойда жоқта бақыттан енш алған ба? Бақыт ақыл баулыған жамандарды, бақыт білім оятар надандарды, бақыт жігер бастырған қадамдарды, бақыт үміт жетектер адамдарды. Бақыт сенім сергітер жанымызды, бақыт сезім келтірген сәнімізді, бақыт ұждан өлшейтін арымызды, бақыт еңбек жаратқан бәрімізді. Бақыт бізге құс емес қонатұғын, бірді ашылып гүл емес солатұғын, шырақ емес ол мәңгі жанатұғын, бақыт таным жүректе болатұғын.

немерем, бір мезгіл тостырдың да, арманға дос қылдың да, дүниеге сен келдің де көңілді қош қылдың ба? Уыздай таза мүсін, көрсетті тілсім күшін, шаттықпен безендірді лезде үйдің ішін. Ұйқыдан жалықпайсың, күлесің шалықтайсың, сарауыз балапаным, самғайсың қалықтайсың. Анаңның аспанысың, әкеңнің дастанысың, қуандым ат тұяғын, бір құлым басқан үшін. Немерем ет жүрегім, тағдырдан көп тіледім, байлығым бақытымда, ұрпағым деп білемін. Тіленіп алғанымсың, қартайып қалғаным үшін, бақытты ақсақалмын, ол қызым болған үшін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндет. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼宣誓，自觉维护

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

құйқасы езілеп ысқан басты нағаш атасының көршілерінің арасынан орта жастарға келген біреуіне ұстатты. Қалған қозының қолын, кәржілігін, жауырындарды үйдегі отырған адамдардың үлкен кішісіне қарай бөлістіріп, есін тура тауып бергендей болды. Қырғыз ұлты етті осылай бөлсөді. Қабырғаны қыртысымен қоса екі-екіден тіліп табақтың ортасына қойды. Құдағы-құдағы үйді өзгеше сөйлейтін салт бұрыннан бар емес пе? Нағашысы жамбасты сіз алыңыз деп құдағыына қарай жылжытып еді. Құдағыы жо-жо-жоқ, өзіңіз алыңыз. Сіз тұрғанда жамбасты мен алсам ұят емес пе деп ұнамады. Шеркін, ежелден келе жатқан салт сана жоралғы қандай асыл. Үлкендердің бір-біріне көрсеткен сый құрметі, кішпейілділігі, жол-жосыны қандай керемет. Гәп жілікте еттің аз көптігінде тұрған жоқ. Көшпенділдің ас-су мәдениетінің тәртібіне, тұрмыстық қағидасына жатады. Өстіп сыйласып қағида салтты ұстанып жасағанға не жетсін. Көрші қолаңдардың ынтымағына, бір-біріне болған ыстық мәмілесіне ішің жылиды. Бағанадан желі басында қорықта үлкен кіші демей барлығы қолынан келген күшін аяған жоқ. Басқаның тірлігі өзгенің ісі деп те теріс қараған жоқ.

өздерінің жұмысынан бетер барын сала кірісіп, шыбын-шіркей болып үркіп қашқан құлындар мен жарысып, қара тер болып алқынып, сусап жүргенін көргенде ішің жылымай қайсын. Иә, нағашысының үйіші де олардың жұмысына осындай күйінсе керек. Енді бұлардың барлығы ащы еңбектің тәтті жемісін көрісіп, дастарқанда тартынбай емін-еркін қалжыңдасып, ана мына қызықты айтысып жырғап отырмай ма? Ауыл іші осысымен берекелі. Осындай мен ауыл болады да. Жұман қолындағы сүйегін мұжып отырып, осыларды ойынан бір рет өткізіп үлгірді. Еріксізден өзі мен көршілерін салыстырды. 4 жылдан бері бір ғимараттың ішінде есіктері қарсы отырған көршісі екеуі бір-бірінің есігін ашып бас сұғып, үйінің ішін көрмеген екен. Кейде қызметке асығып есіктен шыға қалғанда көршісімен сүзісіп қала жаздайды. Сондайда бас изесіп кете бергеннен ары барыспайды. Бір-бірінің тұрмысында жұмысы болмайды. Анамынан айтып сөйлеспейді. Ұрысқан, төбілескен жері жоқ. Жон ғана бір-біріне болған қаймана мәміле. Бір уақытта жұман ет жемеймін деп далаға қашқан екі ұлын есін алып, олардың қарнын қайтып немен тойғызамын деп ойланып, орнынан тұруға ыңғайланып еді. Есіктен нарын көтеріп кірген бар болғыр нағашы жеңгесі алаңдамай отыра бере ғой. Асқана жақта оларды алдап сулап кеспе көже ішкізіп жатырмын деп жарқылдай күліп жетіп келді. Жұман келген сайын Гүлімжан жеңгесінің осындай ашық мінезіне бар жоқты білгізбейтін ептілігіне, пысықтығына, іскерлігіне тамсанып ішінен риза болып қайтады. Үй толтыра жайылған әсем гүлді жабдықтары, үйдің төрінде ілініп тұрған түрлі жасауларды, қолпырған жүк жапқыш пен және оның ішінде іретті тап-таза жиылған орын көрпесі жайнайды. Өрнектеріне қызығып, кісі қозғалмай қарап тұрғысы келе беретін әсем сырмақтар, ағаш және басқа ыдыс-аяқтар, қасық шөміштері дейсің бе, әйтеуір барлығы атам заманғы дәстүрлі тұрмыс көріністері мен жаңа заманның талабын бір-біріне епті қиюластырып тұр. Далаға шығып қол жуғаннан кейін үйге қайтып кетпек болған жұманды нағашылары ертең жаңағымыздан ауыз тиіп кетсеңші деп қондырып қалды. Ойланып көрсе қонып қалғаны оң екен. Гүлімжан нағашы жеңгесінің өз қолынан қымыз ауыз тиеді. Балалары да құр ауыз қалыспайды. Қымыз демекші, бұл ауыл көлемінде жұманның нағашы жеңгесі Күлімжанның қолынан шыққан қымыздың даңқы бар. Ауылдағылар алыстан келген сыйлы қонақтарын сол үйдің қымызынан ауыз тигізе алмаса, құрметін қыла алмағандай қысылатын. Қарағайдың бұтағына ыстап, құрғатқан сары қошқыл сабада бабына келтіріп ашытқан қымызы таңдайына тиген кісінің тамсанбайтын аз. Әсіресе қымыздың қадірін жақсы білетін үлкендер жағы Күлімжанның қымызы десе еліңдеп аңсап тұрады. Нағашысы аштығымар, қымызды көсе ағарақта тартып жіберуге дайын. Сондықтан да жұмысқа епті өз әйелі үйесін ішетін қымызға күшәлі қосып күшейтіп, күйеуін қымыздан басқаны ойламайтын қылатын еді. Білуінше осы өңірде күшәләні Күлімжан нағашы жеңгесі ғана пайдалануды біледі екен. Себебі өзінің шешесі салт сананы әптен ұстанған мықты шебер адам екен. Бұрынырақта жас кезінде сүттен арақ ашытуды біледі екен. Оны қызы Күлімжан үйреніп алайын деп сұраған екен, қойшы ботам. Ондай өнерді ұстанған адам өзін де үй ішінде мықты ұстамаса болмайды. Қиналып қаласың ғой деп ұнамапты. Үлкендер алысты ойластырады ғой. Бәлкім шешесінің айтқанының да жөні бар шығар. Ертесі таңғы шайдан кейін жұманның көптен аңсаған қымызы алдына келді. Кеше қолын езе басып, азырақ сіңген аяғының тоғыз тарауын ауырсына сипалап қойып, қымызды тамсана ішіп отырды. Балаларын шақырып, жанына отырғызып, оларға зор үмітпен қымыз құйдырды. Себебі, Күлімжан нағашы жеңгесінің қымызын қайтып қана тамсанып ішпей тұралсын деген ой бар еді. Әттең екеуінен күткен қайран үмітті. Кенжесі қолына тиген бір шыны қымыздан бір-екі жұтты да әкесіне шынын ұстатты. Бұл өте ашты сүт екен. Әке, мұны ішпеймін. Сен өзің іш. Маған әлгі жолда ашық тұрған дүкеннен сусынды алып бер. Оны байқап отырған үлкені, әке, менің де ішкім келмей тұр деді. Қымызға ауыз тиер тиместен қасқабағы кір жиып. Аузын ашырқана тыржитты да, әлгінде ептеп сұрап алған Жұманның қол телефонын қайтадан шұқылауға кірісті. Жұманның ашуы келсе де сабыр сақтап кейіп қойды. Бұл екеуіне кеше сорпалап ет жегізе алмағаны аз болғандай, бүгін қымыз ішкізе алмайтындығын түсінді. Балаларын «жеңдер ішіңдер» деп зорлаған жоқ. Зорлаған мен оның нәтижесі өзіне белгіледі. Амалсыздан басын шайқап, ертерек «үй қайдасың» деп жолға шығудың қамына кірісті.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғылашы дән деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

Okay. Қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде сіздер халық композиторы Ақан Сері Қорамсаұлының өмірімен өнері жайлы қысқаша танысасыздар. Әрі оның әндерін әйгілі әншілердің орындауында назарларыңызға ұсынамыз.

Халқымыздың әйгілі әнші, композиторы, ақыны Ақан Сері Қорамсаұлы 1835 жылы солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданындағы Үлкен Қоскөл маңында дүниеге келген. Әсілгаты Ақжігіт.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жақсы тәжірибелерді ойдағыдай қорытындылау, ойдағыдай қолдану керек тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жақсы тәжірибелерді ойдағыдай қорытындылау, ойдағыдай қолдану керек. Иу Джожаңның орта бөлігіндегі теңізге, шекараға жалғаспайтын аудан дәрежелі қала. Алайда реформа жасау есік ашу толқынында топ жарып дүние жүзіндегі ең ірі ұсақ тауарлары торабына айналды. Жуырда бас Шуджи Ши Цзиньпин маңызды нұсқау беріп, Иудың даму тәжірибесін анағұрлым ойдағыдай қорытындылап, ойдағыдай пайдаланып, әр жердің өз іс жүзіндігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын ашу жөнінде